Алтын күзде Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күреңкейі реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына 1000 түрден артық күреңкей гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүлді алқап чар тараптан келген саяхатшыларды баурады. Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы күреңкей бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күреңкей құлпыр ашылып, қош иісі аңқиды. Көптеген саяхатшы күз күреңкейін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі арт-артынан суретке түсірді. Үрімжілік саяхатшы Джан Янмин: «Расында өте әдемі, күреңкейдің көркемдігі мен қош иісін тіке сезіндім. Көңіл күйім ерекше сергіп серпіліп қалдым. Келер жылы орай болса, достарыммен бірге тағы да саяхаттай келемін», деді. Хунандық саяхатшы Джаң Жүнлең: «Мың бояулы осы күреңкейді көргенде көңілім ерекше жадырап, қатты қуандым. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, барған сайын жақсаруын тілеймін», деді. Биыл Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасы 2 миллион юан қаржы қосып, күреңкей бақшасының дәрежесін жоғарылатып, жан-жақтылы жаңалады. Бақша аумағы Фузен өлкесінің Чуанчжоу қаласынан тұқым енгізіп, жетілдіріп, 70 мұлық таңдаулы күреңкей көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күреңкей, дали күреңкейі, дейбей күреңкейі сияқты 1000 түрден астам күреңкейді өзекті көрініс етті. Гүлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чаң Мингмин таныстыра келіп, бақша аумағы торапта танымал алтыбақан, жылы ауа шары ат басын бұру түйіні, байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз чатырша көрінісі сияқты 20 неше ерекше көрініс түйінін сәйкесті құрып, саяхатшылардың сезінісін байытты. Бақша аумағы тағы гүл иесі саяхаты, гүл ұсыну сияқты қызықты ойындарды шығарып, саяхатшылардың сезінуін, ықпалдастығын арттырды, деді.

Таяуда Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзян Тяньшан, Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сорты Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Лаулунхы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды. Бұл осы сорттың еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдірудегі бостықтан қамал алғандығынан дерек береді. Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бүркпе кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, кәсіп тек жалпылық мақта чекізатын ғана пайдаланып, мамығы түсу, бөгде зат көп болу, ақ түсінің дәрежесі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге, аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл қауіпсіз болу сынды жоғары өлшемін қанағаттандыра алмай келген еді. Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлік ауыл шаруашылығы зерттеу орталығының бас ғалымы Сун Мэйджин, Синьцзянның су, топырақ, жарық, жылу байлығына сүйеніп, ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалы қамал алып, мақта орамалына пайдаланылатын арнаулы мақта сортын бірге қалыптастырып, ел ішіндегі мақта орамалға пайдаланылатын мақтаның арнаулы бағыттамалы тұқымын жетілдірудегі ақ таңдақты толтырып, мақта егудің, чикізат мәнерлеудің, соңғы тұтынудың тұтас тізбегін ашты дейді. Синьцзян Тяньшан Шөмен жаңа материалдары чекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбай ауданы өнеркәсіп бақшасы, жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасы

ірге тепкен. Қазір бет жууға пайдаланылатын орамалдың күндік өндіріс қуаты 100 мың қорап. Жылына 1 миллиард тал өндіріліп, еліміз бойынша көптеген осы замандаған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту цехін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Осы ретке Шөмен бірінші нөмірлі мақта сортының жариялануы, Шинжаң мақтасының кәсіп салаланып, қолданылу жағдайын байытып, мақта егетін шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтумен бірге, еліміз ішіндегі мақта өнімдері бүркпе кездеме кәсібі үшін сапалы шикізат және жаңа жобасын әзірлеп, тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы өңірлік ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат түстеді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 12 күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 3 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында құшағын кең жайған ашық Синьцзянның өміршең күші тасқындады деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: Синьцзян үштерістік инженерия құрылысын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, көрікті Синьцзянның жасыл негізін онан ары бекемдеді.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрады.
1: Синьцзян темір жолының биылғы жүк тасымал мөлшері 200 миллион тоннадан асты.
0: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорына тағы да жаңа пайдалану түрі қосылды. Яғни, қазірден бастап шығарып алып, Синьцзян ішіндегі өзі тұратын тұрғын үйді әшекелеуге пайдалануға болады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның өзгеше өңірлік орын абзалдылығын сәулелендіріп, жаңа даму жүлгесіне белсене қызмет өтеп, және тоғысып, іш жүзіндікті шығар түйін етіп, сыртқа есік ашу қызметін ойдағыдай игеру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синьцзян сыртқа есік ашуды жоғары деңгейде ілгерілетіп, Азия-Европа алтын арнасын және

батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала қалыптастырды. 5 жылдан бері стратегиялық қуат істеу, түзімде жаңалық ашу, кәсіп саласын шоғырландыру, ортаны сапалландыру арқылы сыртқы сауда көлемінің орнықты артуын, негізгі тұлғасының бай мазмұнда көп негізді болуын, құрылымның үздіксіз сапалануын жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысының тың тарауын құлшына жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі халғаралық құрлықтық порт районында Теншан нөмірлі көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызы күніне орт есеппен екі кезектен артық қатынап, жұңғоның жақсы заттарын тиеп Орта Азияға, Европаға жол алады. Таяуда биыл қатынаған Теншан нөмірлі кезекші пойыз 770 кезектен асып, былтырғы тұтас жылдағы тасымал мөлшерінен асты. Синьцзян, Ленхуй, Тонгда, халықаралық зат тасымалы уәкілдік шекті серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Му Хайтау, қазір кезекші пойыздың Алматы мен Ташкентке дейін баратын тұтас барыстық уақыт кестесі бар. Темір жол, теңіз бірлескен тасымал линиясы Европаға дейін жеткізіліп, Гуанси, Хэбэй, Хубэй сияқты өлке қалалармен ұласпалы кезекші пойыз линиясы қалыптасты. Бұл біздің зат топтаудың өзіндік құнымызды тіпті де төмендетіп, жолаушы қайнарымызды анағұрлым кеңейтті деді. Құрлықтық порт районы реформа жасауды, жаңалық ашуды, есік ашудың тұтас тізбегімен сабақтастырды. Темір жол мен шекара өткелінен тез өткізу, қарасты жер бойынша тіке өткізу сияқты қолайлы шаралар тиянақтанып атқарылды. TIR шоғырландыру орталығы, шекара аралық электронды сауда әлеуметтік кеден рәсімиеттерін бітіру орталығы сияқты тұғырлар жоқтан бар болды. Құрлықтық порт районы, әуежай маңы экономикалық районы, кешенді бажысыз аумағы желіге бөлікке айыруды жойып, сәйкесті дамуды жүзеге асырды. 5 жылдан бері құрлықтық порт районында жылына орта есеппен қатынайтын кезекші пойыз мөлшері бүкіл Синьцзянда қатынайтын пойыз жалпы мөлшерінің 80%-дан астамын елеп, 27 мыңға жуық халықаралық жүк тасымал автокөлігі жөнелтіліп, 4400-ден астам базар тұлғасы шоғырланды. Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районы және әуежай маңы экономикалық районын басқару комитеті

0: қорды молайтып, өнімді жоғарлату тебінін арттырып, көмір өндіру, ашу орналастыруын сапалландырып, Құмдышөл, Құбатүз, Қағырдала таза энергия базасын тәртіппен құрып, жаңа кезекті кеніздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін атқаруды ілгерілетіп, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеміз. Газды батыстан шығысқа жеткізу, Синджан көмірін сыртқа тасымалдау, Синджан электрін сыртқа жеткізу арнасының тасымал қуатын жоғарылатып, энергия байлығы жағындағы халықаралық селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін анағұрлым пәрменді тірекпен және кепілмен қамдаймыз. 15-ші бесжылдық кезінде Синджан жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасаудың жаңа орайын мақти керіп, жаңа энергия мен дәстүрлі энергияның қамдау мен тұтынудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, таза энергия мен жоғары өнімді қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтеді. Тоқты Рахман былай деді. Электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтауды бір тұлғаландыру, жасыл электрді тіке жалғау сияқты, жаңа энергияны жақын маңда қабылдау жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін қабылдап, дамуды ілгерілетіп, туындамалы энергия электрін еріксіз тұтыну механизмін ішкерлей атқарып, туындамалы энергия электрін қабылдау жауапкершілігін тиянақтандырып, жаңадан артқан таза энергия электр тарату мөлшерінің тұтас қоғамның жаңадан артқан электрден пайдалану қажетін біртіндеп қамтуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловатттан асыруға күш саламыз. 15-ші бесжылдық кезінде Синджан энергия байлық саласындағы жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді. Тоқты Рахман, районымыз назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына шоғырландырып, энергия байлығы технологиясынан қамал алуды және үлгі көрсетіп қолдануды өрістетеді дей келіп, химия өнеркәсібі, метал қорыту, материал сияқты дәстүрлі кәсіптердің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жел электр, фотоволт, энергия сақтау, жаңа материал сияқты жаңадан гүлденген кәсіп тізбегін ұзартып, толықтап, күшейтіп, сутегі энергиясы, есептеу қуаты сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Синджанның байлық ірі районнан кәсіп саласындағы қуатты районға бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді.
1: Біздің осы 5 жыл. Люлянчы, Құлжа қаласы Алтышуар көшесінде туып өскен. Көше аумағын жаңалау, дәрежесін жоғарылату шығыс желінен пайдаланып, ол өзінің көне ауласын жандандырып, Сібі ұлтының салт-санасына ие ерекше қалықты қоналқа ашып, мәдениет пен саяхатты дамытудың көне көшедегі бұқараға келген нақты бақытына куә болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қос қол ұқсас бір үй, 5 жыл. 2021 жылы осы аулада мен тек күнге қақталатынмын. 2026 жылы осы аулада тапсырыстарды қабылдадым. Алтышуар көшесі іш жүзінде 2020 жылы мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі болған. 2022 жылы тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі саяхат Сейіл Серуен көшесін айналған. Алайда 5 жылдың алдында саяхатшылар осы арада тек суретке түсіп, айналып көріп қана кететін көп тұрмайтын. 2023 жылы көрініс өңірі жаңаланып, 5 автокөлік тоқтатып алаңы, 1500-ден астам автотұрақ тыңнан қосылып, көше жолдары бір бағытты жолға өзгертіліп, 3-ші айналма жолдың іші тікелей жаяулар аумағы болып құрылды. Қатынас іркіліссіз болса, адамдар көп аялдағысы келеді. 2023 жылы Алтышуар көшесіндегі саяхатшылар қауырт көбейді. Әлеуметтік аумақ бізді бос тұрған үйлерді халықты қоналқыға өзгертуге шабыттандырды. 2024 жылы 5-ші айдың 1-ші күні біздің үйдің халықты қоналтқысы жұмыс бастады. Бір шағын аула, 6 бөлмені қонақ үй, 10 төсек бар. Әйелім, ұлым үшеуміз бірге басқардық. Жыл соңына дейін таза пайда 70 мың иваннан асты. Саяхатшыларды аялдататыны іш жүзінде Алтышуар көшесінің осы 5 жылдағы мәдениет маягі тіпті де қоюлай түскен.

0: түгі. Кармон көрме сарайы 1000 шаршы метрден 2000 шаршы метрге кеңейді. Кармон 800 нешеден 1000-нан астамға артты. Тағы 13 жергілікті әдебиет көркемөнер ойын-сауық ұжымы көше аумағында ойын-сауық қимылын ұдайыландырып өрістетті. Бұрын саяхатшылар суретке түсетін, қазір гармоннан ән күй тыңдап, концерт көріп, көрме сарайын аралайтын болды. Осы бірнеше жылда Алтышуар көшесіндегі саудагерлер 600-ден асты. Сондай-ақ бүкіл елдегі 14 өлке қаладан келген жаңалық ашушылар осыларға келіп, дүкен ашып, кірістері шынайы жоғарылады. Көше әлі де сол көше. Бірақ күн көрісіміз басқаша болды. Осы арада дүниеге келген мен келесі 5 жылда тіпті де гүлденуін ерекше үміт етемін.
1: 10-шы айдың 10-шы күніне дейін Синжан темір жолының жүк тасымал мөлшері 200 миллион 100 мың тонна болып, былтырғыдан 12 күн бұрын 200 миллион тонналық үлкен өткелден өтті. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Синжан экономикасында орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Темір жол тараулары 33 стратегиялық қаридардың ізіне түсіп, 204 миллион тонналық жылдық келісім тасымал мөлшерін тиянақтандырды. Көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон түзімі, бір тиеуш қорап түзімі тасымалы мен темір жол, тас жол бірлескен тасымалының зат жөнелтушіден зат қабылдаушыға дейінгі зат айналымы қызмет өтеуін күш сала дамытып, тұтас өнім түріндегі зат қайнарын ашуды ілгерілетті. Сонымен бірге ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы сынды ұласпалы өнімдерді үздіксіз байытып, Синжан жаңа өнімдері кезекші поезін ұдайландырып жүргізіп, Синжан мақтасын сыртқы тасымалдау кезекші поезін орнықты жүргізіп, астық химиялық тыңайтқышты сыртқы тасымалдауды біркелкі ұйымдастырып, 5 миллион 187 мың тонна оңай бүлінетін, ерекше қорғауды қажет ететін бұйымдардың артуын жебеп, ұқсас мезгілдегіден 19.7% артты. Көмір темір жол жүк тасымалының орнықтырғышы. Синжанның темір жол тараулары мол өндірілетін заттарды тіке тасымалдайтын өнімдермен қамдауды күшейтіп, жинау, тарату, тасымалдау жүйесін кемелдендіріп, темір жол, көмір-кен, электр станциясы сынды үш жақтың селбестік үлгісін орнатып, саябыр және қауырт мезгілдегі сауда мен бағаны өзара қамтамасыз етуді атқарып, көмір тасымал мөлшерінің негізгі бөлігін үздіксіз ұлғайтты. 200 миллион тонна тасымал мөлшерінің ішінде Синжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 81 миллион 347 мың 400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі өндіріс ұйымдастыру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Мачаң таныстыра келіп былай деді. Тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, Синжан көмірін сыртқа тасымалдау көлемін жоғарылатып, стратегиялық вагонға тиеу түйіндеріне зат айналымы істері бөлімі тіке басқару үлгісін атқарып, бірлесіп тасымалдау орналастыру арқылы бір бекетке бір жоба жасап, зат қайнарын ұйымдастыру және зат шығару, вагонға тиеу, алу, жөнелту, ленияға тіркеу сияқты жұмыс өлшемдерін арнаға түсірді. Жобаның жедел тиянақтанып өнім беруін бірге ілгерілетті. Таяуда көмірдің күндік тиелу мөлшері 7000 вагоннан 7800 вагоннан астамға артып, көмір тасымалының тас жолдан темір жолға ауыстыруды, бытырандыдан шоғырландыруды бар күшпен ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету жалпы жағдайын пәрменді қамтамасыз етті.
0: 10-шы айдың 10-шы күні автономиялар аяның базар бақылау басқару жүйесі, кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын бастап атқарып, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруда базарды бақылау басқару ролын үздіксіз сәулелендіріп, базардың өміршеңдік күші мен кәсіпорындардың жасампаздық қуатын тасқындатты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өсіреткі қимылды тыңғылықты тиянақтандыру үшін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын атқару жобасын жариялап, базарды бақылау басқару тарауларының келуін күтіп отырудан ырықтылықпен төменге түсуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, кәсіпорындарға көмектесудің дәлме-дәл, тұйық қайналымды жаппай қамтыған қызмет өту механизмін орнатты және кемелдендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының жауаптысы Лу Ши жобада сауданың жай жапсарын анықтап, кәсіпорындардың талап тілектерін дәл табу, сондай-ақ бүгіттерді ашып, жабық күйде көмектесу сүйемелдеу талап етілді деп таныстыра келіп, бұлай деді. Біз район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі кәсіпорындарға көмектесу, қызмет өту әдіретін құрып, кәсіпорындарға қызмет өту тізімдік дәптерін орнатып, үстінде ақуалық ұсу, бет-бет әңгімелесу, кәсіп саласы бойынша сұрау тұжырым жасау сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындардың сауда жағдайымен дамудағы бүгілу түйіндерін жаппай анықтаймыз. Біз базарды бақылау басқару саласында кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын, саясатты түсіну карточкасына айналдырып, жандарына барып жеткізу, кәсіп саласы бойынша үгіт лекция жасау арқылы саясаттан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Сонымен бірге 123-15 текшесіне және екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру сияқты тәсілдерге сүйеніп, арыз-арман арнасын іркілсіздендіріп, район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі кәсіпорындардың арыз-арман тізімдік дәптерін орнатып, тұтас барысты жабық басқарып, кәсіпорындардың арыз-армандарының барлық ісінде жауап қайтаруға, әрбір істің тиянақтануына кепілдік етеміз. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздың базар бақылау басқару жүйесі сауда тұлғаларының базарға кіруіне рұқсат ету, сауда жүргізуге рұқсат ету қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, реформасын пәрменді ілгерілетіп, әділ бәсекені қорғау арнаулы әрекетін тыңғылықты өрістетіп, кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін түрге бөліп басқаруды күш сала күшейтіп, сап арқылы Тяньшанға тиімділік жасау қызмет өту сапары қимылын жаппай қамтыды. Жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруды қолдау бірғанша сүйемелдеу шаралары, екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіруді бақылау басқару, қызмет өту реформа жобасын ілгерілету сияқты желі саясаттық шаралар шығарылды. Қазірге дейін 106 түрлі ұнамсыз тізім түгелдей тізімделу, тіркелу жүйесіне енгізіліп, құру, өзгерту, тізімнен өшіру, көшіру, жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруда бір іс бойынша бір жақты етіліп, уақыт шегі бір қызмет күніне қысқартылып, шапқылау мөлшері 76.6% азайды. Синьцзянь Хайхуң сауда өнеркәсіп қаржы басу чек серіктестігі бас алқасының көмекшісі Лю Жопин, үкімет тарауларының ықыласты көмегі болғандықтан біз батылдықпен атсалысып, батылдықпен орналастырып, кәсіпті батылдықпен кеңейттік. Халық тұрмысын қамдау тізбегінде кәсіпорын ретінде бізде Хайхуң Бақшы районының айналымын ойдағыдай істеп, осында орналасқан саудагерлердің орнықты сауда жүргізуіне жетекшілік етіп, суық тізбекті айналым негізгі кәсібін онан ары күшейтіп, Синьцзянь экономикасының дамуына кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
1: Синьцзянның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін мемлекеттің министрлік және комитет органдарына енгізіп сараптау қимылы 10 айдың 9 күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхуйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сол күні түстен кейін Синьцзянь ерекшелігіне ие тамаша заттарды толтыра тиеген 4 жедел жеткізу автокөлігі Үрімжіден тәртіппен шығып Бейжіңге қарай жол алды. Синьцзянь Шунфэнь тез тасымал шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Шоуго тілшіге. Осы ретке қимылда Шунфэнь тез тасымалының өнімді тасу, айналымды қамтамасыз ету қызметіне жауапты болатынын айта келіп, біз Шунфэньнің тұтас Синьцзяньдағы зат айналымы торабына сүйеніп, қамтамасыздандыруды ойдағыдай істейміз. Әуе тасымалы, құрлық тасымалы тәсілі арқылы тұтас барысты қадағалап, өнім сапасын қорғаймыз деді. Шинжаңның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін органдарға енгізіп сараптау қимылында, желіден тысқары сараптап жалпыластырумен, желідегі электронды

0: сауданың тіке таратылымын өзіра ұштастыру тәсілі арқылы Шинжаның сапалы ерекше өнімдерін әйгілеп, Шинжаның жақсы өнімдері маркасының қоғамдағы беделін асырады. Шинжан пошта басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Жен Синьон осы рет 39 түрлі жағрапиялық белгі өнімдер мен ерекше өнімдер тасымалданды. Бастысы ақсу алмасы, корлы алмұрты, алтай қойы, хотан шыланы сияқтылары бар. Осы қимыл арқылы сапалы ерекше өнімдерді анағұрлым ойдағыдай көрсетіп қалмастан, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасының бұқараның назарына анағұрлым көп ілінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Таяуда мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары майлы талшықты жем ретінде пайдаланатын мақтаның жаңа сортын сұрыптап жетілдіру және жоғары өнімді егу технологиясы нысаны бинтуанда нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл осы нысанның кезеңдік табысқа қол жеткізгендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
0: Бинтуан 1-ші шысы 10-ші түәннің өнімді өлшеу орнында мамандар группасы Шинжан Тарым өзені тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі еккен 300 мулық үлгі көрсету атызынан кездейсоқ 5 үлгі түйінін таңдап өнімді өлшеді. Нақты орында нақты өнім алу, ауырлығын өлшеп есептеу арқылы мол басынан 603 килограмм чиітті мақта алынды. Оның үстіне жоғары өнімді, жоғары белокты ерекшелігі көрнекті болды. Шинжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы мақта зерттеу орнының зерттермені Ли Шуэйюан таныстыра келіп, белок мөлшері 46.25%-ға жетеді. Біз бұл сорттың жоғары белокты және жоғары өнімді майлы талшықты жем ретінде де пайдалануға болатын қасиеті бар деп қараймыз деді. Мақта, талшық, май құрамы, белок сынды жан-жақтылы пайдаланылатын маңызды экономикалық дақыл. Бірақ майлы талшықтан жан-жақтылы пайдалану әбзалдылығы әлі толық сәулелендіріле қойған жоқ. 2024 жылы Шинжан тың игеру ғылым академиясы бастамашы болып, елімізде майлы талшықты жем ретінде де пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты кемшіл болу мәселесіне қарата сынақ ретінде зерттеу жүргізді. Шин Тамен 7-ші нөмірлі жоғары өнімді, жоғары белокты әбзалдылығымен сынақ ретінде жалпыластырылатын сорт болып таңдалды. Нысан бейдау бағыттауыш қонұттап тұқым сіңіру, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, жасыл сақтану тізгіндеу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты жоғары өнімді егу технологиясын шоғырлы қолданып, сапалы тұқыммен тамаша әдістің сәйкесті тоғысуын жүзеге асырып, кең көлемде жоғары өнім алуға технологиялық тірек әзірледі. Шинжан тың игеру ғылым академиясы мақта зерттеу орны партия ячейкасының шудия бастығы Ше Цзуңмин 3 жылдық атыз басында бақылау арқылы мақта сортының жоғары түсімі көрнекті, мақта белогының мөлшері жоғары болды. Биыл Шинжанда 31 мың му жерге үлгі көрсетіп ектік. Нысан сынағының сәтті болуы Шинжан мақтасының жалаң талшықтық негізгі өнімінен талшық мақта ұрығысында екі негізгі өнімге көтерілуін ілгерілетіп, мақта кәсібінің өнімділігін бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады дей келіп, соя бұршақ белогының жетіспеушілігін толықтау мақта ұрығы белогы кәсібінде де жаңа арту түйіні болып табылады. Майдың сапасы мәселесін шешу, жемшөп белогын мал шаруашылығын дамыту және болашақта жасанды жолмен денсаулық сақтауға пайдаланылатын белокпен қамдау жағында орасан зор көмескі күші бар деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қор арқылы халыққа тиімділік жасау жаңа саясатын шығарып, тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу жағдайын тыңнан қосып, әлеуметтік қордың пайдалану көлемін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-ші күні түстен бұрын тілші Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Тянь-Шань райондық басқару бөлімінен көптеген бұқараның ақыл кеңес сұрауға тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібін бітіруге келгенін көрді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Мингжу халыққа ерекше тиімді болды. Соңғы мезгілде үйімнің әшекелеу жұмысын істемекші болғанмын. Осы ақшамен ішінара

0: қысымды жеңілдетуге болады деді. Осы ретте анықталған тұрғын үй әлеуметтік қорын үй әшекелуге шығарып алу жаңа саясаты 10-ші айдың 8-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Күшке ие уақыты 2 жыл. Қолдану объектісі Үрімжідегі тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсыратын жұмысшы қызметкерлер болу. Қолдану көлемі жұмысшы қызметкерлердің Синьцзян аумағындағы өзі тұратын тұрғын үй түріндегі тұрғын үйлермен ғана шектеледі. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Тянтян саясат шығарып алу мөлшері, бітіру рет саны сияқты өзекті өлшемдерді айқындады деген былай деді. Жұмысшы қызметкерлердің өзі және оның жұбайы немесе ортақ мал-мүлік құқығы бар адам өз тұрған бір тұрғын үйді 10 жыл ішінде бір рет әшекелуге шығарып алып, жұмсаумен ғана шектеледі. Шығарып алуға болатын сома құрылыс көлемінің әр шаршы метріне 1300 юан бойынша есептеледі. Оның үстіне ең жоғары шығарып алуға болатын соманың жиынтығы 100 мың юаннан аспайды. Көпшілікке мынаны ескертеміз. Бір тұрғын үйге 10 жыл ішінде тек бір рет қана өтініш беруге болады. Сауда дүкені, автотұрақ сияқты тұрғын үйге жатпайтын түрлерге жататындар бұл кәсіпті бітіре алмайды. Саясаттың тәлмәдәл тиянақтануына пайданың нақ қажет болған бұқараға тіке жетуіне кепілдік ету үшін осы ретті жаңа саясат кәсіп бітіруге рұқсат ету шартын айқын белгілеп, белгілемеге үйлесетін бір жақты ету жағдайы мен шектеу талабын айқындап, кәсіп бітіру өлшемін анағұрлым арнаға түсірді. Уаң Тянтян былай деді. Мынадай үш түрлі жағдайдың кез келген бір түрі болса бітіруге болады. Ең әуелі, өтініш етуші Синьцзян ішінде жаңадан салынған тауар үйден үй сатып алса, тауар үй сауда тоқтамында айқын жазылған тапсырып берген күннен немесе жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алған күннен бастап 5 жыл ішінде бітіруіне болады. Екінші, өтініш етуші Синьцзян ішінде қайталай саудаласқан тұрғын үй сатып алса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 6 айдан асқан. 5 жыл ішінде әлеуметтік қорды үй әшекелуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. 3. Өтініш етушінің Синьцзянда өз тұратын тұрғын үй болса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 10 жылдан асса, әлеуметтік қорды үй әшекелуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. Өтініш етуші мен жұбайында қайтарып болмаған тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасы немесе өсімі қазынадан шыққан қарыз ақшасы болуына болмайды. Белгілемеге қайшы шығарып алу естелігі шығарып алу шектелген тізімдікке енгізілгендер болса бітіруіне болмайды.
1: Чунхуа Чунъи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы, Чунго ұлттық шипагерлік дәрігерлік ғылыми қоғамы ұйымдастырған 2026 жылғы Уқалау ғылыми ауыс-түйіс жылдық мәжілісі 10-ші айдың 10-ші күні Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимыл бір арқау мәжіліс алаңы мен 4 деңгейлес бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру сынды ғылыми ауыс-түйіс жасау жүлгесін орналастырып, ел ішіндегі көптеген үздік мамандар арқау баяндамасын жасады. 57 маман оқымысты сахнаға шығып, арнаулы тақырыпта ой бөлісті. Синьцзян медицина дафиосы Чунъи шипагерлігі Шөяна парткомының мүшесі, Шөянның орынбасар бастығы Лиу Чжунчаң былай деді. Зерттеу талқылау тақырыбы Уқалаудың өлшем құрылысы және дәлел сипаттарға бойсынып зерттеу, цифрлы зерделі Уқалау жетістіктерін кәдеге жарату, қолдану, жас дарындыларды баулу сияқты әр бағытты кеңінен қамтыды. Мәжіліс ғылыми мақаладан жиыны 97-сін жинап, соңғы жылдардан бергі ел ішіндегі Уқалау негіздік зерттеуі, клиникалық әмәлиет, ұлттық ерекшелікке ие Уқалау сияқты салалардағы ең жаңа зерттеу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, кейінгі пәндердің ғылыми зерттеуімен клиникада кәдеге жарауына маңызды ғылыми тірек әзірледі. Чунхуа Чунъи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы Уқалау бөлімше қоғамының бас хатшысы Чанчун Чунъи шипагерлігі дәрігерлігі дафиосіне қарасты шипахана Уқалау орталығының меңгерушісі У Синьчуан. Осы ретке Уқалау ғылыми жылдық мәжілісі Синьцзянның Уқалау өнерін ерекше емдеу әдісін жалғастыруды, жаңалық ашуды ілгерілетіп, Синьцзянның Уқалау емдеу ғылымының жоғары сапалы дамуына анағұрлым дем береді дей келіп, Шинжаңның уқалау істерінің даму бет алысы өте жақсы. Назарды созылмалы сауықтыру саласына шоғырландырумен бірге, шұғыл ауруларды сауықтыру саласына да кеңейту керек деді.
0: Енді қысқаға бардыңдаңыздар. 16-шы кезекті Шинжаң ауыл шаруашылық өнімдері Бейжің жәрмеңкесі 10-шы айдың 16-шы күнінен 20-шы күніне дейін мемлекеттік ауыл шаруашылық көргізбе сарайында өткізіледі. Автономиялы район және Бинтуандағы 170 неше кәсіпорынның 9 үлкен түрдегі мыңға жоқ ерекше ауыл шаруашылық өнімдері көргізбеге қатынасады.
1: Шинжан қатынас кәсіптік технологиялық ташөсінің толық құрыс оқу-ағарту шөәні 10-шы айдың 10-шы күні құрылды. Бұл районымыздағы кәсіптік мектептер құрған тұңғыш толық құрыс оқу-ағарту шөәні. Шөәен Шинжанның қатынас кәсібінің даму қажетін тиянақ етіп, кәсіп, сабақ, оқулық, нақты жаттығу, оқытушылар құрылысын жүйелі ілгерілетеді.
0: Автономиялы районның 2026 жылғы ташөй және орта мектеп оқушыларының сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше бие мектеп бірлескен жарысы 10-шы айдың 10-шы күні Үрімжіде басталды. Районымыздағы 44 жоғары және орта мектеп 700-ден астам спортшы жарысқа қатынасты.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлтты. Температура 8-17 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 0-15 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн бұлтты. Температура 3-21 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 7-23 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 7-16 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 4-19 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 4-19 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 5-19 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлттап бара башылады, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 11-22 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген ән Камила Жұмақан қызының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Чоң қоға мадақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай» аға жайды тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай осы назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеп сауықтырудың күтімдеу сиымдылығын арттырып, дәрежесін жоғарылату инженериясын атқару жобасын басып таратып, мыналарды алға қойды. 2030 жылға барғанда еліміздегі

әр мың адамға тұра келетін сауықтырып күтімдеу төсегінің саны 0,148 айналасына жетіп, жан саны біршама көп, қарттану дәрежесі біршама ауыр, сауықтырып күтімдеу, қызмет өтеу қажеті біршама зор, аймақ қалаларда кемінде бір өкімет басқаруындағы сауықтырып емдеу шипақанасы мен күтімдеу шипақанасын құруға. Әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырушы шипагерлердің санын 0,7 адамға, сауықтырып емдеушілердің санын 1,6 адамға жеткізуге күш салынады. Жобада емдеп сауықтырып күтімдеу байлығын кеңейту, емдеп сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу қабілеті деңгейін жоғарылату күш салу түйін етіліп, 13 түрлі міндет шара ортаға қойылды. Бұл емдеп сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу жүйесі құрылысының дамуына жетекшілік ететін маңызды құжат саналады. Жобада емдеп сауықтырып күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру арқау етіліп, сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу торабын кемелдендіру, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының сауықтырып күтімдеу функциясын күшейту, сауықтырып күтімдеу қабілеті шарт жағдайы құрылысын ілгерілету сияқты міндеттер ортаға қойылып, мемлекет алдымен қала өңіріндегі тұрақты жан саны 1,000,000 асатын аймақ дәрежелі және одан жоғары қалалардың емдеп сауықтырып күтімдеуді кеңейту инженериясын атқаруды қолдайтындығы айқындалды. Екі мың 30-шы жылға барғанда емдеп сауықтырып күтімдеу көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарлатуда көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, функциясы кемелді, жоғармен төмен бірлесіп әрекеттенетін, жүңет шипагерлігімен батысша шипагерлік бірлескен, жоғары өнімді қол жетімді қызмет өтеу жүйесін негізінен құрып, тұтас адамдар шоғырын қамтыған жан жақтылы тұтас тіршілік периодындық саламаттық қажетін тіпті де ойдағыдай қанағаттандырады. Жобаға сай 15-ші 5 жылдық кезінде принциптік жақтан әрбір өлкенің кемінде бір сауықтыру немесе күтімдеу клиникалық түйінді арнаулы бөлімі құрылысына қолдау көрсетіледі. Өлке дәрежелі райондарға бөлінген қала дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлімдер құрылысы сауықтыру күтімдеу кәсібіне бейімделеді. Жасанды зерттеумен сауықтырып күтімдеу бірлескен қызмет өтеу дамытылып, сауықтыру құлтемірі, зерделі киюге болатын жабдық сияқтылардан пайдаланып, көп өлшемді санды мәліметтерді бақылау өлшеу жүзеге асырылып, зерделі сауықтыру жаттығумен және саламаттықты басқару қызмет өтеумен қамдайды. Оқысуға қарағанда келесі қадамда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік даму және реформа комитеті қатысты тараулармен және орындармен бірге жобаның түрлі міндеттерінің тиянақтануын тәртіппен ілгерілетіп, жалпы қауымды қамтыған, жан жақтылы болған, тұтас тіршілік периодындық саламаттық қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады екен. Жоғарыда 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің саны 1,6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік буын қабыну ауруы күніне орай не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сүйек буын қабыну ауруы буын шеміршегінің өзгеруін, бүлінуін және сүйектің қалыңдауын ерекшелік еткен бір түрдегі созылмалы сипатты буын ауруы. Ауру өзгерісі сүйектің калцийсізденуі, буындардың құрысуы, буын шеміршегінің жемірілуі, омыртқаралық табақшаның өзгеруі, бұлшық еттің солуы сияқтыларды қамтиды. Бұл өзгерістер науқас 20 жасқа толғаннан кейін басталуы мүмкін. Жастың ұлғаюына байланысты буын қызметі біртіндеп әлсірейді. Қартайған кезде ұқсамаған дәрежедегі сүйек буын қызметі кедергісі жарыққа шығады. Елімізде сүйек буын қабынуының 65 жастан асқан адамдар арасында пайда болу мөлшері 60-70% болып, 75 жастан асқан адамдар арасында 80%-дан асады екен. Сүйек буын қабыну ауруының қандай клиникалық белгілері болады? Сүйек буын қабыну ауруы үнемі ықпал жасайтын буын тізе буыны, онан қалса мойын омыртқа буыны, бел омыртқа буыны және ұртшық буыны. Оның клиникалық бейнесі сәйкес орындағы буындар қақсап ауырады. Ауру барысының бастапқы мезгілінде буындардың ауырсыну мөлшер ерекшелігі әрекет жасаған кезде пайда болады. Демалғаннан кейін жеңіл дейді. Ауру барысының соңғы мезгіліне өткенде науқастың буынында ісік пайда болып, қозғалыс барысында сықырлаған дыбыс шығатын болады. Буынның пішіні өзгереді және әрекеті шектемеге ұшырайды. Не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек дейміз? Сүйек буын қабыну ауруы баяу қозғалып біртіндеп асқыну сипатына және қайтымсыз ерекшелікке ие. Сондықтан біз жас кезімізден бастап алдын алуымыз және буынымызды қорғауымыз қажет. Үйлесімді азықтану, сүйектің босауынан сақтану және емдеу, үйлесімді дене салмағын сақтаудың және үйлесімді әрекет жасаудың бәрі де сүйек буын қабыну ауруының алдын алуға және оны емдеуге пайдалы. Сүйек буын қабыну ауруына азықтану жағынан жетекшілік ету. Сүйек буын қабыну ауруынан сақтану да азықтану жағында мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлуіміз керек. Бірінші, жеткілікті мөлшерде калций толықтау тиіс. Калций толықтау сүйек буын қабыну ауруының асқынуын бәсеңдетеді. Сүйек калцийінің зат алмасу қажетіне кепілдік ету үшін ауруға шалдыққан қарттардың калций толықтау мөлшері әдеттегі орта жастағылар мен жастардан көбірек болуы. Күнделікті калций толықтау мөлшері 1000 миллиграммнан кем болмауы керек. Сондықтан әр күні 300 миллиграмм сиыр сүтін немесе айран ішу, тағы бұршақ өнімдері, қатты қабықты жеміс сияқты калций құрамы мол азық түліктерді көбірек тұтынуы қажет. Қажет болғанда шипагердің жетекшілігінде калций дәрісін ішуі керек. Екінші, витамин D мен витамин К кем болса болмайды. Калцийді толықтаумен бірге тағы витамин D мен витамин К мол болған әр калцийдің сімірілуі мен пайдаланылуына тиімді азық түліктерді көбірек тұтыну қажет. Витамин D құрамы мол азық түліктер, теңіз балығы, жұмыртқаның сарысы, қайынаттардың бауыры сияқтылар. Ал витамин К құрамы мол азық түліктер, бозай, хуасай сияқтылар. Егер адам үнемі күнге қақталса, әдетте денесінде витамин D кемшіл болмайды. Далалық әрекеті кемшіл адамдар шипагердің жетекшілігінде витамин D-ны толықтаса болады. Үшінші, витамин С мен басқа да минерал заттардың қабылдануын арттыру керек.
Зерттеулерге қарағанда витамин С сияқты тотығуға қарсы заттар сүйек коллагенді бөлігінің бірігуіне қатынасады екен. Сондықтан құрамында тотығуға қарсы заттары мол болған азық түліктерді қабылдаудың буынды қорғау және сүйек буын қабыну ауруының асқынуының алдын алу ролы болады деп қаралады. Витамин А, витамин B2, витамин B6 және минералды магний, селен, мырышта сүйектің зат алмасуына қатынасады. Сондықтан сүйек буын қабыну ауруына шалдыққан науқастардың азықтануында осындай қоректік заттар кем болса болмайды. Әсіресе витамин С сияқты тотығуға қарсы заттар мол болған азық түліктерді қабылдауға мән беру керек. Жеміс жидек көкөністердің ішінде сарымсақ, қышы, помидор, тұңғиық тамыры, жемжеміл, шиланхуа, түкті шаптол, тұт жемісі, сиыр бүлдірген, бүлдірген, апельсин, долана және лимон сияқтылардың барлығы тотығуға қарсылық қуаты біршама күшті азық түліктер есептеледі. Төртінші, майды тым көп тұтынудан сақтану қажет. Майды тым көп тұтыну дене салмағын арттырып қоймай, тағы сүйек буын қабыну ауруының ауру белгілерін де күшейтеді. Сондықтан науқас май құрамы жоғары азық түліктерді тұтынуды тежеп, шошқа еті, қой еті, терісі сылынбаған тауық еті және майға қуырылған тағамдарды аз жеу керек. Бесінші, арақ пен кофеден аулақ болу қажет. Зерттеулерге қарағанда арақ және кофені көп ішуде сүйек буын қабыну ауруының асқынуын тездетеді екен. Сондықтан араққа құмар немесе кофе ішуге дағдыланған адамдар арақ пен кофеден аулақ болса ауру белгісі бәсиетін көрінеді. Алтыншы, ақауыз дене салмағын сақтау қажет. Ішкі мүшелерге май жинау сипатындық семіздік аяқ буыны мен омыртқаға қысым түсіру ролын атқарады. Аяқтың көтерімділігі негізінен тізе буынының ішкі жағындағы темірчекке шоғырланған. Сондықтан тізе буыны қабынуы мен ұршық буыны қабыну ауруына шалдыққан науқастар, егер семіз болса немесе дене салмағы артып кетсе, тамақты тежеп, үйлесімді азықтану құрылымын сақтауы қажет. Семіз адамдар қабылдайтын жылу мөлшерін азайту арқылы дене салмағын жеңілдетсе, әрі ұршық буыны мен тізе буынының көтерімділік қысымы мен үйкеліс дәрежесін азайтуға, әрі аурудың асқынуын өнімді бәсейтуге болады. Сүйек буын қабыну ауруына шалдыққан науқастар қалай әрекеттенуі қажет? Сүйек буын қабыну ауруы 7 үлес өзіне 3 үлес шипагерге сүйенеді. Науқасқа шалдыққан адам ауру шұғыл қозғалған кезде аз әрекеттенуі, тіпті әрекет жасамауы, төсекте жатып тынығып күтінуі, әрекеттің буын майда қабығын тітіркендіруін азайтуы керек. Сонымен бірге ауырғанды буын қызметі азғындайды. Үйлесімді әрекет тәсілі сүйек буын буын қызметі азғындайды. Үйлесімді әрекет тәсілі сүйек буын қабыну ауруына шалдыққандардың ауру белгісін жақсартады. Сондай-ақ ауру белгісі жоқ науқастардың ауру белгісінің туылуынан сақтануына да көмектеседі. Дұрыс әрекет әдісін игеру сүйек буын қабыну ауруына шалдыққандар жөнінен төтенше маңызды. Тізе буыны қабыну ауруына шалдыққан қарттар тауға шығу, баспалдақпен шығып түсу, жүгіру, жіптен секіру және тобық сүйегін қайта-қайта уқалау, тізені айналдыру, жүрелеп отыру сияқты әрекет формаларынан сақтануы керек. Өйткені мұндай әрекеттер тізе буынының үйкелісін күшейтіп, буынды зақымдайды. Үстел доп, қауырсын доп, тайжи жұдырықкерлігі сияқты жартылай жүрелуді қажет ететін әрекеттер тізе буыны қабыну ауруына шалдыққандарға да үйлеспейді. Мұндай адамдар шоғырының ең тамаша әрекет тәсілінің ең алдымен таңдауға болатыны суға малтау. Онан қалса тегіс жерде жүру.
судың қалықтату күшінің әсерінде суға малтау тізе буынына түсетін жүкті ауырлатпайды, әрі буын төңірегіндегі бұлшық ет пен сіңірді шынықтырады. Тізе буыны мен ұршық буынындағы ауру өзгерісі біршама салмақты науқастардың жүрісі баяу болып, тәлтіректеп жүреді. Сондықтан жығылып, мертігіп қалудан сақтану үшін ертерек таяқ дайындап алуға жет. Сонымен бірге күн суытқанда дененің ішінара орындарын жылыстауға көңіл бөлу тиіс. Тізе буынындағы ауру өзгерісі біршама ауыр болған науқастар жасанды буын ауыстыру операциясын жасасса, тұрмыс сапасын көрнекті жоғарылатуға болады. Дүниежүзілік буын қабыну ауруы күніне орай, не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні кеште ұйықтар алдында 40 градус айналасындағы ыстық суға аяқты 15-20 минут малу. 10 айдың орта шенінде жердің беті суи бастайды. Аяқ жүректен ең алыс болғандықтан қан айналысы баяу болады. Сондықтан көптеген адамның аяғы түннің бір уағына дейін жылынбайды. Ыстық суға малса аяқтағы қан тамырлар кеңейіп, бүкіл денедегі қан айналысы тездеп, дене табаннан бастап жылынады. Аяқ жылынса, недәуір тез ұйықтаймыз. Ұйқыда недәуір терең болады. Аяқты жылы суға малу тағы күні бойы жүргендегі шаршауды басып, балтырдың бұлшықетін босатады. Аяқты жылы суға малғанда судың температурасының тым жоғары болмауына, аяқты суға малу уақытының тым ұзақ болмауына көңіл бөлу. Арқадан болмашы тер шыққанда дереу тоқтату. Қара терге малшынбау керек. Өйтпегенде керісінше дене қуаты сарп болады. Аяқты жылы суға 15-20 минут малу керек. Аралықта су суып қалса, ыстық су құйса да болады. Аяқты жылы суға малып болған соң, құрғақ орамалмен сүртіп, байпақ киіп, аяқты жылы ұстау қажет. Қантты несеп ауруына шалдыққандардың және венаның түйінделу науқасына шалдыққандардың аяғын малатын суының температурасы төмендеу, уақыты қысқалау болуы қажет. Бүгін ұйықтар алдында аяғыңызды жылы суға малыңыз, аяғыңыз жылы болып, ұйқыңыз да тәтті болады. Жоғарыда неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген әнін Камила Жұмақан қызының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Чоң қоға мадақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай» аға жайды тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспаным» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу тармағы атыретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныс шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Шиннуңзау 134-ші нөмірлі мақта сортының мың мұлық атыздағы читті мақтаның мұл басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тие кетеміз. Жарқын есімдер айдарында әйтші Нагоя Азия спорт жарысының садағату түрі бойынша әйелдердің қоспа садағату жарысының топтық чешуші жарысында күміс медаль алған шинжандық бойжеткен Онырмен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл еліміздің мәдениет саяхат базарының қызғындылығы үздіксіз жоғарылады. Мұның ішінде Шинжаңның ұзақ линиялы күз көрінісін тамашалау базарының бейнесі ерекше көрнекті болды. Тунчың саяхат текшесінің таяуда жариялаған мемлекет мерекесі демалысындағы саяхат тұтыну санағында көрсетілуінше, Үрімжі бүкіл еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарынан орын алған. Алтай аймағы бүкіл еліміз бойынша күз көрінісін тамашалау саяхаты нысаналы жерінің алдыңғы 10 орынды иелеген жерлерінің ішінде маңдай алды орынды иелеген. Тунчың зерттеу орнының бас аға зерттеушісі Чың Чаугуң таныстыра келіп, мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның мәдениет саяхат базарының қызғындылығы үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхат, аудан көлемінде күз көрінісін тамашалау саяхаты көрнекті болып, мәдениет саяхат тұтыну билетінің пайдасы толық әйгіленіп, көп негізді қызғынды болған демалыс кезіндегі саяхат жағдайы жарыққа шықты деді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, тайга орманы, көл және қыстақ сияқты солтүстік Шинжаңның күзгі көрінісі саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болған. Қанас қом сияқты нысаналы жерлер отбасымен саяхаттаушыларды және жас саяхаттаушыларды баураған. Жергілікті орындағы мейман сарай халықтық қоналқыларға алдын ала тапсырыс беру ерекше күзет болған.

көптеген саяхатшы адамдар интерескен думанды базарға бармай, шағын қалаға барып, жайбарақат демалуды таңдап, ұзақ жолда өз көлігімен саяхаттау, тау қойнауында күз көрінісін тамашалауды негізгі саяхаттау тәсіліне айналдырған. Чөл далада қойнауындағы көл және таулар солтүстік Синжаңның күзгі көркем көрініс байлығымен қабаттасып, Синжаңда түнеп саяхаттау базарының күшеюіне жетекшілік етті. Санды мәліметте көрсетілуінше, Үрімжі сияқты қалаларда қонатын саяхатшылар ағынның қызғындылығы ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарына өткен. Үрімжі мемлекет мерекесі демалысындағы думанды болған Жолшыбай көлік алмастыратын торап қала. Көптеген саяхатшы осы бір жинау жөнелу түйінінде Жолшыбай көлік ауыстырып, Алтай, Іле, Қазақ автономиялы облысы сияқты өңірлерге жол алған. Жолшыбай көлік ауыстырып саяхаттау жергілікті орынның азық түлік жатын орын жүріс тұрыс тұтынуын онан ары жебеген. Жергілікті орынның түнгі мәдениет саяхатының кәсіп формасы бай мазмұнды болып, қаланың кешкі базары, ұлттық салт-сана, ғұрып-әдет базарында адамдар ен тіресіп, түнгі саяхатшыларды өнімді аялдатып, түнеп тұтынудың өмірчеңді күшін онан ары арттырды. Көптеген саяхатшы көп қаланы аралап, саяхаттау үлгісін қолданып, көл, жайылым, орманды тұтастырды. Саяхатшылардың орташа аялдау уақыты ұзарып, меймансарай, халықтық қоналқы

0: ерекше ас су, автокөлік жалдап өз көлік жүргізіп, саяхаттау сияқты сәйкесті тұтынудың бірдей жоғарылауына жетекшілік етті. Чың Чаугун талдау жасай келіп, Синьцзянның мемлекет мерекесі саяхат базарының думанға бөленуі солтүстік Синьцзянда көз көрінісін тамашалау, өзі көлік жүргізіп, айналмалы саяхаттау линиясы. Ұлттық салт-сананы бастан кешіру сияқты көп линияның тоғысуының арқасы. Ал Синьцзянның жер-жері, түрлі мәдениет, саяхат, мереке-мейрам, бейзаттық мәдени мұра, көрмелік қойылымы сияқты қимылдарды өткізіп, саяхатшылардың демалыс кезіндегі кешірмелерін байытты деді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, демалыс кезінде бүкіл Синьцзянда қоналқыға алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 30% артып, арту мөлшері еліміздегі ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарына өткен. Мұнанда қуанарлығы Синьцзянның зерделі саяхатқа қызмет өтеуі саяхатшылардың жүріс-тұрысының тұтас барысымен кеңінен тоғысты. AI сапар жобасы көрініс өңірінің AI түсіндіру қажеті жедел жоғарлады. Көптеген саяхатшы зерделі құралдардан пайдаланып, солтүстік Синьцзянның күз көрінісін тамашалау айналма линиясын, Улан Байтақ батыс солтүстікті өз көлік жүргізіп, саяхаттау линиясын жобалады. Өтімдік көрініс өңірлерінің зерделі саяхат түсіндірмесін көру мөлшері зор дәрежеде жоғарылып, саяхатшылардың орман, теңіз, көл, тарихи гуманитарлық көрініс өңірлерін саяхаттауына қолайлы сипырланған саяхат жағынан қолдау көрсетілді.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бүрілі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы, жол жағдайы сияқты факторларды толық ойластыра келе, таяуда мемлекет тас жолы 217 линиясының Майтау Күшар тас жолы қыс маусымындағы жол бекітуді атқарып, қоғамдық автокөліктердің қатынауына тыйым салды. Майтау Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Солтүстігі Майтаудан басталып, оңтүстігі Күшарға дейін созылады. Тас жол, құба түз, жайлау, орман, көл, мұздық сияқты алуан түрлі жер бедерін тұтастырып, бір тұлғаландырады. Бір күнде 4 маусымды бастан кешіру, 10 шақырым жол бөлігінде ұқсамайтын ауа райына кездесу ұсынды. Өзгеше көрініс ерекшелігіне байланысты, Джунгодағы ең көркем тас жол деп аталған.

Майтау күшір тас жолы теншен тау сілемін кесіп өтеді. Теңіз деңгейінен биік. Айналма жол көп. Ауа райы құбылмалы. Қыста қар жауы және мұз қату себебінен автокөліктердің қауіпсіз қатынауына ауыр қатер төндіретіндіктен. Әр жылы белгілі мерзімді қысқы демалыс мезгілі болады. Қатынау уақыты әдетте әр жылы 6 айдың орта шенінен 10 айдың басына дейін болады. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні автокөлік қатынау қалпына келгеннен бері автокөліктер Майтау Күшар тас жолының тұтас линиясында орнықты қатынады. 10 айдың 8-ші күніне дейін жалпы 3 миллион 760 мың реттен астам автокөлік қатынап, былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 3.46% артты. Майтау Күшар тас жолының бойында қызмет өтеу аумағы.

автокөлік тоқтату аумағы, өзі көлік жүргізіп саяхаттау лагері, демалу аумағы, май құю пункті сияқты 67 орында қызмет өтеу құрылғысы, жиыны 4613 автокөлік тоқтату орны бар. Мұның ішінде 53 қызмет өтеу құрылғысында тазалық бөлмесі бар болып, жиыны 1007 дәртқана бар. 9 қызмет өтеу құрылғысы жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қызмет өтеуімен қамдайды. Жиыны 243 зарядтау жабдығы бар. Тас жол қорғаушылар әр күні жолда шарлау тексеру жүргізіп, уатылып жолға түскен тастарды жолды тазалап, тас жолдың іркіліссіздігіне кепілдік етеді. Қыс маусымындағы жолды бекіту мезгілінде тас жол қорғау тараулары Майтау Күшар тас жолының геологиялық апат түйіндерін бағыттамалы қорғайды, әрі шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару қызметін кез келген уақытта ойдағыдай істейді.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Да. Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу тармақ әдіретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныс шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталатын боламыз. Жуықта ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармақ атреті AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныс шебін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының мерекені жақсы өткізуін қорғады. Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармақ атретінің қолбасшылық орталығында ұшу аппаратын ұшырушы, ұшу аппаратын кеңістікке ұшырып, меңгеріп, кеңістіктен шарлау, тексеру жүргізіп, жоғары кеңістіктегі көріністерді қолбасшылық орталығының үлкен экранына дер кезінде жеткізді. AI зерделі өрт сөндіру жүйесі өрт апатының көмескі қатері бар орындарды автоматты парықтап, белгі қойып, сақтандыру информациясын бір уақытта жеткізеді. Бұл жүйені Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармағы тіреді. Көк жалын ұсталар қызмет кеңсесінің жауаптысы Юйчен Кун ұжымды бастап дербес зерттеп жасаған. Юйчен Кун, біз өзіміз зерттеп жасаған текшеге сүйеніп, үлкен модельмен ұшу аппарат арқылы шарлап тексеруді, өрт апатының ірі санды мәліметіне талдау жасауды ұштастырып, қалың адам шарлап тексеруден ғылым технология арқылы зерделі сақтануға бұрылыс жасай аламыз. Шарлап тексеру өнімділігі бұрынғы адам күш арқылы шарлап тексеру тәсілінен 300 еседен астам жоғарылады деді. Оқысуға қарағанда AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесі Қарасты районының бұрынғы жылдардағы қатысты санды мәліметтеріне сүйеніп, өрт апатының туылу заңдылығына талдау жасап, көмескі қатерді ерте байқап, ерте сақтандырып, ерте бір жақты ете алады екен. Юйчен Кун осы AI өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесі арқылы негізгі сатының бірінші шебіндегі өрт сөндіру, өрттен сақтану тәжірибелерін AI-дың есептеу тәсілі орталығымен тоғыстыра аламыз. Көп адамның нақты алаңға баруының қажеті жоқ. AI көмескі қатерлерді автоматты парықтап, қауіпсіздік қауіп-қатер түйіндерін алдын ала тауып, мереке кезіндегі өрт сөндіру қауіпсіздігін жан-жақтылық қорғай алады деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармақ атретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныс шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталдық.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі бағдарламамыздың Арындаған Шинжан айтарында Шинжанның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Шиннуңзау 134-ші нөмірлі сорттың мың мулық атыздағы читті мақтаның мол басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тиек етеміз. Таяуда Манас ауданы Тасырқай қазақ ауылының Тасаутан қыстағындағы 1300 мол жердегі Шиннуңзау 134-ші нөмірлі мақта сортының жоғары түсімді үлгатызынан қуанышты қабар таралды. Батыс оңтүстік дашөсі, Тарым дашөсі, Шинжан ауыл шаруашылығы дашөсі, автономиялы райондық өсімдік қорғау, карантинді пункті сияқты орындардан келген мамандар осы үлгі атызындағы үлгі түйіні атыздарының нақты түсімін үстінде тексеріп, өлшеп, орташа мол басындық өнімін тұрақтандырды. Манас аудандық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочин биыл жазда температура өртісі жоғарылап қуаңшылық болса да, осы ретке өнім мөлшері Манас ауданының былтырғы мақта чиітінің орташа бірлік өнімінен 67,125 килограмм жоғары болып, сортты тұқым, тамаша әдіс, құнарлы атыз, тамаша түзімді бірлестіруде маңызды серпіліс жасауды жүзеге асырды деді.

Осы нәтижеге Шинжан өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сортын ғылыми зерттеуден қамал алу тірек болды. Солтүстік Шинжандағы ерте пысатын мақта өңірінде жоғары температуралық қуаңшылық көп туылатын, қауашағы түсіп қалып, бірлік өнімді жоғарылатуға ықпал жасайтын көрнекті мәселелерге меңзес. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орны. Сапалы мақта нысанасын белгілеп, 12 жыл қамал алу арқылы ерте пысатын сапалы жоғары түсімді қуаңшылыққа қарсылық қуаты күшті мақтаның Синнунзау 134-ші нөмірлі жаңа сортын жетілдірді әрі 2025 жылы тексеріп бекітуден өткізді. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі. Мемлекеттік мақта кендір кәсіп саласы, технологиясы, жүйесі, Қашқар жалпылық сынақ пунктінің бастығы. Шу Хайжан. Бұл сорт жоғары температура, қуаңшылық себебінен қауашағы ауыр дәрежеде түсіп қалусында қиын мәселені жеңіп, мақташылардың өнімді орнықтырып кірісті арттыруына сапалы сорт талғамын әзірледі деді. Синнунзау 134-ші нөмірлі мақтаның өсу уақыты қысқа, жапырлауға төзімді. Бес жарнақты гүлі көп, жарамдылығы жоғары, талшық сапасының өлшемі қос 30-дан жоғары болып, ерте пысатын сапалы мақта өлшеміне үйлеседі. Дерт-дербезге төзімділігі жақсы, жоғары температураға төзімді. Өңірлік сынақпен өндіріс тәжірибесінде салыстырмалы сорттан 10%-дан артық жоғары өнім береді. Қазір бұл сорт Санжу-Хуйзу автономиялы облысы, Боротала-Монғол автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы сияқты негізгі мақта өңірлерінде үлгі көрсетіп жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер аумағы жиыны 30 мың мудан асты. Сортты тұқым тамаша әдістің сәйкестірілуінде қажет етеді. Үлгі көрсету артызына жеке тұқымды құнттап егу, толық жетілу мезгіліндегі сумен тыңайтқышты дәлме-дәл теңгеріп меңгеру, топтық теңгеріп меңгеру және химиялық жоғарғы шек белгілеу сияқты шешуші технологиялардан пайдаланып, кемеліне жеткен икемді, қарапайым, жоғары өнімді егу технологиясы жүйесін қалыптастырып, осы сорттың өнімін арттырудың көмескі күшін толық іске қосты.

Өнім өлчерін өлчу группасының бастығы батыс оңтүстік ташөсінің профессоры Шау Юэхуа Синнің зау 134-ші нөмірлі мақта сортының жетілдірілуі мен жалпыластырылуы солтүстік Синжаңдағы ерте пісатын мақта өңірінің машинамен терлетін мақта тұқымын жаңалау жағында шешуші қадам тастағандығын әйгілеп. Синжаң мақтасының бірлік өнімін зор көлемде жоғарлатуға және кәсіп саласының сапасын өсіріп, өнімділігін арттыруға сапалы сорт тірегін әзірледі деді. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Синнұңзау 134-ші нөмірлі сорттың мың мулық атыздағы читті мақтаның му басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тиек еттік.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында әйтші Ногая Азия спорт жарысы, садағату түрінің әйелдер қоспа садағату жарысының топтық шешуші жарысында күміс медаль алған шинжандық бойжеткен Онырмен танысамыз. Өнір 12 жасынан бастап садағатуға жаттығады. 14 жасында Шинжан жастар өрендердің садағату жүлделі жарысына қатынасып, бейнесі үздік болғандықтан Шинжан садағату командасына таңдалады. Өнір еске алып, Шинжан командасына енді ғана кірген 2 жылда сыртқа шығып жарысқа түскенімде нәтижем ойдағыдай болмады. Кейін келе біртіндеп заңдылық дегеріп, жабалы жаттығу арқылы

престижін барынша жоғарылады дейді. ...2028 жылғы Лос-Анджелес Олимпиада спорт жарысы мен 15-ші кезекті мемлекеттік спорт жарысында жаңадан қосылған қоспа садақ ату, жарыс түріне дайындалу талабына үйлесу үшін. Ол батыл түрде жарыс түрін өзгертті әрі

жүйеніп меңгереді. Садақты толық тарту үшін, барлық тарту күшін меңгеру керек. Қоспа садаққа шығырық, еселік айна орнатылып, күш үнемдеу құрылымы әзірленіп, күш қуатқа чыт жаңа талап қойылады. Өнір, олқылықтарды толықтау үшін өзіме қатаң талап қойып, жайшылықта садақ ату жаттығуын жасаудан сырт күш жаттығуын да күшейттім дейді. Жарыс түрін өзгерту барысында бапкердің кәсіптік жетекшілігінен сырт бір ұстаздан тәлім алған әпекесі де оның қиыншылықты жеңуіне көмектесті. Еңбегі бардың өнбегі бар дегендей, биыл үшінші айда өткізілген мемлекеттік садақ ату аға жүлдегерлік жарысында өнір әйелдердің қоспа садақ ату жарысының қара жарысында 149 сақинаға жалпы 150 сақина дәл тигізіп мемлекеттік рекордты жаңалады. Азия спорт жарысының жарыс алаңында өнір бұрынғыдай көңіл күйде болды. Тіпті топтық жарыста ол медальға деген талпынысын тастап, өзінің әр реткі садақ атуын ден қоя орындап, саптастармен бірге бір-біріне сенім артып, тығыз сәйкесіп, тынбай құлшынып күміс медаль алды. Осы топтық күміс медаль бүкіл команданың ден қоюымен сәйкесуінен айырылмайды. Өнір. Алғаш команда құрғанда үшеуміз онша таныс емес едік. Бірге жаттығып, бірге жарысқа қатынасып, бәріміз тамақтану, қоналқы, жаттығуда бірге болып, селбесе жүріп сәйкестік. Жарыс алаңында қысымға тап болғанда команда мүшелері бірін-бірі сүйемелдейді. Саптастарымыз ауырып қалғанда бір-бірімізге қарайласамыз, деді. Өнірдің қарауынша бөтен ойдан арылып, өзіра сенім артқан соң оңай оспақ қолға келмеген осы күміс медальға бірге қол жеткізген екен. Азия спорт жарысының нақты сайысына қатынасып, шыңдалу арқылы ол да келесі жаттығудың негізгі шабуыл түйінін дәп басып тапты. Өнір, бұдан кейінгі жаттығудың түйінін технологияда тұрақтылықты сақтауға аударамын деді. Жарқын есімдер айдарында әйтші Нагоя Азия спорт жарысы, садақ ату түрінің әйелдер қоспа садақ ату жарысының топтық шешуші жарысында күміс медаль алған шинжандық бойжеткен өнірмен таныстыңыздар.

Енді ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батыс бөлігі, Хотан аймағы сияқты жерлердің кей орындарында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағында, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Баянғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы шынара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Бүгін күндіз солтүстік Шинжаның солтүстік бөлігі Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі шынара жерлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 7-8 баллға жетеді. Бүгін түнде солтүстік Шинжаның солтүстік бөлігі, Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі кей жерлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады, шынара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Бүкіл Шинжанның басқа жерлерінде күн ашық, ара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. 10 айдың 13-ші күні күндізден

0: Гүдин оңтүстік Шинжаңның батысы. Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынқұлын облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Шыңыра жерлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжаңның батыс бөлігінде және шығыс Шинжаң сияқты жерлерде 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Ұқсамаған өңірлерде, яки шынара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 10 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Іле аңғары, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Хотан аймағының оңтүстік бөлігі, Ақсу аймағы, Байынқұлын облысының кей жерлерінде және Боротала облысының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынқұлын облысы сияқты жерлердің кей өңірлерінде орташа жаңбыр яки қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Енді алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, ара тұра бұлтты, температура 8-17 селси градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі
2: көбейгені тек жасыл түс қана емес, районымыз құнды тізгіндеумен

0: Кірісті артыруды ұштастыру жолын біртіндеп қарастырып, құмдағы экономикалық дақылдардың егілетін жер ауданы 10 миллион 830 мың муға жетіп, жалпы өнім құны 29 миллиард тиванға таяды. 5 жылдан бері Шинжаң түйінді өзен көлдердің экологиясына су толықтау және қалпына келтіру жөнге салуды үздіксіз ілгерілетті. Тарым өзені алабының экологиялық су жеткізу инженериясы үртіс 27 рет атқарылып, жалпы 11 миллиард текше метрге жуық су толықтанды. Саздықты қорғау қатары ілгерілетіліп, Саяпыл көлі наратысынды автономиялы районның екі маңызды саздығы тыңнан қосылып, автономиялы районның маңызды саздықтарының жалпы саны 19-ға жетті. Бүкіл Шинжаңда қазір саздықтың жалпы ауданы 4 миллион 221 мың 600 гектар болып, миллионнан астам жылғы сұларының ау арнасына және өңірлік экологиялық тепе-теңдікті сақтайтын шешуші қалтқыға айналды.
1: 10-шы айдың 10-шы күні автономиялы райондық қалық өкіметінің ақпарат кеңсесі мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрып, ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін қалыптастыру жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Енді станциямыздың тілшілері Гау Мыңхуй, Таңшуэ Чянның хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгеруші Тоқты Рахман, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз Шинжаңның 15-ші 5 жылдықта мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық жақтан қамтамасыздандыру базасын құру жобасын, Шинжаңның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, сондай-ақ энергия саласындағы әрекет жоспарын жедел атқарады. Энергия байлығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда энергияның жалпылық өндіріс қуатын 700 миллион тонна өлшемді көмірден асыруға күш салады дей келіп былай деді. Біз мұнай табиғи газ байлығын барлау ашу және қорды молайтып, өнімді жоғарылату тебінін арттырып, көмір өндіру ашу орналастыруын сапалыландырып, құмды шөл, құбатүз, қағырдала таза энергия базасын тәртіппен құрып, жаңа кезекті кеніздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін атқаруды ілгерілетіп, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеміз. Газды батыстан шығысқа жеткізу, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау, Шинжаң электрін сыртқа жеткізу арнасының тасымал қуатын жоғарылатып, энергия байлығы жағындағы халықаралық селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін анағұрлым пәрменді тірекпен және кепілмен қамдаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасаудың жаңа орайын мақти керіп, жаңа энергия мен дәстүрлі энергияның, қамдау мен тұтынудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, таза энергия мен жоғары өнімді қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтеді. Тоқты Рахман былай деді. Электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтауды бір тұлғаландыру, жасыл электрді тіке жалғау сияқты, жаңа энергияны жақын маңда қабылдау жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін қабылдап, дамуды ілгерілетіп, туындамалы энергия электрін еріксіз тұтыну механизмін ішкерлей атқарып, туындамалы энергия электрін қабылдау жауапкершілігін тиянақтандырып, жаңадан артқан таза энергия электр тарату мөлшерінің тұтас қоғамның жаңадан артқан электрден пайдалану қажетін біртіндеп қамтуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловатттан асыруға күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң энергия байлық саласындағы жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді. Тоқты Рахман, районымыз назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына шоғырландырып, энергия байлығы технологиясынан қамал алуды және үлгі көрсетіп қолдануды өрістетеді дей келіп, химия өнеркәсібі, метал қорту, материал сияқты дәстүрлі кәсіптердің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жел электр, фотоволт, энергия сақтау, жаңа материал сияқты жаңадан гүлденген кәсіп тізбегін ұзартып, толықтап, күшейтіп,

0: сутегі энергиясы, есептеу қуаты сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Синжаңның байлық ірі районынан кәсіп саласындағы қуатты районға бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді.
1: Біздің осы 5 жыл. Люлянчжи Құлжа қаласы Алтышуар көшесінде туып өскен. Көше аумағын жаңалау, дәрежесін жоғарылату шығыс желінен пайдаланып, ол өзінің көне ауласын жандандырып, Сібі ұлтының салт-санасына ие ерекше қалықты қоналқа ашып, мәдениет пен саяхатты дамытудың көне көшедегі бұқараға келген нақты бақытына куә болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қос қол ұқсас бір үй, 5 жыл. 2021 жылы осы аулада мен тек күнге қақталатынмын. 2026 жылы осы аулада тапсырыстарды қабылдадым. Алтышуар көшесі іш жүзінде 2020 жылы мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі болған. 2022 жылы тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі саяхат Сейіл-Серуен көшесін айналған. Алайда 5 жылдың алдында саяхатшылар осы арада тек суретке түсіп, айналып көріп қана кететін, көп тұрмайтын. 2023 жылы көрініс өңірі жаңаланып, 5 автокөлік тоқтатып алаңы, 1500-ден астам автотұрақ тыңнан қосылып, көше жолдары бір бағытты жолға өзгертіліп, 3-ші айналма жолдың іші тікелей жаяулар аумағы болып құрылды. Қатынас іркіліссіз болса, адамдар көп аялдағысы келеді. 2023 жылы Алтышуар көшесіндегі саяхатшылар қауырт көбейді. Әлеуметтік аумақ бізді бос тұрған үйлерді халықты қоналқыға өзгертуге шабыттандырды. 2024 жылы 5 айдың 1 күні біздің үйдің халықты қоналтқысы жұмыс бастады. Бір шағын аула, 6 бөлмені қонақ үй, 10 төсек бар. Әйелім, ұлым үшеуміз бірге басқардық. Жыл соңына дейін таза пайда 70 мың юаннан асты. Саяхатшыларды аялдататыны іш жүзінде Алтышуар көшесінің осы 5 жылдағы мәдениет маягі тіпті де қоюлай түскендігі. Гармон көрме сарайы 1000 шаршы метрден 2000 шаршы метрге кеңейді. Гармон 800 нешеден 1000-нан астамға артты. Тағы 13 жергілікті әдебиет көркемдер ойын-сауық ұжымы көше аумағында ойын-сауық қимылын ұдайландырып өрістетті. Бұрын саяхатшылар суретке түсетін, қазір гармоннан ән күй тыңдап, концерт көріп, көрме сарайын аралайтын болды. Осы бірнеше жылда Алтышуар көшесіндегі саудагерлер 600-ден асты. Сондай-ақ бүкіл елдегі 14 өлке қаладан келген жаңалық ашушылар осыларға келіп, дүкен ашып, кірістері шынайы жоғарылады. Көше әлі де сол көше. Бірақ күн көрісіміз басқаша болды. Осы арада дүниеге келген мен келесі 5 жылда тіпті де гүлденуін ерекше үміт етемін.
0: 10 айдың 10 күніне дейін Синжан темір жолының жүк тасымал мөлшері 200 миллион 100 мың тонна болып, былтырғыдан 12 күн бұрын 200 миллион тонналық үлкен өткелден өтті. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Синжан экономикасында орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Темір жол тараулары 33 стратегиялық қаридардың ізіне түсіп, 204 миллион тонналық жылдық келісім тасымал мөлшерін тиянақтандырды. Көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон түзімі, бір тиеуш қорап түзімі тасымалы мен темір жол, тас жол бірлескен тасымалының зат жөнелтушіден зат қабылдаушыға дейінгі зат айналымы қызмет өтеуін күш сала дамытып, тұтас өнім түріндегі зат қайнарын ашуды ілгерілетті. Сонымен бірге, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы сынды ұласпалы өнімдерді үздіксіз байытып, Синжан жаңа өнімдері кезекші поезін ұдайландырып жүргізіп, Синжан мақтасын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты жүргізіп, астық химиялық тыңайтқышты сыртқа тасымалдауды біркелкі ұйымдастырып, 5 миллион 187 мың тонна оңай бүлінетін, ерекше қорғауды қажет ететін бұйымдардың артуын жебеп, ұқсас мезгілдегіден 19.7% артты. Көмір темір жол жүк тасымалының орнықтырғышы. Синжаңның темір жол тараулары мол өндірілетін заттарды тіке тасымалдайтын өнімдермен қамдауды күшейтіп, жинау, тарату, тасымалдау жүйесін кемелдендіріп, темір жол, көмірген, электр станциясы сынды үш жақтың селбестік үлгісін орнатып, саябыр және қауырт мезгілдегі саудамен бағаны өзара қамтамасыз етуді атқарып, көмір тасымал мөлшерінің негізгі бөлігін үздіксіз ұлғайтты. 200 миллион тонна тасымал мөлшерінің ішінде Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 81 миллион 347 мың 400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі өндіріс ұйымдастыру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Мачаң таныстыра келіп былай деді. Тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау көлемін жоғарлатып, стратегиялық вагонға тиеу түйіндеріне зат айналымы істері бөлімі тіке басқару үлгісін атқарып, бірлесіп тасымалдау орналастыру арқылы бір бекетке бір жоба жасап, зат қайнарын ұйымдастыру және зат шығару, вагонға тиеу, алу, жөнелту, линияға тіркеу сияқты жұмыс өлшемдерін арнаға түсірді. Жобаның жедел тиянақтанып өнім беруін бірге ілгерілетті. Таяуда көмірдің күндік тиелу мөлшері 7000 вагоннан 7800 вагоннан астамға артып, көмір тасымалының тас жолдан темір жолға ауыстыруды, бытырандыдан шоғырландыруды бар күшпен ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету жалпы жағдайын пәрменді қамтамасыз етті.
1: 10-ші айдың 10-ші күні автоном еларияның базар бақылау басқару жүйесі, кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын чешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын бастап атқарып, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған бірегей, шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруда, базарды бақылау басқару ролын үздіксіз сәулелендіріп, базардың өміршеңдік күші мен кәсіпорындардың жасампаздық қуатын тасқындатты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылды тыңғылықты тиянақтандыру үшін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын чешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын атқару жобасын жариялап, базарды бақылау басқару тарауларының келуін күтіп отырудан ырықтылықпен төменге түсуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, кәсіпорындарға көмектесудің дәлме-дәл тұйық айналымды жаппай қамтыған қызмет өту механизмін орнатты және кемелдендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының жауаптысы Луси жобада сауданың жай жапсарын анықтап, кәсіпорындардың талап тілектерін дәл табу, сондай-ақ бүгіттерді ашып, жабық күйде көмектесу сүймелдеу талап етілді деп таныстыра келіп, бұлай деді. Біз район аймақ аудан сынды үш дәрежелі кәсіпорындарға көмектесу қызмет өту әдіретін құрып, кәсіпорындарға қызмет өту тізімдік дәптерін орнатып, үстінде ақуалы қосу, бет-бет әңгімелесу, кәсіп саласы бойынша сұрау тұжырым жасау сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындардың сауда жағдайымен дамудағы бүгілу түйіндерін жаппай анықтаймыз. Біз базарды бақылау басқару саласында кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын, саясатты түсіну карточкасына айналдырып, жандарына барып жеткізу, кәсіп саласы бойынша үгіт лекция жасау арқылы саясаттан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Сонымен бірге 123-15 текшесіне және екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру сияқты тәсілдерге сүйеніп, арзарман арнасын іркілсіздендіріп, район, аймақ, аудан санды үш дәрежелі кәсіпорындардың арыз-арман тізімдік дәптерін орнатып, тұтас барысты жабық басқарып кәсіпорындардың арыз-армандарының барлығы ісінде жауап қайтаруға, әрбір істің тиянақтануына кепілдік етеміз. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздың базар бақылау басқару жүйесі сауда тұлғаларының базарға кіруіне рұқсат ету, сауда жүргізуге рұқсат ету қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, реформасын пәрменді ілгерілетіп, әділ бәсекені қорғау арнаулы әрекетін тыңғылықты өрістетіп, кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін түрге бөліп басқаруды күш сала күшейтіп, Сап арқылы Тяньшанға тиімділік жасау қызмет өту сапар қимылын жаппай қамтыды. Жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруды қолдау бірғанша сүйемелдеу чаралары, екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіруді, бақылау басқару, қызмет өту реформа жобасын ілгерілету сияқты желі саясаттық чаралар шығарылды. Қазірге дейін 106 түрлі ұнамсыз тізім түгелдей тізімделу, тіркелу жүйесіне енгізіліп, құру, өзгерту, тізімнен өшіру, көшіру, жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруда бір іс бойынша бір жақты етіліп, уақыт шегі бір қызмет күніне қысқартылып, шапқыла мөлшері 76.6% азайды. Синьцзянь Хайхуң сауда өнеркәсіп қаржы қосу чек серіктестігі бас алқасының көмекшісі Лю Жопин, үкімет тарауларының ықыласты көмегі болғандықтан біз батылдықпен атсалысып, батылдықпен орналастырып, кәсіпті батылдықпен кеңейттік. Халық тұрмысын қамдау тізбегінде кәсіпорын ретінде бізде Хайхуң Бақшы районының айналымын ойдағыдай істеп, осында орналасқан саудагерлердің орнықты сауда жүргізуіне жетекшілік етіп, суық тізбекті айналым негізгі кәсібін онан ары күшейтіп, Синьцзянь экономикасының дамуына кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
0: Синьцзянның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін мемлекеттің министрлік және комитет органдарына енгізіп сараптау қимылы 10-шы айдың 9-шы күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхуйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сол күні түстен кейін Синьцзянь ерекшелігіне ие тамаша заттарды толтыра тиеген 4 жедел жеткізу автокөлігі Үрімжіден тәртіппен шығып Бейжіңге қарай жол алды. Синьцзянь Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Шоуго тілшіге. Осы ретке қимылда Шунфэн тез тасымалының өнімді тасу, айналымды қамтамасыз ету қызметіне жауапты болатынын айта келіп, біз Шунфэннің тұтас Синьцзяньдағы зат айналымы торабына сүйеніп, қамтамасыздандыруды ойдағыдай істейміз. Әуе тасымалы, құрлық тасымалы тәсілі арқылы тұтас барысты қадағалап, өнім сапасын қорғаймыз деді. Синьцзянның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін органдарға енгізіп сараптау қимылында желіден тысқары сараптап жалпыластырумен желідегі электронды сауданың тіке таратылымын өзара ұштастыру тәсілі арқылы Синьцзянның сапалы ерекше өнімдерін әйгілеп, Синьцзянның жақсы өнімдері маркасының қоғамдағы беделін асырады. Синьцзянь пошта басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Жэн Синьюнг осы рет 39 түрлі жағрапиялық белгі өнімдер мен ерекше өнімдер тасымалданды. Бастысы ақсу алмасы, корлы алмұрты, алтай қойы, хотан шыланы сияқтылары бар. Осы қимыл арқылы сапалы ерекше өнімдерді анағұрлым ойдағыдай көрсетіп қалмастан, Синьцзянь өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасының бұқараның назарына анағұрлым көп ілінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Таяуда мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары, майлы талшықты жем ретінде пайдаланатын мақтаның жаңа сортын сұрыптап жетілдіру және жоғары өнімді егу технологиясы нысаны Бингтуан. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Бингтуан 1-ші шысы 10-ші түәннің өнімді өлшіп.
1: Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Бингтуан 1-ші шысы 10-ші түәннің өнімді өлшеу орнында. Мамандар группасы Синьцзянь Тарым өзені тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі еккен 300 мулық үлгі көрсету атызынан кездейсоқ 5 үлгі түйінін таңдап өнімді өлшеді. Нақты орында нақты өнім алу, ауырлығын өлшеп есептеу арқылы мол басынан 603 килограмм чиітті мақта алынды. Оның үстіне жоғары өнімді, жоғары белокты ерекшелігі көрнекті болды. Синьцзянь ауыл шаруашылық ғылым академиясы мақта зерттеу орнының зерттермені Ли Сюэюэн таныстыра келіп, белок мөлшері 46.25%-ға жетеді. Біз бұл сорттың жоғары белокты және жоғары өнімді майлы талшықты жем ретінде де пайдалануға болатын қасиеті бар деп қараймыз деді. Мақта, талшық, май құрамы, белок сынды жан-жақтылы пайдаланылатын маңызды экономикалық дақыл. Бірақ майлы талшықтан жан жақтылы пайдалану әбзалдылығы әлі толық сәулелендіріле қойған жоқ. 2024 жылы Синьцзянь тың игеру ғылым академиясы бастамашы болып,

0: Елімізде майлы талшықты жем ретінде де пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты кемшіл болу мәселесіне қарата сынақ ретінде зерттеу жүргізді. Синтамен 7-ші нөмірлі жоғары өнімді, жоғары белокты абзалдылығымен сынақ ретінде жалпыластырылатын сорт болып таңдалды. Нысан бейдау бағыттауш қонұттап тұқым сіңіру, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, жасыл сақтану, тізгіндеу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты жоғары өнімді егу технологиясын шоғырлы қолданып, сапалы тұқым мен тамаша әдістің сәйкесті тоғысуын жүзеге асырып, кең көлемде жоғары өнім алуға технологиялық тірек әзірледі. Синьцзян тың игеру ғылым академиясы мақта зерттеу орны партия ячейкасының шудия бастығы Се Цзуңмин 3 жылдық атыз басында бақылау арқылы мақта сортының жоғары түсімі көрнекті, мақта белогының мөлшері жоғары болды. Биыл Синьцзянда 31 мың му жерге үлгі көрсетіп ектік. Нысан сынағының сәтті болуы Синьцзян мақтасының жалаң талшықтық негізгі өнімінен талшық мақта ұрығысында екі негізгі өнімге көтерілуін ілгерілетіп, мақта кәсібінің өнімділігін бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады дей келіп, соябыршақ белогының жетіспеушілігін толықтау мақта ұрығы белогы кәсібінде де жаңа арту түйіні болып табылады. Майдың сапасы мәселесін шешу, жемшөп белогын мал шаруашылығын дамыту және болашақта жасанды жолмен денсаулық сақтауға пайдаланылатын белокпен қамдау жағында орасан зор көмескі күші бар деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қор арқылы халыққа тиімділік жасау жаңа саясатын шығарып, тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу жағдайын тыңнан қосып, әлеуметтік қордың пайдалану көлемін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-ші күні түстен бұрын тілші Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Тянь-Шан райондық басқару бөлімінен көптеген бұқараның ақыл кеңес сұрауға тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібін бітіруге келгенін көрді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Мингжу халыққа ерекше тиімді болды. Соңғы мезгілде үйімнің әшекелеу жұмысын істемекші болғанмын. Осы ақшамен ішінара қысымды жеңілдетуге болады деді. Осы рет тиянақтанған тұрғын үй әлеуметтік қорын үй әшекелеуге шығарып алу жаңа саясаты 10-ші айдың 8-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Күшке ие уақыты 2 жыл. Қолдану объектісі Үрімжідегі тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсыратын жұмысшы қызметкерлер болу. Қолдану көлемі жұмысшы қызметкерлердің Синьцзян аумағындағы өзі тұратын тұрғын үй түріндегі тұрғын үйлермен ғана шектеледі. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ван Тянтян саясат шығарып алу мөлшері бітіру рет саны сияқты өзекті өлшемдерді айқындады деген былай деді. Жұмысшы қызметкерлердің өзі және оның жұбайы немесе ортақ мал-мүлік құқығы бар адам өз тұрған бір

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, 15-ші бесжылдық жоба кезіндегі саламатты жұңғо құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейік. Ван Хунинг Вьетнам парламентінің төрағасы Шин Чинмин кездесті. Жер-жердің жылумен қамдауы іркес-тіркес басталды. Бір көшпенділер кемесі Джибутидің теңіз айдынында аударылып, кемінде 109 адам өлді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің бай құдіретті болуының маңызды белгісі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: саламатты жұңғо құруда сөз жоқ, еліміздің мемлекет жағдайын шығарып түйін етуге табанды болып, жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжытпай дәйектендіру керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында еліміз емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін негізгі сатыға бейімдеуді, сапалы байлықты төменге ойыстыруды үрдісілгерлетіп, емдеу мен сақтануды сәйкестіру қызмет механизмін кемелдендіріп, саламаттық өткелін қоғамдық басқарудың әрқайсы буындарымен тоғыстырып, тұтас адамдар шоғырын, тұтас тіршілік периодын қамтыған саламаттық қорғаныс торын бекемдеп, жұңғыл үстіндегі осы самандандыру құрылысына берік саламаттық негіз қалады. Шамында жүзіне қарасты жүрек қан тамыр аурулары доғдырханасының күтімдеу үйірмесі, науқастардың жүріс тұрысына талдау жасау аспабы, пилос радар бақылау, минос өлшеу, пилос зерделі қолсағас сынды стерилдық қорғану жүйесін орнатты. Балнисаға жатқан жығылу қатері жоғары науқастар орнынан тұрғанда сестраның зерделі қол сағаты сигнал беріп, сестраға дереу науқастың қасына барып қорғауды ескертеді. Шамында жүйесіне қарасты жүрек қан тамыр аурулары доғдырханасы жүрек қан тамыры ішкі 5-ші бөлімінің сестра бастығы Ли Джахуа былай деді: науқастар доғдырханаға жатқанда біз олардың жүріс тұрыс жағдайына талдау жасау аспабы арқылы жүрісі қалыпсыз ішінара науқастарды дәлме-дәл парықтап, оларды жығылу қатері жоғары науқастар қатарына енгіземіз. Одан кейін миллиметрлік толқынды радарды іске қосып, бақылау өлшеу жүргіземіз. Бұл біздің клиникалық күтімдеушілердің науқастың жығылуынан дәлме-дәл сақтануына септігін тигізеді. Саламаттық халықтың ізгі тілегі және шынайы арманы. 2021 жылы 3-ші айда бас шужи Си Цзиньпин Фуцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті: халықтың бақытты тұрмысының ең маңызды көрсеткіші саламаттық. Саламаттық бәрінен де маңызды. Біз бұрынғы табыстар негізінде денсаулық сақтау, саламаттық істерін үздіксіз алға дамытуымыз керек. Халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою керек. Бас шужи алысты болжап, саламатты жұңғо құрылысын ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Жер-жер тараулар әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеп, саламатты жұңғоның көркем картинасын үздіксіз салуда. Созылмалы ауруларға шалдыққан жүріс тұрысы қолайсыз науқастар мен операциядан кейінгі сауықтыру басқышындағы науқастардың үйлерінде емделуі қиын болу мәселесін шынайы шешу үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2024 жылы үйлеріне барып қызмет өтеу ақы баған санын көбейтті. Халыққа тиімді осы саясаттың арқасында Сычуан өлкелік халық доғдырханасы күтімдеу орталығының қызмет өтеу көлемін ырықтылықпен кеңейтіп, науқастардың доғдырханаға қайта-қайта сабылуын азайтты. Батыс оңтүстік қазына экономика дәшесінен пенсияға шыққан 107 жастағы профессоры Сүй Сян Гуаңның үйінде Сычуан өлкелік халық доғдырханасы өз баурулар орталығының жауапты сестрасы Дуан Лин қол ишарат арқылы сурет сызу, жазу арқылы ауыз күйіс жасап, оған сауығудың жай жапсарын тапсыруда. Дуанлин аптасына бір рет қарт науқастардың үйіне барып, PICC өткізгіш түтігін кәсіптік жақтан қорғау қызметін жүргізеді. Науқастардың үйлеріне барып, күтімдеу қаражатында емдеу қызмет өту ақысы мен материал сарып ету ақысын емдеу қамсыздандыруы арқылы есептен көтеруге болады. Өрендер мен балалардың ақаусыз есей бер жетуі мен жан-жақты дамуы бас жүйдің шынайы көңіл бөлетін түйіні. Қазір дене тәрбие сабағы толық ашылды. Мектептерде эстетикалық тәрбие ғимылы бай мазмұнды өрістетілуде. Психикалық ақаусыздық тәрбиесі жалпыластырылуда. Саламаттық бірінші дейтін тәрбие танымы жүйелі түзімдік жобалау тәсілімен сабақ кестесіне, дене тәрбие сабақ түрлеріне енгізіліп, бағалау жүйесімен тоғыстырылды. Чаңсу өлкесі, Чаңшу қаласы, Люди тәжірибе бастауыш мектебі оқыту басқармасының орынбасар меңгерушісі Чаң Шаоуи былай деді. Дене тәрбие сабағында сатыға бөліп оқыту жүргізіледі. Отбасы мен мектеп бір уақытта сәйкесіп, кішкентай достардың дене қуатын біртіндеп жоғарылатып, балалардың дене тәрбие сенімін орнатуына көмектесіп, олардың дене қуаты сапасын, денсаулық жағдайын біртіндеп жақсартады. Үздіксіз құлшыну арқылы еліміз дүние жүзі бойынша ең көлемді емдеу қызмет өту жүйесін құрды. 1,100,000 астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қалыптасты. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өту түйініне барып, емделе алатын болды. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партия орталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау торабының негізін үздіксіз бекемдеп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге егіліктеніп, орнықты алға басуы жебеледі. 100 миллиондаған халықтың арманын арқалаған бақыт жолы, жұңғыл үстіндегі осы замандандырудың саламаттық негізі анағұрлым бекемделеді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасы тереңдетіледі. Ауруды емдеуді өзегетуден, саламаттықты өзегетуге бұрылыс жасауды ілгерілетуге анағұрлым мән беріліп, бұқараның саламаттық сапа деңгейі жоғарылатылады. Саламаттыққа қызмет өту жағында анағұрлым жалпыға тиімді, анағұрлым жүйелі, ұласпалы жағдай қалыптасатын болады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 10 айдың 11-ші күні Бейжіңде Вьетнам парламентінің төрағасы Чен Чиньминмен кездесті. Ван Хунин былай деді. Таяу жылдардан бері бас жүйе мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, бас жүйе мемлекет төрағасы Су Лимен тығыз стратегиялық қарым-қатынасты сақтап, Жұңғо-Вьетнам қатынасының дүниежүзіндегі 100 жылдық өзгеріс жағдайында толқын жара алға басуына жетекшілік етті. Жұңғо жақ Вьетнам жақпен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, алты анағұрлым жалпы тұлғалық нысанасы бойынша әр саладағы өзара тиімді селбестікті жоғары сапамен ілгерілетіп, Жұңғо-Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі Вьетнаммен ауыз күйісті селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандандыру істерін ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Чен Чиньмин былай деді. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Вьетнам Жұңғо қатынасы үздіксіз тереңдеп, саяси негіз, заттық негіз, халық тілегі негізі үздіксіз бекемделді. Жұңғоның қол жеткізген келелі табыстарын құттықтаймыз. Вьетнам бір Жұңғо саясатын батыл атқарады. Вьетнам парламенті Жұңғомен ауыз күйісті күшейтіп, қоғамдағы әр саланың достық парыз келісін жиілетіп, Вьетнам мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын шебеуді қалайды. Ван Дунмин, Ван Дунхун қатарлылар кездесуге қатынасты.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 3-ші 90-да еліміздің тұтыну, сыртқы сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы көптеген жоғары жиіліктегі санды мәліметтері орнықты жақсарып, еліміз экономикасы орнықтылық барысында ілгерілеу, орнықтылық барысында жақсару жағдайын сақтап, арту қозғаушы

0: үш үздіксіз топталды. Биыл үшінші тоқсанда еліміздің тұтыну базары үздіксіз қайта жанданып, желіден тыс тұтынудың қалпына келу серпіні жалғасты күшейді. Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында көптеген жер мемлекет пен жергілікті орындардың және автомобиль кәсіпорындарының автомобиль саудасында тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы автомобиль сатылу сомасының артуын жебеді. Жәжен өлкесінің Әнжи ауданындағы автомобиль сатуға қызмет ететін белгілі шекті серіктіктің сауды істеріне жауапты бас бақылаушысы былай дейді. 300-ден астам автомобиль сатылып, 10%-те 15% артты. Сатылу сомасы шамамен 130 миллион юаньға жетті. Саясат жалпы тұлғалық өнімділігі біршама көрнекті болды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы жариялаған желіден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 3-ші 90-да түрлі тұтыну сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артып, арту қарқыны 2-ші 90-дағыдан 0.7% жоғарылаған. 9-ші айда желіден тыс ақы төлеу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% артып, үрдіс 3 ай жоғары болды. Еліміздің экспорт кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің басымдылығы үздіксіз жарыққа шығып, сыртқы сауданың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетті. 3-ші 90-да еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз жаңаланды, сапаланды. 9-ші айда есептеу қуаты санды мәлімет сияқты жаңаша негізді құрылғы нысандарына мердігер болған сома өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50.4% артты. Жасанды зерде адам пішінді робот сияқты озық салаларға қосылған қаржы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1 еседен астам артты. Жаңа негізгі құрылысқа, жаңа кәсіпке қосылған қаржы жедел молайды. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік информация орталығы ірі санды мәліметтерді дамыту бөлімінің орынбасар меңгерушісі Уэйін былай деп атап көрсетті. 3-ші 90-дағы осы көрсеткіштердің санды мәліметінен қарағанда саясаттың өнімділігі үздіксіз көрнектіленіп, кәсіп саласы мен базар қатар жақсарып, экономиканың ішкі арту қозғаушы күші үздіксіз топталды. Бұл да 4-ші 90-дағы экономиканың жалғасты қайта жақсаруына, тұтас жылдағы жоғары сапалы даму ілгерілетуге берік негіз қалады.
1: Өз хабарымыз Жұңғозат айналымы және сатып алу бірлестігі 10 айдың 11-ші күні мынаны жариялады. Жұңғоның зат айналымы кәсібінің 9-ші айдағы жағдай көрсеткіші 51.5% болып, алдыңғы санақ мезгіліндегімен салыстырғанда 0.6% жоғарылап, үрдіс 5 ай арту аралығында болып келді. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 0.4% жоғарылап, үрдіс 7 ай артып, қамдау қажетсіну базарының үйлесімділігі үздіксіз күшейді. Өзекті көрсеткіш үздіксіз жақсарып, 12 тармақ көрсеткіштің ішінде 10 тармақ көрсеткіш алдыңғы санақ мезгіліндегіге қарағанда жоғарылады. Кейбір өзіндік құн қысымына дөп келгенімен, кәсіпорындардың айналымы және тапқан табысы әлі де орнықты болып, жабдықтардың пайдалану мөлшері, қаржының айналым мөлшері үздіксіз жоғарылады. Зат айналымы кәсібінің негізді құрылғыларына қаржы қосуы жанданып, жұмыс орын саны артып, кәсіптік қимылдардың межелі көрсеткіші 1.8% жоғарылады. Райондар бойынша қарағанда шығыс, орта, батыс бөліктердің кәсіп жалпы мөлшері көрсеткіші жаппай жоғарылап, шығыс бөліктегі райондар артудың негізгі күшіне айналды. Жалпы жақтан қарағанда 6 тор құрылысының өрістетілуіне ілесе, саясат пен базар қатар қуат үстеп, 4-ші 90-дағы зат айналымы орнықтылық барысында ілгерілеу күйін сақтайды.
0: Өз хабарымыз. Дәрежесін 7 жыл жоғарылату өзгерту арқылы Шинжин мен Шиянгаңды тұтастыратын Шинхуанган өткелі 10 айдың 12-ші күні сағат 6-дан 30 минут өткенде ресми іске қосылып, жолаушылар мен жолаушы тасымал автомобильдеріне тәулік бойы кеденнен өту қызмет өтелді. 10-ші айдың 12-ші күні сағат 6-дан 30 минут өткенде Хуанган өткелі ресми ашылып іске қосылды. 2019 жылы Хуанган өткелі бұрынғы орында қайта құрыла бастаған болатын. Дәрежесі жалпы беттік жоғарылатылған жаңа өткел жер астында 4 қабат, жер үстінде 5 қабат болып жалпы құрылыс көлемі 689.700 шаршы метрге жетті. Қазір дүниежүзіндегі ең үлкен құрлық жол өткелінің дара тұлғалы құрылысы болып табылады. Шинжин кеденіне қарасты қуанған кедені жолаушыларды тексеру, екінші басқармасы жолаушыларды тексеру, үшінші бөлімінің орынбасар бастығы Жаңзылу былай деп таныстырды. Шекара өткелі қазір бір арнада бір рет өшіретке тұру,

0: бір рет информация жинаудай жұмыс күйін өзгертілді. Екі жердегі тексеру тараулары артық текшеде бір уақытта тексереді. Шынжым мен Шанган арасындағы бірден бір тәулік бойын жолаушы тексеру құрлық жол өткелі ретінде Хуанган шегара өткелінде қазір селбесіп тексерудің 134 тез қарқында арнасы мен арнаулы қызметкер орналастырылған 68 арна, сондай ақ 5-ті бір тұлғаландырудағы автокөлік селбестірілген 28 тексеру арнасы бар. Күніне шамамен 200 мың адам рет жолаушы кеденнен өте алады. Жолаушылардың кеденнен өту уақыты 30 минуттан 5 минутқа қысқарып, жолаушылар ағыны көтерімділік қуаты мен кеденнен өту өнімділігі барынша жоғарылады.
1: Өз хабарымыз: Оқу-ағарту министрлігінің шыт жаңа дәрежесін жоғарылатқан мемлекеттік зерделі оқыту текшесі оқытушыларды дамыту орталығы таяуда ресми желіге шығарылды. Сонымен бірге оқытушылардың жасан зерде жағындағы сапасын жаппай қамту курсы ашылып, оқытушылардың дамуына дем берілді. Мемлекеттік зерделі оқу-ағарту текшесіндегі оқытушыларды дамыту орталығында AI сапа арнаулы районы ашылды. Оқытушылар сабақ дайындау барысында сабақ жайлы нақты қажетті анық айтса болғаны үйрену міндеті тізімдігі қалыптасады. Сондай-ақ кез келген уақытта санды мәліметтерді көру тақтасына жинауға болады. Оқушылардың қайсысы игергенін, қайсысы әлі ұғына алмағанын оқытушылар көру тақтасына қарап біле алады. Шандың өлкесі Жинан қаласы Личин районы Хуашан 3-ші бастауыш мектебінің тіл әдебиеті оқытушысы Су Якун таныстырып былай деді. Оқытушыларды дамыту орталығы атындағы осы зерделі оқыту текшесі біздің оқыту жүргізу қызметіміздің бастапқы нұсқасын дайындауымызға септігін тигізеді. Сондай-ақ, классымыздағы оқу үйрену жағдайына қарай теңшеу жүргіземіз. Оқушылардың қалай үйрену мәселесін түйінді түрде ойластыра аламыз.
0: Өз хабарымыз: суық ағыс жуықта солтүстіктегі басым көп санды райондарға ықпал жасап, кейбір жерлер жылумен қамдау маусымына арт-артына қадам тастады. Жер-жер ауа райына байланысты икемді жылумен қамдау шарасын жолға қойып, зерделі бақылау өлшеу арқылы жылумен қамдауға қызмет етуді сапаландырып, жылумен қамдаудың сапасын жоғарылатты. Сонымен бірге жылуды өлшеу реформасын орнықтылгерлетіп, қамдауға кепілдік етуден сапалы қамдауға қарай бұрылыс жасауды жеделдетіп, қыс маусым мында жылумен қамдаусында халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз егжей-тегжейді нақты істеді. Шинжаңның Санжо облысында температураның үрдіс төмендеуіне байланысты жергілікті орын икемді жылумен қамдау механизмін іске қосып, тұрғындар алдын ала жылумен қамдалды. Фукан қаласының тұрғыны Уаң Шаша үй ішінің температурасы 25-26 Цельсий градус, өте жайлы деді. Тек Шинжан ғана емес, бүкіл елдің көп жері ауа райына қарай жылумен қамдаудың икемді үлгісін әмәлиятта әйгілеуде. Ішінара қалалар суық ағыс сақтық дабылына негізделіп, жылумен қамдаудың басталу-аяқталу уақытын ұтымды реттеді.
1: Өз хабарымыз: 2026 жылғы Бейжин шағым қабылдай сала іс бітіру реформа талқысының маңызды сәйкестік қимылдарының бір ретінде «Сіздің дауысыңыз 2» атты құжат фильм қою қимылы 10 айдың 11-ші күні Бейжинге өткізілді. Екі жылдың алдында орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған бұл фильмде Бейжиннің 123-45 ыстық линиясына жалғанған қала тұрғындарының телефоны арқау етіліп, Бейжиннің арыз шағым қабылдау іс бітіру реформасын тереңдетудегі жаңалық ашу әмәлиятын жан-жақты әйгілеп, 80 миллион юаннан астам билет кірісін орындап, 5 жылға жуық уақыттан бері жұңғы құжатты фильмдерінің билет кіріс рекордын жаңалап, жұңғы кино алтын әтеш сыйлығының ең таңдаулы құжатты фильм сыйлығы сияқты көптеген таңдауларды қолға келтірді.
0: Өз хабарымыз: Су игілігі министрлігінің хабарына қарағанда биыл жыл басынан бері мемлекеттің су торабы құрылысы жедел ілгерілеп, алдыңғы 3.90-да жаңадан жұмыс бастаған келелі су игілігі инженерияларының саны былтырғыға қарағанда асқан. Сонымен қатар 2012 жердегі ауыл қыстақты сумен жабдықтау инженерия құрылысы тәмамдалған. Межемен биыл жыл соңына дейін ауыл қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 97%-ке жетеді.
1: Өз хабарымыз: базар бақылау басқару бас мекемесі 10 айдың 11-ші күні былай деді. Биыл 8 айда жұңғы кәсіпорындарының сенімділік көрсеткіші 161.32 болып, 7 айдағыдан 2.45 нүкте жоғарылап, бүкіл елдегі кәсіпорындардың сенімділік деңгейі орнықты жоғарылады. жасау кәсібі, қатынас тасымал, қамбада сақтау және пошта кәсібі, толайым сату және бөлшек сату кәсібінің көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда біршама тез артты. Мұның ішінде жасау кәсібі биыл жыл басынан бергі ең алдыңғы қатарға өтті.
0: Өз хабарымыз. Күңбей шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бекетінің хабарына қарағанда, 10 айдың 11-ші күні осы бекетте жыл ішіндегі шекарадан кіріп шыққан адам саны былтырғыдан 14 күн бұрын 100 миллион адам реттен асқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы Лояң дүниежүзілік қала бастықтар сұхбаты 10 айдың 9-ші күнінен 11-ші күніне дейін Хынанның Лояң қаласында өткізілді. Он неше мемлекеттен келген қала бастықтары мен қала бастықтарының уәкілдері байырғы Астананың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қала өркениетінен өзара үлгі алу негізгі тақырыбын арқау етіп, желілі сұхбат қимылдарын өрістетті. Қимылда қала өркениеті Лояң ортақ танымы жарияланып, жұңғы мен шетел қалаларының нақты селбестігі ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Осы айдың 11-ші күні кешті өткізілген 2026 жылғы Жунго Тордо бәйелдер жеке жарысының шешуші жарысында еліміз спорт шебері Джан Чинвэн 5-ке қарсы 7 ұпаймен, 4-ке қарсы 6 ұпаймен 2 рет жеңіп, биылғы Франция Тордо бәйелдер жеке жарысының аға жүлдегері атанған Андреуаны жеңді.
1: Өз хабарымыз. Сауд Арабиясының халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 11-ші күні кеште мәлімдеме жариялап, Сауд Арабиясының шығыс бөлігіндегі Даман қаласындағы Фахд патша халықаралық әуежайының сол күні кеште шабуылға ұшырағандығын айтты. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы сол күні былай деді. Сауд Арабиясының астанасы Риядтағы Халид патша халықаралық әуежайының әуежай ғимараты тағы да шабуылға ұшырады. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі бұл ретті шабуылда адамдар жараланғандығын мәлімдеді. Йемен Құсай қарулары 10 айдың 11-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Құсай қарулары басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ арқылы Сауд Арабиясы шекарасы ішіндегі әуежай және энергия құрылғыларына 4 рет әскери шабуыл жасады. Фахд патша халықаралық әуежайда осы нысаналардың ішінде қамтылады. Бұдан сырт Сауд Арабиясы Йеменнің көп жеріне 124 рет әуе шабуылын қозғады. Жоғардағы әскери әрекеттер Сауд Арабиясының таяуда Йеменге әуеден шабуыл жасауды күшейткендігіне қайтарылған қарымжы болды. Пакистан сыртқы істер министрлігі 10 айдың 11-ші күні былай деді. Пакистан Сауд Арабиясы Египет және Түркия құсай құралды күштерінің Сауд Арабиясына шабуыл жасағандығын қатаң айыптайды. Шабуылда жай халық өлді және жараланды, сондай ақ халықтық негізді құрылғылар бүлінді. Бұл халықаралық заңға ашықтан ашық қайшылық жасағандық. Осы тектес шабуылдарды дереу шартсыз тоқтатуды талап етеміз.
0: Өз хабарымыз. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 10 айдың 11-ші күні былай деді. АҚШ Иранның Хормуз бұғазын қайташу жөнінде ортаға қойған бір бөлім шарттарын қабылдады. Бірақ Иран ортаға қойған басқа шарттар жөнінде кезекте жағдай анық емес. Иран армиясы сол күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынау барысында жол бастау және парықтау жүйесін өшіріп тастаған кемелер жау жақ деп қаралады, әрі қатаң әрі батыл бір жақ етіледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 11-ші күні оқысуына қарағанда Еуропа мәнсәптісі былай деген, АҚШ Украинаны құралмен қамдау механизмін тоқтатамыз деп сес көрсету арқылы кепке қысым жасап, Украинадан Ресей энергия негізді құрылғыларына соққы беруін тоқтатуды талап етті. Украина зұңтуңы Зеленский 10 айдың 11-ші күні былай деді. Украина Ресейдің энергия құрылғыларына соққы бермеуге қосылады, әрі Ресейдің де ұқсас әрекет қолдануын үміт етеді. Украинаның қарулы бөлімдері қатысты бұйрықтарды тапсырып алды.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық көшпенділер ұйымы 10 айдың 11-ші күні хабар жариялап былай деді. 305 адам отырған көшпенділер кемесі Джибут жағаға жақын теңіз айдынында аударылып, кезекте 139 адам өліп, 84 адам жоғалып кетті. Уақиға жерлік уақыт 10 айдың 8-ші күні кештен 9-ші күні түн аралығында жүз берген. Бұл кеме Джибуттан Йеменге кетіп бара жатқанда аударылған. Таяу жылдардан бері Эфиопия, Эритрея қатарлы елдерден келген қыруар көшпенділер Джибут пен Йемен арасындағы Мант бұғазы арқылы араб түбегіне барып қызмет қарастыруда. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мөтенұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор

0: Зұлқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Индонезияда жүрсін шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен жүнгіні зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лайхан Лоно Дипуло былай дейді. Бір-екі селдері селбестігінің дамуы барысында жүнгу бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келеді. Жүнгу басшысы алға қойған желілес дәріптемелер бір-екі селдерінің селбестігіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті.
2: Жүнгуның жаңа энергиялы автомобильдері бағасы лайықты болу және пайдалануға ебдейлі болу абзалдылықтар арқылы Мұңғылия тұтынушыларының қарсалуына бөленді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі индонезиялық маман Лайхан Лоно Дипуло жүнгуның бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келгенін айтты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Индонезия дәшесі шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен жүнгуны зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лайхан Лоно Дипуло таяуда жүнгу тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Үздіксіз дамы зорайған БРИКС елдері селбестік механизмі жаңадан гүлденген базар мен өркендеп келе жатқан елдердің даму өрісін кеңейтуіне, халықаралық сөз сөйлеу ұқығын жоғарлатуына маңызды тұғыр әзірледі. Болашақта БРИКС елдері нақты селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің әлемдік басқару және халықаралық ережелерді жасау барысындағы атсалысу қабілетін үздіксіз жоғарлататындығы даусыз. Биыл БРИКС елдері селбестігінің 20 жылдығы. Лайхан Лоно Дипуло былай деді. 20 жылдан бері БРИКС елдері селбестігі зерттеу баяндамасындағы экономикалық ұғымнан дамып, жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар мен дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің ынтымақтаса селбесуіндегі маңызды текшеге айналды. Жаңа көркейту банкесі шұғыл жағдайға төтеп беру запасын орналастыру сияқты механизмдердің құрылуы даму үстіндегі елдердің қаржы құрау арнасын кеңейтуіне, финанстың орнықтылығын қорғауына жаңа талғам әзірледі. Сонымен бірге, БРИКС елдері арасындағы саудаға қаржы қосу үздіксіз кеңейіп, өз ақшасымен есеп жабу сияқты механизмдер жөнінде ізденіс жасалды. Әрі денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, ғылым техника, оқу ағарту, гуманитарлық ауыс күйіс сияқты салаларда кең көлемді селбестік механизмі орнатылды. Жаңа Дели қаласында өткізілген БРИКС елдері басшылар мәжілісінде жүнгу басшысы БРИКС елдерінің жаңалық аша дамуды жебеудің атойшысы, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атойшысы, өркениеттің өзара үлгі алуын ілгерілетудің атойшысы, әлемдік басқаруды реформалаудың және кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойды. Әрі БРИКС елдерінің селбестігін тереңдету жөнінде жасанды зерденің қадын ашық ұстау, жалпыға тиімді болу дәріптемесі, саудаға қаржы қосуды қолайландыру дәріптемесі, цифрлы кәсіп саласы селбестігі дәріптемесі, зерделі жасау селбестігі дәріптемесі, ғылым техника арқылы дарындыларды тәрбиелеу дәріптемесі сияқты 5 дәріптемені алға қойды. Лайхан Лоно Дипуло былай деді. БРИКС елдері селбестігінің даму барысында жүнгу бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келеді. Жүнгу басшысы алға қойған желілес дәріптемелер БРИКС елдерінің селбестігіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Ол былай деп қарады. Жүнгу БРИКС ұйымының мүше көбейтуін және үлкен БРИКС селбестігін белсене ілгерілетіп, өркендеп келе жатқан елдермен достар шеңберін үздіксіз кеңейтіп, ашық, сейсімді селбестік ұстанымын әйгіледі. Жүнгу негізді құрылғылар селбестігі және техникадан ортақ игіліктену сияқты тәсілдер арқылы БРИКС елдерінің нақты селбестігін үздіксіз ілгерілетеді. Жаңа Дели жарнамасында былай деп атап көрсетілді. өткен 20 жылдағы біріксе

0: елдерінің селбестігі негізінде мүше көбейтілгеннен кейінгі БРИКС елдерінің саяси қауіпсіздігі, экономикалық сауда, қазына финанс, гуманитарлық ауыс-күйіс сынды үш тегеріші қозғаушы күш селбестігін анағұрлым күшейту керек. Бейбітшілікті жебеу арқылы анағұрлым уәкілдік сипатқа ие, анағұрлым әділ халықаралық тәртіп орнатып, көпжақты жүйені қайта серпілтіп және оған реформа жасап, баянды даму мен қамтымды артуды жүзеге асыруды ілгерілетті. БРИКС елдерінің стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдетіп, әр ел халқына бақыт жарату керек. Лайхан Луну Дипло былай деді. Жұңғы болашақта БРИКС елдерінің нақты селбестігінде үздіксіз маңызды рол атқарады. Жұңғы даму тәжірибелері мен техникасын көппен бөлісіп, даму үстіндегі елдердің қабілет құрылысын қолдап, БРИКС елдері мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағындағы елдердің тілдесуін онан ары ілгерілете алады. Ол былай деді. Мен БРИКС елдерінің жұңғы жылының келуін асыға күтемін. Жұңғының төраға ел міндетін өтеген мезгілде БРИКС елдерінің селбестік жетістіктерін анағұрлым бекемдеп, кеңейтіп, Индонезияны қамтыған жаңа мүшелердің БРИКС елдерінің түрлі селбестік механизмімен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектесуін әр саладағы селбестіктің анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуін үміт етемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Моңғолия электрлендіруге ойысуды жебеді. Жұңғоның жаңа энергиялы автомобильдері осы елде күсет сатылуда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Тойота Моңғолияның ел ішінде мұнаймен қамдау үздіксіз қысылтаяң күйге түсіп, энергия тапшылығы мәселесі барған сайын көрнектіленді. Осындай жағдайда Моңғолия жаңа энергиялы автомобильдерді жалпыластыру және зарядтау торабы құрылысын жеделдетті. Жұңғоның жаңа энергиялы автомобильдері бағасы лайықты болу және пайдалануға ептейлі болу абзалдылықтары арқылы жергілікті тұтынушылардың қарсы алуына ие болып, осы елдің залалсыз қатынасты жалпыластыруындағы жаңа талғам айналды. Моңғолия электрлендіруге ойысуды жебеп, жаңа энергиялы автомобильдерді жалпыластыру, зарядтау торабы құрылысын мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізді. Моңғолия 2 жыл ішінде астанасы Улан-Батырда және бүкіл ел көлемінде электрлі автомобиль зарядтау функетінен 500-ге тартасын құрып, астананы қамтыған жергілікті орындарда да табылатын зарядтау торабын біртіндеп құруды жоспарлады. Улан-Батырда қазір бір уақытта 15 автокөлікті зарядтауға болатын ірі тұрпатты үлгі көрсету залалсыз функеті құрылып, сәйкесті түрде түнгі тиімді электр бағасы белгіленіп, энергия толықтау өнімділігі сапаландырылды. Бұрын жергілікті тұтынушылардың көбі жаңа энергиялы автомобильден күдіктенетін. Бір бөлім тұтынушылар жаңа энергиялы автомобильдердің Моңғолияның қақаған аязына үйлесе алмауынан алаңдаған еді. Алайда осы елде энергия тапшылығының асқынуына, дәстүрлі жанармай автомобильдерінің өзіндік құнының қауырт артуына, сондай-ақ жұңғының жаңа энергиялы автомобильдерінің мойындалу дәрежесінің жоғарылауына байланысты, көптеген жергілікті бұқара жұңғының жаңа энергиялы автомобильдерін сатып алуды, пайдалануды ырықтылықпен сынап көрді. Отқынбайыр Улан-Батыр қаласындағы жұңғоның жаңа энергиялы автомобилін бастапқы топта сатып алып айдап көрген тұтынушылардың бірі. Ол былай деді. Мен 2024 жылы жұңғоның жаңа энергиялы автокөлігін сатып алдым. 2 жылдан астам уақыттан бері нақты пайдалану кешірмем менің әсерімді бүкілдей өзгертті. Ол тілшіге өзінің жаңа энергиялы автомобиліне Улан-Батыр қаласында бір рет төк толтыруға 20 мың Моңғолия түгірек ақшасы, яғни шамамен 5,16 Америка доллары жұмсалатынын, жалғасты айдағанда күнделікті сапарға жетін қанағаттандыра алатындығын айтты. Бұдан сырт жаңа энергиялы автомобильді айдау жайлылығы артық. Өткен байыр сияқты жергілікті көлік елдері жұңғоның жаңа энергиялы автомобилінің абзалдылығын сезінгеннен кейін маңайындағы туыс туған дос жарандарына ырықтылықпен таныстырып алқады. Қазір жұңғоның жаңа энергиялы автомобилін сатып алу, жасыл жүріс тұрысты бастан кешіру Улан-Батыр қала тұрғындарының жаңа талғамына айналды. Улан-Батыр қаласындағы жұңғоның жаңа энергиялы автомобиль 4C сауда дүкенінде ахвал ұғысу, заказ беру немесе автомобил сатып алу үшін кіргендердің аяғы үзілмеді. Дүкендегі автомобил сату қызметкері былай деді. Соңғы мезгілде дүкенімізде сатылған автомобил мөлшері барынша артты. Үрдіс күсет болуда. Тұтынушылардың көбі дүкенімізге тікелей келіп заказ беруде. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлыныкі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Бұратала облысының көптелдейтін қой шаруашылығы көп сатылы даму жағы

райын қалыптастырды. Қағылық ауданындағы анар егудің майталманы әбілет тұрды, жаңа технологияны қабылдады. Синжан Чисыхуа информация ғылым технология серіктестігінің AI мал шипагері жерде мал шаруашылық өңірлеріндегі сиыр қойларды қорғады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Көпшілікке Бұратала облысының көптелдейтін қой шаруашылығының кірісті қалай арттырған баяндаймыз. Қазір көптелдейтін қойдың қауырт төлдейтін мезгілі. Таяуда Жаңа ауданы Тақия қалашығындағы бағымшылық базасының қорасынан жүні қалың сүйкімді қозыларды кез келген жерден көруге болатын болды. Қозылардың кейбіреуі ыршып-шоршып асыр салып ойнақтап жүрсе, кейбіреуі қораның бұрышында көзін жұмып мызғап демалуда.

Синжаң Муи Синбей егін мал шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі бағымшылық алаңының жауаптысы Чоу Бингюан таныстыра келіп, биыл 5-ші айда біз бір жолда 3000 тұяқтың үстінде көптөлдейтін қой енгіздік. Қазір шоғырлы төлдеу мезгілін өтті. 2000 тұяқтан артық саулықтан 4800 тұяқтың үстінде қозы ерді. Орта есеппен әр тұяқ саулыққа ерген қозы 2 тұяқтан асады. Бір тұяқ саулық қой ең көп болғанда 5 қозы ертеді. Осы топта қойдың көбей өнімділігі дәстүрлі жергілікті қойлардан әлдеқайда жоғары. Біз енгізген кезде түгелде ішті болғанына 2 айдан асқан таңдаулы саулықтарды таңдап алып, төлдеу мезгілінің шоғырлану дәрежесімен қозының сапасын тубастан қамтамасыз еттік деді.

Қой тұқымын таңдау жағында жоғары өнімді қуян қойы көптелдейтін қойдың енелігі ретінде көптелудің тұқым қуалау абзалдылығын сәулелендірді. Көбей өнімділігін жоғарылату жағында кәсіпорын атқарған 2 жылда 3 рет төл алу сынды жоғары өнімді көбейтіп өсіру үлгісі жасанды жолмен араласу технологиясы арқылы

көбею мерзімін ғылыми қысқартты. Бағып басқару жағында өздері еккен жоңышқа, сүрлем жүгері сияқты сапалы жемчөптерді беріп, өлшемденген қой құра мен тыңғылықты күнделікті жем беру жобасын сәйкестіріп, қозының қатарға қосылу мөлшері мен күйлі де шымыр болып тез етеуін жоғарылатты. Көптелдейтін қой шаруашылығын арқау өткен кәсіпорын жемчөп егімшілігі, асыл тұқымды мал бағымшылығы, жемчөпті мәнерлеу, сойып жәркемдеу, маркаландырып сату бұртылғыланған тізбекті қалыптастырып, Муи Тянбай сынды өзінің маркасын тиянақтандырып, тыңғылықты жәркемдеу қуатына ие алғашқы мәнерлеу зауытын сәйкестіріп, Бұратала қаласында тіке сату дүкенін құрып, бағымшылықтың бастапқы сатысынан терминалға дейінгі тұтас тізбекті өнімді меңгеруді жүзеге асырды. Мұнда егімшілік пен бағымшылық ұштасқан экологиялық айналым үлгісі жемчөптің өзіндік құнын барынша төмендетумен бірге қой етінің сапасын қозастыруға болатын қауіпсіздік кепілдігімен қамдады.

көптел дейтін қойдың төлшеңдігін жиілету, саулықтардың қозысын танып емізуі, қозыларды суықтан сақтау түгелдей адам күшімен қадағалай қарауды қажет етеді. Сәл немқұрайды қаралса болғаны қозылардың бастырылуы, суық өту сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Тақия қалашығы Үшбұлақ қыстағында бағымшылықпен шұғылданатын Ербол негізінен қой қорадан ажыраған жоқ. Ол: «Күні бойы көз айырмай қараймын, түнде де бірнеше рет тұрамын, әрине шаршаймыз. Бірақ қорадағы қозылардың ойнақ салып жүргенін көріп, іштей қуанамыз», деді. Биыл жыл басынан бері Тақия қалашығы көлемденген база құру негізінде бұдыранды отбасыларын атсалысуға белсене жетектеп, қалашық бойынша жиыны 3535 тұяқ көптелдейтін қой енгізіп, бағымшылықпен шұғылданатын 21 отбасына тиімділік жеткізді. Қалашық бойынша қазір қолдағы тыңнан көбейген қозы 5200 тұяқ болды. Бағымшылықпен шұғылданатын отбасылар біртіндеп тәжірибеге сүйеніп бағудан өлшем бойынша бағып басқаруға бұрылыс жасап, технология мен таным қатар жоғарылады. Биыл 7-ші айда автономия районын сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібінің дамуын анағұрлым орнықтырудың 9 тармақты саясаттық шарасын, төменде қысқартылып, мал шаруашылығының 9 тармақты шарасы делінеді шығарды. Бұл бағымшылық мәнерлеу сияқты жақтарды қамтыды. Синжан, Муи, Синбей, егін мал шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің меңгерушісі Джа Юй Вэй, мал шаруашылығының 9 тармақты шарасы қосымша қаражатына сүйенгендіктен көптелдейтін әр тұяқ саулықтың жылдық нақ пайдасы дәстүрлі жергілікті қойдан мөлшерімен 300 юань жоғары болды. Тұтас кәсіп тізбегін үздіксіз күшейтіп, жергілікті орындағы анағұрлым көп қыстақ тұрғынын кәсіп саласының пайдасынан бірге игіліктенуге жетектейміз, деді.

Тақия қалашығының көптелдейтін қой бағымшылығының жетістіктері Бұратала облысының мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуының жанды ықшам көрінісі. Қазір Бұратала облысы көптелдейтін қой бағымшылығынан үлгі көрсететін 10 қыстақ құрды. Биыл 40 нешеге көбейтіп, Бұратала, Жың, Арасан сияқты аудан қалаларды қамтып, көлемденген база жетекшілік ететін, бытыранды отбасылар лайықты елесетін, көп сатылы даму жағдайын қалыптастыруды жоспарлады. Жем-жөптен ас үстеліне, технологиядан маркаға, саясаттан базарға дейін, көптелдейтін қой шаруашылығы сан мыңдаған отбасының кірісін арттыру арманын жүзеге асырды.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғақ ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғақ халқының ортақ жауапкершілігі.

Анар егудің майталманы сулау жарақты пайдаланғаннан кейін егімшілікте қандай өзгеріс туылады? Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Қағылық ауданындағы егімшілік шебері Әбілет Тұрдының жаңа технологияны қалай қабылдағандығын баяндаймыз. Таяуда Қағылық ауданы Бесарық қалашығы Төменгі Ораң қыстағында Әбілет өз отбасының 17 мұлық қанар бақшасында тұрып, түрпіленген қолымен толысып пысып бұтақты майыстырған жемісті ақырын көтерді. Осы жаңа әдісті тілге алғанда анар егудің майталман атанған Әбілеттің жанарынан нұр ойнады. Ол, бұрынғы жылдарда дәл осы кезде жеміс әлі толысып пыса қоймайтын, жарғақ жауып қыстан өткізу әдісі анардың ете толысып пысуына мүмкіндік жаратты деді.

Қағылықтың анар мекені деген тамаша аты бар. Айтуларға қарағанда 2000 жылдың алдында Чаң Цян батыс өңірге сапарлай барып қағылықтан өткенде, ала келген анар тұқымы қағылықта үйлестіріліп өсірілгеннен кейін орта жазыққа жеткізіліп егілген екен. Ал Бесарық қалашығы қағылықтың үлкен дәнді тәтті анарының өзекті өндіріс өңірі. Қазір Бесарық қалашығының анар егілген жер көлемі 10,000 муға жетіп, жылдық жалпы өнім мөлшері 3,000 тоннадан асып, му басындық нақ кірісі шамамен 5,000 юан болып, жергілікті орындағы шаруалардың негізгі экономикалық қайнарының біріне айналып отыр. Дәнек анарының тұрқы үлкен дәні толық болып, жастай жесе өте жақсы. Әбілет осы анар алқабында дүниеге келген. 1989 жылдан бастап есептегенде оның анар еккеніне топтура 37 жыл болды. Анар егуде ең қиыны жаздағы баптау емес, қайта қысқы суықтан сақтау. Әбілет ес білгеннен бастап анар ағашын қыстан өткізуде топырақпен көметін. Қыс кіруден бұрын бүкіл отбасында үлкен кіші болып түгелдей аттанысқа келіп, күш қуаты мығымдар алдымен ағаш діңін аз-аздан иіп жерге жатқызып, қалғандар кезектесіп жүреп, топырақпен көметін. Сөйтіп бір түп ағашты тамырынан ұшына дейін топырақпен мықтап қымтайтын. Алтыда жеті адам жан таласып жүріп бір түп ағашты әрең көметін. Келер жылы көктемде тағы да қазып ашып ағаш діңін сүйеп түзейді. Міне бұл Қағылық аудандағы бағбандардың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан көне тәжірибесі. Әрі тұтас жылдағы күші ең көп жұмсалатын бір өткел саналады деді.

Әбілеттің бір әдеті бар. Ауық-ауық төңіректегі анар егілген өңірге барып, тәжірибе қабылдап технология үйренеді. 2002 жылы ол Күмә ауданының Пиялма ауылына барып, жергілікті орындағы шаруалардың анар ағашын сүлеу жарғақ пен мықта борап қыстан өткізгендігін көреді. Ол аңтарла, ағаш тыныс алмаса да өсе ала ма деп басын шайқап бұрылып үйіне қайтады. Осыдан кейінгі оннеше жылда ол талай рет сыртқа шығып технология үйренгенмен, сол сүлеу жарғақ жабу әдісін өзінің жеміс бағына бастан аяқ қолданбайды. Көнелерден жалғасып келе жатқан әдіс қате кетпейді. Бұл оның сол кездегі мәңгі өзгермейтін ұстанымы еді. Бұрылыс бірнеше жылдың алдында пайда болды. Сол жылы қыста қағылықта қатты суық болды. Анарды көмуді тоң жүруден бұрын орындап болу қажет еді. Бірақ адам күші жетіспей, машина кіре алмай, Әбілет 17 мың жердегі анарына қарап іштей қатты сасқалақтайды. Ол сол жылғы анарға жарғақ жауып қыстан өткізетін көріністі есіне алады. Сонымен басқаны қайырып қойып, сынап көру бекіміне келеді. Ол сүлеу жарғақ сатып әкеліп анар ағашын мықтап орайды. Сол жылы қыста ол әр күн атызға шапқылап, жарғақтың бұрышын ашып, ағаштың жағдайын көріп, титтей ағаттық жіберіп алудан алаңдайды. Көктем басындағы нәтиже оны қайран қалдырады. Әбілет мынадай есеп жасады. Сүлеу жарғақпен оралған анар ағашы ерте көктеп, гүл ашып, жеміс береді. Пысқан анардың қабығы тіпті де жұқа, дәні тәтті, өнім мөлшерде жақсы болады. Ал дәстүрлі топыраққа көму тәсілін қолданғанда, бір түп ағашты көмуден діңін ашуға дейін, 6-7 адам күш біріктіріп еңбек істейді. Адам күшінің өзіндік құны шамамен 50 юан болады. Ал жарғақ жауып қыстан өткізсе, бір орам сүлеу жарғақтың сатылу бағасы 1300 юан болады. Ал оны 3 жыл қайталай пайдалануға болады. Сындырып есептегенде әрбір ағашқа кететін өзіндік құны 2 юанға жетпейді. Бір мың жерге 35 түп анар ағашы егілді деп есептегенде, осы бір түрдің өзінен әр мың жерден 1600 юаның үстінде өзіндік құнды үнемдеуге болады.

Қазір Әбілет отбасының анар бақшасында түгелдей жарғақ жауып қыстан өткізу технологиясы қолданылып, мұ басындық орташа кірісі 13 мың юанға жетті. Іс жүзінде Джунго ғылым академиясы Синьцзян экология және жағрапия зерттеу орны 2010 жылдың өзінде-ақ жеміс ағашына қос қабатты жарғақ жабу технологиясын үлгі көрсетіп жалпыластырған, әрі мұның оңтүстік Синьцзянның аңдарына үйлесетіндігін айқындаған болатын. Әбілеттің кезіндегі сол жолғы лажсыздан сынап көруі дәл осы ғылыми заңдылықтың түйініне түп келген еді. Содан бастап Әбілет жарғақ жауып қыстан өткізу технологиясының тұрақты жанкүйеріне айналды. Ол өзінің жеміс бағында осы технологияны жаппай қолданумен бірге сол қыстақтағы көптеген анар егетін отбасыларын келіп тәжірибе қабылдауға баурады. 37 жылда осы майталман көне қағиданы берік сақтаудан жаңа технологияны қабылдауға дейін месеуліктен арылу арпалысында тамаша жеңіске қол жеткізді. Ал Бесарық қалашығының анар кәсібі де Әбілет сияқты көптеген шаруаның қолында жылдан жылға анағұрлым өркендеп келеді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сонда яқы солтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғырын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бүгін күндіз солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 7-8 бал айналасында болады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Лиян қарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін іле аңғары тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғырын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Бұраталау облысының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көпсанды өңірлері, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп ақшасына ірге тепкен Синжан Чисыхуа информация ғылым технология шексіз серіктестігі ірі сәнді мәлімет пен жасанды зерде технологиясына сүйеніп мал шипагерлігі зердері емдеу тұғырын құрып малшылардың үйінен шықпай ақ малға кәсіптік диагноз қою емдеу қызмет етуіне жедел ие болуына көмектесті. Сиыр қой індетке шалдықса мал шипагерін тосып отырудың қажеті жоқ, қол телефоны арқылы малға диагноз қоя аласыз. Синжан Чисыхуа информация ғылым технология шексіз серіктестігі дайындаған мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры арнаулы білім қорын құрды. Диагноз қойып емдеу жобасында алдымен кәсіп саласының кәсіптік материалдары реттеп алынып, оған AI арқылы диагноз қою, мамандардың сұрап диагноз қоюы, жақын маңдағы мал шипагерлерінің диагноз қоюы, мал дәрігерлік дүкендерінен сұрастыру, тәжірибе каналдарда тексеру, мамандардың тізімі сияқты көп түрлі ақпарат жинақталды. Малшылар тек індет белгілерін баяндаса, суретін жолдаса немесе сөз қалдырса болғаны, мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры алғашқы адымда қай бөлімге баратынын және бір жақты ету ұсынысын тез арада айтып бере алады. Синжан Чисыхуа информация ғылым технология шексіз серіктестігінің нысан меңгерушісі Чжаң Жунчи, қазір AI-дың көмегі болғаннан кейін мал шипагерлігіне қатысты 70% мәселені AI арқылы шеше аламыз. Бұл AI арқылы диагноз қою хайуанаттардың түрін таңдауды қамтиды. Онан соң ауру белгісін баяндайсыз. Мысалы, оның қызған қызбағандығы, жөтелген жөтелмегендігі, іші өткен өтпегендігі сияқтыларды баяндайсыз деді.

Шинжаңның мал шаруашылығы өңірлерінің жері кең. Сондықтан AI арқылы тез атсалысу малды құтқаруға кететін қымбатты уақыт үнемдейді. Биыл 4-ші айда жұңғы қайуанаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының жетекшілігінде мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғырының дәрежесі жоғарылап, дәрежесі мемлекеттік қайуанаттарда болатын жұқпалы індеттерге зерделі

прогноз қою тұғырына көтерілді. Тұғырда мыңнан артық беделді мал шипагерінің клиникалық тәжірибесі жинақталып, 200 мыңның үстіндегі типтік науқас суреті дәлме-дәл көрсетіліп, білім қоры, мамандар қоры, сурет қоры сынды үш қор біріктіріліп, 670 неше түрлі мал және ұйғыстарының індетін зерделіп арықтауға және қосымша диагноз қоюға болады. Синьчжаң Чисуха информация ғылым технология серіктестігі базар бөлімінің меңгерушісі Үй Чанхуа, қазірге дейін мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғырында тіркелген тұтынушы 120 мыңнан асқан. Қызмет етеу көлемі Синьчжаң, Юньнан, Хэнан, Хэйлунцзяң және Сянган, Аумын, Тайюань сияқты өңірлерді қамтығандығын таныстыра келіп, осы жұмсақ бөлшек арқылы бірінші шептегі малшыларға қызмет етіп, оларға әлеуметтік игілік тегін қызмет ету және жақсы тұғыр ала келіп, экономикалық зиянды азайттық деді.

Таяуда сорты алуан түрлі жас күйіндегі қауашағы толық ашылған бір топ сапалы жас қимагүл Жеменей өткелінен сәтті өтіп, шетел базарына жөнелтілді. Бұл Жеменей шекара өткелі тұңғыш рет өрістеткен жас қимагүлді экспорт ету кәсібі болып, жергілікті орынның ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етудің шырт жаңа қамал алуын жүзеге асырды.

Тұңғыш топтағы жас қимагүл шекарадан шыққан күні Синжаң, Чиангнан халықаралық сауда серіктестігінің жүгалаңында роза гүлі, бақыт гүл, қолың жудың бұтақ жапырақтары сияқты жас қимагүлдер толтыра тиелген суық тізбекті жүк автокөліктері тәртіппен тоқтап сақадай сай тұрды. Осы рет экспорт етілген жас қимагүлдердің сорты жақсы, жас күйінде сақтау дәрежесі төтенше жоғары болып, шекарааралық кемелді суық тізбекті тасымал үлгісіне сүйеніп, шетелдегі соңғы базарға тіке жеткізіліп, жергілікті орындағы тұрғындардың күнделікті үйін әшекейлеу, мерекелік құттықтау салтын орналастыру, сыйлық бұйым ретінде ұсыну сияқты тұтыну қажетін қанағаттандырады. Синжаң, Чиангнан халықаралық сауда шекті серіктестігінің меңгерушісі Чу Сяолин, осы топтағы жас қимагүлдің сорты он неше түрлі, жалпы қамбадан шығарылу мөлшері 550 мың түп. Қазір біз айқын экспорт ету жоспарын жасадық. Тұтас жылда жас қимагүл экспортының жалпы мөлшері 5 миллион түпке жетеді деді.

Таяуда Алтай қаласының биылғы тұңғыш топтағы экологиялық тәсілмен өсірген Гуанхэ бірінші нөмірлі мұздық қысқышы базарға жастай салынды. Алтай қаласы Жинюань су өнімдері бағымшылығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бағымшылық базасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, аудағы қысқышты жинап, шарбаққа салды. Толық жетілген өсуі тамаша көптеген көк қабыршақты ақбауыр мұздық қысқышы тірідей судан алынып, сапасы тамаша болып өсуі адамды қуантады. Серіктестіктің жауапшысы Лиу Ян, биыл қысқыштың өнім мөлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юань болады. Қазір тұрақты сату арнамыз бар деді.

Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда жергілікті орын мұздықтан ерген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. Су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының еті нығыз, жұмсақ, дәмі тіл үйреді. Базардағы парықтау дәрежесімен бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап келеді. Хунандық сатып алушы сауда

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 10 айдың 12 күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 3 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шоғлалы 5 жыл айдарында құшағын кең жайған ашық Шинжаның өміршен күші тасқындады деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: Шинжан үштерістік инженерия құрылысын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, көрікті Шинжанның жасыл негізін онан ары бекемдеді.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрады.
0: Шинжан темір жолының биылғы жүк тасымал мөлшері 200 миллион тоннадан асты.
1: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорына тағы да жаңа пайдалану түрі қосылды. Яғни, қазірден бастап шығарып алып, Шинжан ішіндегі өзі тұратын тұрғын үйді әшекелеуге пайдалануға болады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шоғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шинжанның өзгеше өңірлік орын абзалдылығын сәулелендіріп, жаңа даму жүлгесіне белсене қызмет өтеп, және тоғысып, іс жүзіндікті шығар түйін етіп, сыртқа есік ашу қызметін ойдағыдай игеру керек.

0: Оны есте берік сақтаған Шинжан сыртқа есік ашуды жоғары деңгейде ілгерілетіп, Азия Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала қалыптастырды. 5 жылдан бері стратегиялық қуат істеу, түзімде жаңалық ашу, кәсіп саласын шоғырландыру, ортаны сапалландыру арқылы сыртқы сауда көлемінің орнықты артуын, негізгі тұлғасының бай мазмұнды көп негізді болуын, құрылымның үздіксіз сапалануын жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысының тың тарауын құлшына жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі халғаралық құрлықтық порт районында теншан нөмірлі көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызы күніне орт есеппен екі кезектен артық қатынып, жұңғоның жақсы заттарын тиеп Орта Азияға, Европаға жол алады. Таяуда биыл қатынаған теншан нөмірлі кезекші пойыз 770 кезектен асып, былтырғы тұтас жылдағы тасымал мөлшерінен асты. Синьцзян, Ленхуй, Тонгда халықаралық зат тасымалы уәкілдік шекті серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Му Хайтау, қазір кезекші пойыздың Алматы мен Ташкентке дейін баратын тұтас барыстық уақыт кестесі бар. Темір жол, теңіз бірлескен тасымал линиясы Европаға дейін жеткізіліп, Гуанси, Хэбэй, Хубэй сияқты өлкө қалалармен ұласпалы кезекші пойыз линиясы қалыптасты. Бұл біздің зат топтаудың өзіндік құнымызды тіпті де төмендетіп, жолаушы қайнарымызды анағұрлым кеңейтті деді. Құрлықтық порт районы реформа жасауды, жаңалық ашуды, есік ашудың тұтас тізбегімен сабақтастырды. Темір жол мен шекара өткелінен тез өткізу, қарасты жер бойынша тіке өткізу сияқты қолайлы шаралар тиянақтанып атқарылды. TIR шоғырландыру орталығы, шекара аралық электронды сауда әлеуметтік кеден рәсімиеттерін бітіру орталығы сияқты тұғырлар жоқтан бар болды. Құрлықтық порт районы, әуежай маңы экономикалық районы, кешенді бажсыз аумағы желіге бөлікке айыруды жойып, сәйкесті дамуды жүзеге асырды. 5 жылдан бері құрлықтық порт районында жылына орт есеппен қатынайтын кезекші пойыз мөлшері бүкіл Шинжанда қатынайтын пойыз жалпы мөлшерінің 80%-дан астамын елеп, 27 мыңға жуық халықаралық жүк тасымал автокөлігі жөнелтіліп, 4400-ден астам базар тұлғасы шоғырланды. Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районы және әуежай маңы экономикалық районын басқару комитеті құрлықтық порт қызмет өтеу мекемесінің жауаптысы Джунхэ Хуа, осы 5 жылда Джунго Европа кезекші пойыздерін жөнелту сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, көп формалы ұласпалы тасымал деңгейін жаппай жоғарылатып, жалпылық қызмет өтеу қабілетін үздіксіз кемелдендіріп, зат айналымы, сауда, кәсіп саласы ішкерлей тоғысқан ашық экономикалық жүйені негізінен қалыптастырдық деді. Қазір Шинжанның батысқа есік ашудағы тораптық орны күн сайын көрнектіленуде. Алатау сағасы қорғас сынды қос шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта Азия кезекші пойызы үрдіс 6 жыл 10 мың кезектен асты. Биыл 1 айдан 8 айға дейін қос шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта Азия кезекші пойызы 12500-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 5.3% артқан. Импорт-экспорт зат мөлшері 25 миллион тоннадан асып, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артқан. Қатынау мөлшерінің жыл сайын жоғарылауы зерделі шекара өткелі құрылысының ішкерлей ілгерілетілуінің арқасы. Алатау сағасы шекара өткелінде зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өткізуді бірлестіру үлгісі және теміржол жалпылық тексеру алаңының қатар жұмыс жүргізу реформасы арқылы кеденнен жалпы беттік өткізу уақыты 20%-дан артық қысқарды. Синьцзян Алатау сағасы JN зат айналымы шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің орынбасар меңгерушісі Яң Яде, талонмен мәлімдеу, тексеру, өткізу буындары негізінен бір жолда бітіп, зат айналымының өнімділігі көрнекті жоғарылап, жылдық орташа кәсіп мөлшері 20%-ға жуық артты деді.
1: Биыл Джунго Шинжан еркін саудасынақ районы сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыратын, сәйкесе бірге ілгерлетін чешуші жылға қадам тастады. Дәл қазір Қашқар аумағының кәсіп саласы шоғыры жедел қалыптасуда. Қашқар, Шинхай жаңа материал, ғылым-технология чек серіктестігі биыл орнықты жұмыс жүргізді. қазір өнім құны 70 миллион

0: Нивен арасты. Күннұры тақтасы, төзімді тақта, қырлы тақта сияқты өнімдер Орта Азия, Еуропа базарына топ-топмен жөнелтілді. Қашқары, Шинхай жаңа материал, ғылым-технология серіктестігі халықаралық тасымал бөлімінің меңгерушісі Қадырия Әли. Өңірлік абзалдыққа еркін сауда районы кешенді бажасыз аумағының саясатты қабаттасу абзалдылығы қосылып, шекара аралық кемелді сауда тізбегі ашылды. Биыл өнім құнын 100 миллион юаньнан асыруға сеніміміз кәміл деді. Есік ашу толқынында қайраттана алға ұмтылды. Шинжаңның өңірлік орын абзалдылығы дамудың жеңісті жағдайына жедел айналып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысында анағұрлым зор іскерлік көрсетуде. Биыл 6-шы айда Өрімжіде өткізілген 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде 49 мемлекет, район және халықаралық ұйым көрмеге қатынасты. 27 мемлекет арнаулы көрме районын орналастырды. Шекара сыртынан көрмеге қатынасқан саудагерлер 2000-нан асты. Саудагерлердің көлемі тағы да тың деңгейге көтеріліп, Шинжаңның есік ашу селбесі достар шеңбері барған сайын кеңейді. 5 жылдан бері Шинжаң өзгеше өңірлік орын абзалдылығымен және бұрын соңды болмаған есік ашу бейнесімен дүниежүзімен қауышып, мемлекеттің есік ашу жалпы жағдайындағы маңызды ролі күн сайын көрнектіленді. Қазір Шинжаңда мемлекет дәрежелі 14 түрдегі 56 түйінді есік ашу текшесі, 19 сыртқа есік ашу шекара өткелі бар, 228 мемлекетпен және районмен сауда барыс келісін орнатты. 5 жылдан бері Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 404 миллиард юаньдық өткелден өтті. 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны еліміз бойынша бірінші орын иеледі. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артты. Жоғары сапалы даму аяқалысы екпінді болып, өріс аша алға ілгерілеудің қозғаушы күші тасқындады. Бүгінгі Шинжаң партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, анағұрлым сенімді бейнемен дүниежүзімен қауышып, ел ішімен халық арасында қос айналымда маңызды ролды батылдықпен арқалап, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын үздіксіз жоғары сапамен ілгерілетіп, батысқа есік ашу арнасының анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіп саласының анағұрлым нақты болуына, пайданың анағұрлым кең болуына мүмкіндік жасауда.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын оңау қызметін ілгерілету мәжілісі және 2026 жылғы 3-ші 90-дағы орналастыру мәжілісі 10-ші айдың 10-ші күні Өрімжіде ашылды. Мәжіліс Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық партком мен үкіметтің атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңау қызметі жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, нәтижелерді қортындылап, жағдайға тұжырым жасап, күз қыс маусымында қамал алудың түйінді міндеттерін орналастырып, 15-ші 5 жылдықтағы атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңаудың жақсы бастама бастауына, жақсы қадам тастауына берік негіз қалады. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия Өрімжі қалалық парткомның шудия Ваң Лин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері жер-жер тараулар ластануды дәлмедәл оңауға, ластануды ғылыми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, қыстың олқылығын жазда оңау сынды бір қыдыру оңау шараларын күш сала атқарып, жоғары мен төмен бірлесіп әрекеттеніп, жан-жақ сәйкесіп, бірлесіп сақтанып, бірлесіп тізгіндеп, өңірлік ауа сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Назарды түйінді қамал алуға шоғырландырып, бағыттамалы түрде дәлмедәл шара қолданып, күз қыс маусымында атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңаудан қамал алу шайқасын батыл түрде ойдағыдай жүргізу керек. Құрылымдық жақтан лас заттардың ығыстырылуын азайтуды жеделдетіп, кәсіп саласы құрылымын, энергия құрылымын, қатынас тасымал құрылымын анағұрлым сапалландырып, реттеп, ластануды оңаудың мұрындығын мықты игеру. инженер

0: аялық жақтан лассаттардың ығыстырылуын азайтуды тереңдетіп, бір кәсіпорынға бір шара басқару нысанын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, таза энергия арқылы жылумен қамдауға өзгертуді жедел ілгерілетіп, лассаттардың ығыстырылуын азайту нысандарын алдын ала жоспарлап, дайындап, ауа сапасын жақсартудың берік тірегін бекемдеу. Лассаттардың ығыстырылуын азайтуды басқаруды кеңейтіп, қауырт кезге шоғырландырмай өндіріс жүргізуді ғылыми атқарып, өзі дайындаған электр станцияларына электр торабының электрін істетуді ілгерілетіп, шаңтозаңның ластауын басқару меңгеруді күшейтіп, жарқылдақ, торсылдақты ойдағыдай басқарып, ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алудың жаңа кеңістігін ашу. Шұғыл жағдайға төтеп беріп, лассаттардың ығыстырылуын азайтуды мықты игеріп, межелеу, сақтандыру анағұрлым дәлме-дәл болуын, шұғыл жағдайға төтеп беру аттанысқа келудің анағұрлым ғылыми болуын, өңірлік бірлесіп қимылдаудың анағұрлым сәйкесті болуын орындап, ауыр дәрежеде ластанған ауа райына төтеп берудің ырықты шайқасын ойдағыдай жүргізу қажет. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы аңыс еткен мәселелерді реттеу түзетуді батыл түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің негізгі тұлғасын, нысанасын, шараларын, уақыт шегін бір-бірлеп айқындап, барлық мәселелердің тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Күз, қыс маусымындағы атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңаудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің уақыты тығыз, міндеті ауыр. Жауапкершілік арқалауды күшейтіп, жылдық нысана міндеттерді көздеп, бар күшпен қамал алуға ұмтылу тиіс. Қарасты жер жауапкершілігін мықтап арқалап, тараулардың сәйкесуін күшейтіп, заң атқаруды, бақылау басқаруды қатайтып, қамал алудың біріккен күшін ұйыстырып, түрлі қызмет міндеттерінің нақты тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне шынайы кепілдік етіп, көк аспан ақша бұлтты қорғау, өңірлік жоғары сапалы дамуды ілгерілету үшін тартымды жауапнама тапсыру керек. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасқандар өнеркәсіп кәсіпорындарына, моторлы көліктерді тексеру құрылымдарына, мәлі әлеуметтік аумақтарға барып, кәсіпорындардың А дәрежені жарату, Б дәрежеге жету, жылжымалы қайнарларды бақылау басқару, жарқылдақ торсылдақты басқару меңгеру сияқты түйінді салалардағы қызмет нәтижелерін арқау етіп, көзден кешіріп тексеру зерттеу жүргізді. Қайсар Қиюм, Ван Пин қатарлылар қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері Шинжан үш терістік инженериясы құрылысын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, су байлығын ғылыми үлестіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, көрікті Шинжанның жасыл негізін анағұрлым бекемдеді. Шинжан үш терістік инженериясының Хэши дәлізі Такламакан шөлінің жиегіндегі Тосқауыл шайқасының негізгі шайқас районы. Қазірге дейін үш терістік инженерия құрылысының 60 миллион 630 мыңға жуық міндеті орындалды. 2025 жылы Шинжан құмды тізгіндеу түйінін жиекті кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға аударып, тұтас жылда 13 миллион 760 мың құмды тізгіндеп, жиекті торлап, жасыл қорғану белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метрге дейін түрліше кеңейтті. Құм шегініп, жасыл желек артты. Көбейгені тек жасыл түсқан емес, районымыз құмды тізгіндеумен кірісті артыруды ұштастыру жолын біртіндеп қарастырып, құмдағы экономикалық дақылдардың егілетін жер ауданы 10 миллион 830 мыңға жетіп, жалпы өнім құны 29 миллиард теңгеге таяды. 5 жылдан бері Шинжан түйінді өзен көлдердің экологиясына су толықтау және қалпына келтіру жөнге салуды үздіксіз ілгерілетті. Тарым өзені алабының экологиялық су жеткізу инженериясы үртіс 27 рет атқарылып, жалпы 11 миллиард текше метрге жуық су толықтанды. Саздықты қорғау қатары ілгерілетіліп, Саяпыл көлі Наратсынды автономиялы районның екі маңызды саздығы тыңнан қосылып, автономиялы районның маңызды саздықтарының жалпы саны 19-ға жетті. Бүкіл Шинжанда қазір саздықтың жалпы ауданы 4 миллион 221 мың 600 гектар болып, миллионнан астам жылғы сұдарының ауы арнасына және өңірлік экологиялық тепе-теңдікті сақтайтын чешуші қалтқыға айналды.

0: оныншы айдың 10-шы күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрып, ерекше әбзелділікке ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін қалыптастыру жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Енді станциямыздың тілшілері Гау Мыңхуй, Таң Шөйченнің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгеруші Тоқты Рахман, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз Шинжаңның 15-ші 5 жылдықта мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық жақтан қамтамасыздандыру базасын құру жобасын, Шинжаңның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, сондай-ақ энергия саласындағы әрекет жоспарын жедел атқарады. Энергия байлығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда энергияның жалпылық өндіріс қуатын 700 миллион тонна өлшемді көмірден асыруға күш салады дей келіп былай деді. Біз мұнай табиғи газ байлығын барлау ашу және қорды молайтып, өнімді жоғарылату тебінін арттырып, көмір өндіру ашу орналастыруын сапалландырып, құмды шөл, құбатүз, қағырдала таза энергия базасын тәртіппен құрып, жаңа кезекті кеніздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін атқаруды ілгерілетіп, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеміз. Газды батыстан шығысқа жеткізу, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау, Шинжан электрін сыртқа жеткізу арнасының тасымал қуатын жоғарылатып, энергия байлығы жағындағы халықаралық селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін анағұрлым пәрменді тірекпен және кепілмен қамдаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасаудың жаңа орайын мақты игеріп, жаңа энергия мен дәстүрлі энергияның қамдау мен тұтынудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, таза энергия мен жоғары өнімді қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтеді. Тоқты Рахман былай деді. Электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтауды бір тұлғаландыру, жасыл электрді тіке жалғау сияқты, жаңа энергияны жақын маңда қабылдау жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін қабылдап, дамуды ілгерілетіп, туындамалы энергия электрін еріксіз тұтыну механизмін ішкерлей атқарып, туындамалы энергия электрін қабылдау жауапкершілігін тиянақтандырып, жаңадан артқан таза энергия электр тарату мөлшерінің тұтас қоғамның жаңадан артқан электрден пайдалану қажетін біртіндеп қамтуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловатттан асыруға күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан энергия байлық саласындағы жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді. Тоқты Рахман, районымыз назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына шоғырландырып, энергия байлығы технологиясынан қамал алуды және үлгі көрсетіп қолдануды өрістетеді дей келіп, химия өнеркәсібі, метал қорту, материал сияқты дәстүрлі кәсіптердің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жел электр, фотоволт, энергия сақтау, жаңа материал сияқты жаңадан гүлденген кәсіп тізбегін ұзартып, толықтап, күшейтіп, сутегі энергиясы, есептеу қуаты сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Шинжанның байлық ірі районынан кәсіп саласындағы қуатты районға бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді.
1: Біздің осы 5 жыл. Люлянчы, Құлжа қаласы Алтышуар көшесінде туып өскен. Көше аумағын жаңалау, дәрежесін жоғарылату шығыс желінен пайдаланып, ол өзінің көне ауласын жандандырып, сібі ұлтының салт-санасына ие ерекше қалықты қоналқа ашып, мәдениет пен саяхатты дамытудың көне көшедегі бұқараға келген нақты бақытына куә болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қос қол ұқсас бір үй, 5 жыл. 2021 жылы осы ауладан мен тек күнге қақталатынмын. 2026 жылы осы аулада тапсырыстарды қабылдадым. Алтышуар көшесі іш жүзінде 2020 жылы мемлекеттік 4А дәрежелі көрініс өңірі болды.

0: болған. 2022 жылы тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі саяхат сейіл-серуен көшесін айналған. Алайда 5 жылдың алдында саяхатшылар осы арада тек суретке түсіп, айналып көріп қана кететін, көп тұрмайтын. 2023 жылы көрініс өңірі жаңаланып, 5 автокөлік тоқтатып алаңы, 1500-ден астам автотұрақ тыңнан қосылып, көше жолдары бір бағытты жолға өзгертіліп, 3-ші айналма жолдың іші тікелей жаяулар аумағы болып құрылды. Қатынас іркіліссіз болса, адамдар көп аялдағысы келеді. 2023 жылы Алтышуар көшесіндегі саяхатшылар қауырт көбейді. Әлеуметтік аумақ бізді бос тұрған үйлерді қалықты қоналқыға өзгертуге шабыттандырды. 2024 жылы 5-ші айдың 1-ші күні біздің үйдің қалықты қоналқысы жұмыс бастады. Бір шағын аула, 6 бөлмені қонақ үй, 10 төсек бар. Әйелім, ұлым үшеуміз бірге басқардық. Жыл соңына дейін таза пайда 70 мың евроны асты. Саяхатшыларды аялдататыны іш жүзінде Алтышуар көшесінің осы 5 жылдағы мәдениет маягі тіпті де қоюлай түскендігі. Гармон көрме сарайы 1000 шаршы метрден 2000 шаршы метрге кеңейді. Гармон 800 нешеден 1000-нан астамға артты. Тағы 13 жергілікті әдебиет көркемдер ойын-сауық ұжымы көше аумағында ойын-сауық қимылын ұдайландырып өрістетті. Бұрын саяхатшылар суретке түсетін, қазір гармоннан ән күй тыңдап, концерт көріп, көрме сарайын аралайтын болды. Осы бірнеше жылда Алтышуар көшесіндегі саудагерлер 600-ден асты. Сондай-ақ бүкіл елдегі 14 өлке қаладан келген жаңалық ашушылар осыларға келіп, дүкен ашып, кірістері шынайы жоғарылады. Көше әлі де сол көше. Бірақ күн көрісіміз басқаша болды. Осы арада дүниеге келген мен келесі 5 жылда тіпті де гүлденуін ерекше үміт етемін.
1: 10-ші айдың 10-ші күніне дейін Синжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері 200 миллион 100 мың тонна болып, былтырғыдан 12 күн бұрын 200 миллион тонналық үлкен өткелден өтті. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Синжаң экономикасында орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Темір жол тараулары 33 стратегиялық қаридардың ізіне түсіп, 204 миллион тонналық жылдық келісім тасымал мөлшерін тиянақтандырды. Көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон тізімі, бір тиеуш қорап тізімі тасымалы мен темір жол, тас жол бірлескен тасымалының зат жөнелтушіден зат қабылдаушыға дейінгі зат айналымы қызмет өтеуін күш сала дамытып, тұтас өнім түріндегі зат қайнарын ашуды ілгерілетті. Сонымен бірге, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы сынды ұласпалы өнімдерді үздіксіз байытып, Синжаң жаңа өнімдері кезекші поезін ұдайландырып жүргізіп, Синжаң мақтасын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты жүргізіп, астық химиялықтың айтқышты сыртқа тасымалдауды бір келкі ұйымдастырып, 5 миллион 187 мың тонна оңай бүлінетін, ерекше қорғауды қажет ететін бұйымдардың артуын жебеп, ұқсас мезгілдегіден 19.7% артты. Көмір темір жол жүк тасымалының орнықтырғышы. Синжаңның темір жол тараулары мол өндірілетін заттарды тіке тасымалдайтын өнімдермен қамдауды күшейтіп, жинау, тарату, тасымалдау жүйесін кемелдендіріп, темір жол, көмірген, электр станциясы сынды үш жақтың селбестік үлгісін орнатып, саябыр және қауырт мезгілдегі саудамен бағаны өзара қамтамасыз етуді атқарып, көмір тасымал мөлшерінің негізгі бөлігін үздіксіз ұлғайтты. 200 миллион тонна тасымал мөлшерінің ішінде Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 81 миллион 347 мың 400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі өндіріс ұйымдастыру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Мачаң таныстыра келіп былай деді. Тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау көлемін жоғарылатып, стратегиялық вагонға тиеу түйіндеріне зат айналымы істері бөлімі тіке басқару үлгісін атқарып, бірлесіп тасымалдау орналастыру арқылы бір бекетке бір жоба жасап, зат қайнарын ұйымдастыру және зат шығару, вагонға тиеу, алу, жөнелту, линияға тіркеу сияқты жұмыс өлшемдерін арнаға түсірді. Жобаның жедел тиянақтанып өнім беруін бірге ілгерілетті. Таяуда көмірдің күндік тиелу мөлшері 7000 вагоннан 7800 вагоннан астамға артып, көмір тасымалының тас жолдан темір жолға ауыстыруды, бытырандыдан шоғырландыруды бар күшпен ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету жалпы жағдайын пәрменді қамтамасыз етті.
0: 10-ші айдың 10-ші күні автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесі, кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын бастап атқарып, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруда базарды бақылау басқару ролын үздіксіз сәулелендіріп, базардың өміршеңдік күші мен кәсіпорындардың жасампаздық қуатын тасқындатты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылды тыңғылықты тиянақтандыру үшін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын атқару жобасын жариялап, базарды бақылау басқару тарауларының келуін күтіп отырудан ырықтылықпен төменге түсуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, кәсіпорындарға көмектесудің дәлме-дәл тұйық қайналымды жаппай қамтыған қызмет өту механизмін орнатты және кемелдендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының жауаптысы Лу Си жобада сауданың жай жапсарын анықтап, кәсіпорындардың талап тілектерін дәл табу, сондай-ақ бүгіттерді ашып, жабық күйде көмектесу сүйемелдеу талап етілді деп таныстыра келіп, бұлай деді. Біз район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі кәсіпорындарға көмектесу, қызмет өту әдіретін құрып, кәсіпорындарға қызмет өту тізімдік дәптерін орнатып, үстінде ақуалық ұсу, бет-бет әңгімелесу, кәсіп саласы бойынша сұрау тұжырым жасау сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындардың сауда жағдайымен дамудағы бүгілу түйіндерін жаппай анықтаймыз. Біз базарды бақылау басқару саласында кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын, саясатты түсіну карточкасына айналдырып, жандарына барып жеткізу, кәсіп саласы бойынша үгіт лекция жасау арқылы саясаттан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Сонымен бірге 123-15 текшесіне және екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру сияқты тәсілдерге сүйеніп, арзарман арнасын іркілсіздендіріп, район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі кәсіпорындардың арыз-арман тізімдік дәптерін орнатып, тұтас барысты жабық басқарып, кәсіпорындардың арыз-армандарының барлық ісінде жауап қайтаруға, әрбір істің тиянақтануына кепілдік етеміз. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздың базар бақылау басқару жүйесі сауда тұлғаларының базарға кіруіне рұқсат ету, сауда жүргізуге рұқсат ету қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, реформасын пәрменді ілгерілетіп, әділ бәсекені қорғау арнаулы әрекетін тыңғылықты өрістетіп, кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін түрге бөліп басқаруды күш сала күшейтіп, сап арқылы Тяньшанға тиімділік жасау қызмет өту сапары қимылын жаппай қамтыды. Жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруды қолдау бірғанша сүйемелдеу шаралары, екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіруді, бақылау басқару, қызмет өту реформа жобасын ілгерілету сияқты желі саясаттық шаралар шығарылды. Қазірге дейін 106 түрлі ұнамсыз тізім түгелдей тізімделу, тіркелу жүйесіне енгізіліп, құру, өзгерту, тізімнен өшіру, көшіру, жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруда бір іс бойынша бір жақты етіліп, уақыт шегі бір қызмет күніне қысқартылып, шапқылау мөлшері 76.6% азайды. Синьцзян Хайхун сауда өнеркәсіп қаржы қосу серіктестігі бас алқасының көмекшісі Лю Жоопин, үкімет тарауларының ықыласты көмегі болғандықтан біз батылдықпен атсалысып, батылдықпен орналастырып, кәсіпті батылдықпен кеңейттік. Қалық тұрмысын қамдау тізбегінде кәсіп орын ретінде бізде Хайхоң Бақшы районының айналымын ойдағыдай істеп, осында орналасқан саудагерлердің орны

0: құрметті сауда жүргізуіне жетекшілік етіп, суық тізбекті айналым негізгі кәсібін онан ары күшейтіп, Шинжаң экономикасының дамуына кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
1: Шинжаңның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін мемлекеттің министрлік және комитет органдарына енгізіп сараптау қимылы 10 айдың 9 күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сол күні түстен кейін Шинжаң ерекшелігіне ие тамаша заттарды толтыра тиеген 4 жедел жеткізу автокөлігі Үрімжіден тәртіппен шығып Бейжіңге қарай жол алды. Шинжаң Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Шоуго тілшіге. Осы ретке қимылда Шунфэн тез тасымалының өнімді тасу, айналымды қамтамасыз ету қызметіне жауапты болатынын айта келіп, біз Шунфэннің тұтас Шинжаңдағы зат айналымы торабына сүйеніп, қамтамасыздандыруды ойдағыдай істейміз. Әуе тасымалы, құрлық тасымалы тәсілі арқылы тұтас барысты қадағалап, өнім сапасын қорғаймыз деді. Шинжаңның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін органдарға енгізіп сараптау қимылында желіден тысқары сараптап жалпыластырумен желідегі электронды сауданың тіке таратылымын өзара ұштастыру тәсілі арқылы Шинжаңның сапалы ерекше өнімдерін әйгілеп, Шинжаңның жақсы өнімдері маркасының қоғамдағы беделін асырады. Шинжаң пошта басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Жэн Синьюн осы рет 39 түрлі жағрапиялық белгі өнімдер мен ерекше өнімдер тасымалданды. Бастысы ақсу алмасы, корлы алмұрты, алтай қойы, хотан шыланы сияқтылары бар. Осы қимыл арқылы сапалы ерекше өнімдерді анағұрлым ойдағыдай көрсетіп қалмастан, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасының бұқараның назарына анағұрлым көп ілінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Таяуда мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары, майлы талшықты жем ретінде пайдаланатын мақтаның жаңа сортын сұрыптап жетілдіру және жоғары өнімді егу технологиясы нысаны бинтуанда нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл осы нысанның кезеңдік табысқа қол жеткізгендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Бинтуан 1-шісі 10-шы түәннің өнімді өлшеу орнында. Мамандар группасы Шинжаң Тарым өзені тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі еккен 300 мулық үлгі көрсету атызынан кездейсоқ 5 үлгі түйінін таңдап өнімді өлшеді. Нақты орында нақты өнім алу, ауырлығын өлшеп есептеу арқылы мол басынан 603 килограмм чиітті мақта алынды. Оның үстіне жоғары өнімді, жоғары белокты ерекшелігі көрнекті болды. Шинжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясы мақта зерттеу орнының зерттермені Ли Шуэйян таныстыра келіп, белок мөлшері 46.25%-ға жетеді. Біз бұл сорттың жоғары белокты және жоғары өнімді майлы талшықты жем ретінде де пайдалануға болатын қасиеті бар деп қараймыз деді. Мақта, талшық, май құрамы, белок сынды жан-жақтылы пайдаланылатын маңызды экономикалық дақыл. Бірақ майлы талшықтан жан жақтылы пайдалану әбзалдылығы әлі толық сәулелендіріле қойған жоқ. 2024 жылы Шинжаң тың игеру ғылым академиясы бастамашы болып, елімізде майлы талшықты жем ретінде де пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты кемшіл болу мәселесіне қарата сынақ ретінде зерттеу жүргізді. Шин Тамен 7-ші нөмірлі жоғары өнімді, жоғары белокты әбзалдылығымен сынақ ретінде жалпыластырылатын сорт болып таңдалды. Нысан бейдау бағыттауыш қонұттап, тұқым сіңіру, құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару, жасыл сақтану, тізгіндеу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты жоғары өнімді егу технологиясын шоғырлы қолданып, сапалы тұқыммен тамаша әдістің сәйкесті тоғысуын жүзеге асырып, кең көлемде жоғары өнім алуға технологиялық тірек әзірледі. Шинжаң тың игеру ғылым академиясы мақта зерттеу орны партия ячейкасының шудия бастығы Ше Зуңмин 3 жылдық атыз басында бақылау арқылы мақта сортының жоғары түсімі көрнекті, мақта белогының мөлшері жоғары болды. Биыл Шинжаңда 31 000 мұ жерге үлгі көрсетіп ектік. Нысан сынағының сәтті болуы Шинжаң мақтасының жалаң талшықтық негізгі өнімінен талшық мақта ұрғысында екі негізгі өнімге көтерілуін ілгерілетіп, мақта кәсібінің өнімділігін бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады дей келіп, соябыршақ белогының жетіспеушілігін толықтау мақта ұрығы белогы кәсібінде де жаңа арту түйіні болып табылады. Майдың сапасы мәселесін шешу, жемшөп белогын мал шаруашылығын дамыту және болашақта жасанды жолмен денсаулық сақтауға пайдаланылатын белокпен қамдау жағында орасан зор көмескі күші бар деді.
0: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қор арқылы халыққа тиімділік жасау жаңа саясатын шығарып, тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу жағдайын тыңнан қосып, әлеуметтік қордың пайдалану көлемін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-шы күні түстен бұрын тілші Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Тянь-Шан райондық басқару бөлімінен көптеген бұқараның ақыл кеңес сұрауға тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібін бітіруге келгенін көрді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ваң Мингжу халыққа ерекше тиімді болды. Соңғы мезгілде үйімнің әшекелеу жұмысын істемекші болғанмын. Осы ақшамен ішінара қысымды жеңілдетуге болады деді. Осы рет тиянақтанған тұрғын үй әлеуметтік қорын үй әшекелеуге шығарып алу жаңа саясаты 10-шы айдың 8-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Күшке ие уақыты 2 жыл. Қолдану объектісі Үрімжідегі тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсыратын жұмысшы қызметкерлер болу. Қолдану көлемі жұмысшы қызметкерлердің Шинжаң аумағындағы өзі тұратын тұрғын үй түріндегі тұрғын үйлермен ғана шектеледі. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Тянь-Тянь саясат шығарып алу мөлшері бітіру рет саны сияқты өзекті өлшемдерді айқындады деген былай деді. Жұмысшы қызметкерлердің өзі және оның жұбайы немесе ортақ мал-мүлік құқығы бар адам өз тұрған бір тұрғын үйді 10 жыл ішінде бір рет әшекелеуге шығарып алып, жұмсаумен ғана шектеледі. Шығарып алуға болатын сома құрылыс көлемінің әр шаршы метріне 1300 юан бойынша есептеледі. Оның үстіне ең жоғары шығарып алуға болатын соманың жиынтығы 100 мың юаннан аспайды. Көпшілікке мынаны ескертеміз. Бір тұрғын үйге 10 жыл ішінде тек бір рет қана өтініш беруге болады. Сауда дүкені, автотұрақ сияқты тұрғын үйге жатпайтын түрлерге жататындар бұл кәсіпті бітіре алмайды. Саясаттың тәлмәдәл тиянақтануына пайданың нақ қажет болған бұқараға тіке жетуіне кепілдік ету үшін осы реткі жаңа саясат кәсіп бітіруге рұқсат ету шартын айқын белгілеп, белгілемеге үйлесетін бір жақты ету жағдай мен шектеу талабын айқындап, кәсіп бітіру өлшемін анағұрлым арнаға түсірді. Уаң Тянь-Тянь былай деді. Мынадай үш түрлі жағдайдың кез келген бір түрі болса бітіруге болады. Ең әуелі, өтініш етуші Шинжаң ішінде жаңадан салынған тауар үйден үй сатып алса, тауар үй сауда тоқтамында айқын жазылған тапсырып берген күннен немесе жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алған күннен бастап 5 жыл ішінде бітіруіне болады. Екінші, өтініш етуші Шинжаң ішінде қайталай саудаласқан тұрғын үй сатып алса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 6 айдан асқан. 5 жыл ішінде әлеуметтік қорды үй әшекелеуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. 3. Өтініш етушінің Шинжаңда өз тұратын тұрғын үй болса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 10 жылдан асса, әлеуметтік қорды үй әшекелеуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. Өтініш етушімен жұбайында қайтарып болмаған тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасы немесе өсімі қазынадан шыққан қарыз ақшасы болуына болмайды. Белгілемеге қайшы шығарып алу естелігі шығарып алу шектелген тізімдікке енгізілгендер болса бітіруіне болмайды.
1: Жұңхуа жұңи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы, Жұңго ұлттық шипагерлік дәрігерлік ғылыми қоғамы ұйымдастырған 2026 жылғы Уқалау ғылыми ауыс-түйіс жылдық мәжілісі 10-шы айдың 10-шы күні Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы реткі қимыл бір арқау мәжіліс алаңы мен 4 деңгейлес бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру сынды ғылыми ауыс-түйіс жасау жүлгесін орналастырып, ел ішіндегі көптеген үздік мамандар арқау баяндамасын жасады. 57 маман оқымысты сахнаға шығып, арнаулы тақырыпта ой бөлісті. Синьцзян медицина дафюс

0: жұңи шипагерлігі шөйені партикомының мүшесі, шөйеннің орынбасар бастығы Лео Жүнчаң былай деді. Зерттеу талқылау тақырыбы уқалаудың өлшем құрылысы және дәлел спаттарға бойсынып зерттеу сифрлы зерделі уқалау жетістіктерін кәдеге жарату, қолдану, жас дарындыларды баулу сияқты әр бағытты кеңінен қамтыды. Мәжіліс ғылыми мақаладан жиыны 97-сін жинап, соңғы жылдардан бергі ел ішіндегі уқалау негіздік зерттеуі, клиникалық әмәлиет, ұлттық ерекшелікке ие уқалау сияқты салалардағы ең жаңа зерттеу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, кейінгі пәндердің ғылыми зерттеуімен клиникада кәдеге жарауына маңызды ғылыми тірек әзірледі. Жұңхуа жұңи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы уқалау бөлімше қоғамының бас хатшысы Чаңчун жұңи шипагерлігі дәрігерлігі дашөсіне қарасты шипахана уқалау орталығының меңгерушісі У Сингчуан. Осы ретке уқалау ғылыми жылдық мәжілісі Шинжаңның уқалау өнерін ерекше емдеу әдісін жалғастыруды, жаңалық ашуды ілгерілетіп, Шинжаңның уқалау емдеу ғылымының жоғары сапалы дамуына анағұрлым дем береді дей келіп, Шинжаңның уқалау істерінің даму беталысы өте жақсы. Назарды созылмалы сауықтыру саласына шоғырландырумен бірге, шұғыл ауруларды сауықтыру саласына да кеңейту керек деді.
1: Енді қысқаға бардыңдарыңыздар. 16-шы кезекті Шинжаң ауыл шаруашылық өнімдері Бейжің жәрмеңкесі 10-шы айдың 16-шы күнінен 20-шы күніне дейін мемлекеттік ауыл шаруашылық көргізбе сарайында өткізіледі. Автономиялы район және Бейнтуандағы 170 неше кәсіпорынның 9 үлкен түрдегі мыңға жоқ ерекше ауыл шаруашылық өнімдері көргізбеге қатынасады.
0: Шинжаң қатынас кәсіптік технологиялық дашөсінің толық құрыс оқу-ағарту шөені 10-шы айдың 10-шы күні құрылды. Бұл районымыздағы кәсіптік мектептер құрған тұңғыш толық құрыс оқу-ағарту шөені. Шөен Шинжаңның қатынас кәсібінің даму қажетін тиянақ етіп, кәсіп, сабақ, оқулық, нақты жаттығу, оқытушылар құрылысын жүйелі ілгерілетеді.
1: Автономиялы районның 2026 жылғы дашөс және орта мектеп оқушыларының сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі мектеп бірлескен жарысы 10-шы айдың 10-шы күні Үрімжіде басталды. Районымыздағы 44 жоғары және орта мектеп 700-ден астам спортшы жарысқа қатынасты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлтты. Температура 8-17 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 0-15 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты. Температура 3-21 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 7-23 Цельсий градус.
0: Бураталада күн бұлтты. Температура 4-16 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 7-16 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 4-19 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 4-19 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 5-19 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлттап барып ашылады, температура 11-25 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-22 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 11-23 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 11-22 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды слушатинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2000

26 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

қиналғанда қасымнан табылатын, қуанышты да, жұбанышты да бірге болатын сырлас достарым, қайдасыңдар? Өздеріңді қанша іздесем де таба алмадым деген мағынаны білдіретін моңғол тіліндегі ән «Қайдасыңды» Урын Чичиктің орындауында тыңдаңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік буын қабыну ауруы күніне орай не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сүйек буын қабыну ауруы буын шеміршегінің өзгеруін, бүлінуін және сүйектің қалыңдауын ерекшелік еткен бір түрдегі созылмалы сипатты буын ауруы. Ауру өзгерісі сүйектің кальцийсізденуі, буындардың құрысуы, буын шеміршегінің жемірілуі, омыртқаралық табақшаның өзгеруі, бұлшық еттің солуы сияқтыларды қамтиды. Бұл өзгерістер науқас 20 жасқа толғаннан кейін басталуы мүмкін. Жастың ұлғаюына байланысты буын қызметі біртіндеп әлсірейді. Қартайған кезде ұқсамаған дәрежедегі сүйек буын қызметі кедергісі жарыққа шығады. Елімізде сүйек буын қабынуының 65 жастан асқан адамдар арасында пайда болу мөлшері 60-70% болып, 75 жастан асқан адамдар арасында 80%-дан асады екен. Сүйек буын қабыну ауруының қандай клиникалық белгілері болады? Сүйек буын қабыну ауруы үнемі ықпал жасайтын буын тізе буыны, онан қалса мойын омыртқа буыны, бел омыртқа буыны және ұртшық буыны. Оның клиникалық бейнесі сәйкес орындағы буындар қақсап ауырады. Ауру барысының бастапқы мезгілінде буындардың ауырсыну мөлшер ерекшелігі әрекет жасаған кезде пайда болады. Демалғаннан кейін жеңілдейді. Ауру барысының соңғы мезгіліне өткенде науқастың буынында ісік пайда болып, қозғалыс барысында сықырлаған дыбыс шығатын болады. Буынның пішіні өзгереді және әрекеті шектемеге ұшырайды. Не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек дейміз? Сүйек буын қабыну ауруы баяу қозғалып біртіндеп асқыну сипатына және қайтымсыз ерекшелікке ие. Сондықтан біз жас кезімізден бастап алдын алуымыз және буынымызды қорғауымыз қажет. Үйлесімді азықтану, сүйектің босауынан сақтану және емдеу, үйлесімді дене салмағын сақтаудың және үйлесімді әрекет жасаудың бәрі де сүйек буын қабыну ауруының алдын алуға және оны емдеуге пайдалы.

Сүйек буын қабыну ауруына азықтану жағынан жетекшілік ету. Сүйек буын қабыну ауруынан сақтану да азықтану жағында мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлуіміз керек. Бірінші, жеткілікті мөлшерде калций толықтау тиіс. Калций толықтау сүйек буын қабыну ауруының асқынуын бәсеңдетеді. Сүйек калцийінің зат алмасу қажетіне кепілдік ету үшін ауруға шалдыққан қарттардың калций толықтау мөлшері әдеттегі орта жастағылар мен жастардан көбірек болуы. Күнделікті калций толықтау мөлшері 1000 миллиграммнан кем болмауы керек. Сондықтан әр күні 300 миллиграмм сиыр сүтін немесе айран ішу, тағы бұршақ өнімдері, қатты қабықты жеміс сияқты калций құрамы мол азық түліктерді көбірек тұтынуы қажет. Қажет болғанда шипагердің жетекшілігінде калций дәрісін ішуі керек. Екінші, витамин D мен витамин К кем болса болмайды. Калцийді толықтаумен бірге тағы витамин D мен витамин К мол болған әр калцийдің сімірілуі мен пайдаланылуына тиімді азық түліктерді көбірек тұтыну қажет. Витамин D құрамы мол азық түліктер. Теңіз балығы, жұмыртқаның сарысы, қайынаттардың бауыр сияқтылар. Ал витамин К құрамы мол азық түліктер босай, хуасай сияқтылар. Егер адам үнемі күнге қақталса, әдетте денесінде витамин D кемшіл болмайды. Далалық әрекеті кемшіл адамдар шипагердің жетекшілігінде витамин D-ны толықтаса болады. Үшінші, витамин С мен басқа да минерал заттардың қабылдануын арттыру керек. Зерттеулерге қарағанда витамин С сияқты тотығуға қарсы заттар сүйек коллагенді бөлігінің бірігіне қатынасады екен. Сондықтан құрамында тотығуға қарсы заттары мол болған азық түліктерді қабылдаудың буынды қорғау және сүйек буын қабыну ауруының асқынуының алдын алу ролі болады деп қаралады. Витамин А, витамин B2, витамин B6 және минералды магний, селен, мырышта сүйектің зат алмасуына қатынасады. Сондықтан сүйек буын қабыну ауруына шалдыққан науқастардың азықтануында осындай қоректік заттар кем болса болмайды. Әсіресе витамин С сияқты тотығуға қарсы заттар мол болған азық түліктерді қабылдауға мән беру керек. Жеміс жидек көкөністердің ішінде сарымсақ, қышы, помидор, тұңғиық тамыры, жемжеміл, шиланхуа, түкті шаптол, тұт жемісі, сиыр бүлдірген, апельсин, долана және лимон сияқтылардың барлығы тотығуға қарсылық қуаты біршама күшті азық түліктер есептеледі. Төртінші, майды тым көп тұтынудан сақтану қажет. Майды тым көп тұтыну дене салмағын арттырып қоймай, тағы сүйек буын қабыну ауруының ауру белгілерінде күшейтеді. Сондықтан науқас май құрамы жоғары азық түліктерді тұтынуды тежеп, шошқа еті, қой еті, терісі сылынбаған, тауық еті және майға қуырылған тағамдарды аз жеуі керек. Бесінші, арақ пен кофеден аулақ болу қажет. Зерттеулерге қарағанда арақ және кофені көп ішуде сүйек буын қабыну ауруының асқынуын тездетеді екен. Сондықтан араққа құмар немесе кофе ішуге дағдыланған адамдар арақ пен кофеден аулақ болса ауру белгісі бәсиетін көрінеді. Алтыншы, ақауыз дене салмағын сақтау қажет. Ішкі мүшелерге май жинау сипатындық семіздік аяқ буыны мен омыртқаға қысым түсіру ролын атқарады. Аяқтың көтерімділігі негізінен тізе буынының ішкі жағындағы шеміршекке шоғырланған. Сондықтан тізе буыны қабынуы мен ұршық буыны қабыну ауруына шалдыққан науқастар, егер семіз болса немесе дене салмағы артып кетсе, тамақты тежеп, үйлесімді азықтану құрылымын сақтауы қажет. Семіз адамдар қабылдайтын жылу мөлшерін азайту арқылы дене салмағын жеңілдетсе, әрі ұршық буыны мен тізе буынының көтерімділік қысымы мен үйкеліс дәрежесін азайтуға, әрі аурудың асқынуын өнімді бәсейтуге болады. Сүйек буын қабыну ауруына шалдыққан науқастар қалай әрекеттенуі қажет?

сүйек буын қабыну ауруы, жет үлес өзіне үш үлес шипагерге сүйенеді. Науқасқа шалдыққан адам ауруы шұғыл қозғалған кезде аз әрекеттенуі, тіпті әрекет жасамауы, төсекте жатып тынығып күтінуі, әрекеттің буын майда қабығын тітіркендіруін азайтуы керек. Сонымен бірге ауырғанды басатын дәрілерді ішуі, қақсап ауруы бәсеңдегеннен кейін әрекет жасауды біртіндеп қалпына келтіру керек, өйтпегенде буын қызметі азғындайды. Үйлесімді әрекет тәсілі сүйек буын қабыну ауруына шалдыққандардың ауру белгісін жақсартады. Сондай-ақ ауру белгісі жоқ науқастардың ауру белгісінің туылуынан сақтануына да көмектеседі. Дұрыс әрекет әдісін игеру сүйек буын қабыну ауруына шалдыққандар жөнінен төтенше маңызды. Тізе буыны қабыну ауруына шалдыққан қарттар тауға шығу, баспалдақпен шығып түсу, жүгіру, жіптен секіру және тобық сүйегін қайта-қайта уқалау, тізені айналдыру, жүрелеп отыру сияқты әрекет формаларынан сақтануы керек. Өйткені мұндай әрекеттер тізе буынның үйкелісін күшейтіп, буынды зақымдайды. Үстел доп, қауырсын доп, тайжи жұдырықкерлігі сияқты жартылай жүрелеуді қажет ететін әрекеттер тізе буыны қабыну ауруына шалдыққандарға да үйлеспейді. Мұндай адамдар шоғырының ең тамаша әрекет тәсілінің ең алдымен таңдауға болатыны суға малтау. Онан қалса тегіс жерде жүру. Судың қалықтату күшінің әсерінде суға малтау тізе буынына түсетін жүкті ауырлатпайды, әрі буын төңірегіндегі бұлшық ет пен сіңірді шынықтырады. Тізе буыны мен ұршық буынындағы ауру өзгерісі біршама салмақты науқастардың жүрісі баяу болып, тәлтіректеп жүреді. Сондықтан жығылып, мертігіп қалудан сақтану үшін ертерек таяқ дайындап алуға жет. Сонымен бірге күн суытқанда дененің ішінара орындарын жылыстауға көңіл бөлу тиіс. Тізе буынындағы ауру өзгерісі біршама ауыр болған науқастар жасанды буын ауыстыру операциясын жасасса, тұрмыс сапасын көрнекті жоғарылатуға болады. Дүниежүзілік буын қабыну ауруы күніне орай не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Қалайтарда неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні кеште ұйықтар алдында 40 градус айналасындағы ыстық суға аяқты 15-20 минут малу. 10 айдың орта шенінде жердің беті суиып

аяқты жылы суға малу тағы күні бойы жүргендегі шаршауды басып, балтырдың бұлшық етін босатады. Аяқты жылы суға малғанда судың температурасының тым жоғары болмауына, аяқты суға малу уақытының тым ұзақ болмауына көңіл бөлу. Арқадан болмашы тер шыққанда дереу тоқтату. Қара терге малшынбау керек. Өйтпегенде керісінше дене қуаты сарп болады. Аяқты жылы суға 15-20 минут малу керек. Аралықта су суып қалса, ыстық су құйса да болады. Аяқты жылы суға малып болған соң, құрғақ орамалмен сүртіп, байпақ киіп, аяқты жылы ұстау қажет. Қантты несеп ауруына шалдыққандардың және венаның түйінделу науқасына шалдыққандардың аяғын малатын суының температурасы төмендеу, уақыты қысқалау болуы қажет. Бүгін ұйықтар алдында аяғыңызды жылы суға малыңыз, аяғыңыз жылы болып, ұйқыңыз да тәтті болады. Жоғарыда неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малу қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспаным» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу тармағы атрейтінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныс шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Шин Нонзау 134-ші нөмірлі мақта сортының мың мұлық атыздағы читті мақтаның мұл басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында әйтші Нагоя Азия спорт жарысының садағату түрі бойынша әйелдердің қоспа садағату жарысының топтық чешуші жарысында күміс медал алған шинжандық бойжеткен өнірмен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл еліміздің мәдениет саяхат базарының қызғындылығы үздіксіз жоғарылады. Мұның ішінде Шинжаңның ұзақ линиялы күз көрінісін тамашалау базарының бейнесі ерекше көрнекті болды. Тунчың саяхат текшесінің таяуда жариялаған мемлекет мерекесі демалысындағы саяхат тұтыну санағында көрсетілуінше, Үрімжі бүкіл еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарынан орын алған. Алтай аймағы бүкіл еліміз бойынша күз көрінісін тамашалау саяхаты нысаналы жерінің алдыңғы 10 орынды иелеген жерлерінің ішінде маңдай алды орынды иелеген. Тунчың зерттеу орнының бас аға зерттеушісі Чың Чаугун таныстыра келіп, мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның мәдениет саяхат базарының қызғындылығы үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхат аудан көлемінде күз көрінісін тамашалау саяхаты көрнекті болып, мәдениет саяхат тұтыну билетінің пайдасы толық әйгіленіп, көп негізді қызғынды болған демалыс кезіндегі саяхат жағдайы жарыққа шықты деді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, тайга орманы, көл және қыстақ сияқты солтүстік Шинжаңның күзгі көрінісі саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болған. Қанас қом сияқты нысаналы жерлер отбасымен саяхаттаушыларды және жас саяхаттаушыларды баураған. Жергілікті орындағы мейман сарай халықтық қоналқыларға алдын ала тапсырыс беру ерекше күзет болған.

0: көптеген саяхатчы адамдар интерескен думанды базарға бармай, шағын қалаға барып, жайбарақат демалуды таңдап, ұзақ жолда өз көлігімен саяхаттау, тау қойнауында күз көрінісін тамашалауды негізгі саяхаттау тәсіліне айналдырған. Чөл далада қойнауындағы көл және таулар солтүстік Синжаңның күзгі көркем көрініс байлығымен қабаттасып, Синжаңда түнеп саяхаттау базарының күшеюіне жетекшілік етті. Санды мәліметте көрсетілуінше, Үрімжі сияқты қалаларда қонатын саяхатшылар ағынының қызғындылығы ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарына өткен. Үрімжі мемлекет мерекесі демалысындағы думанды болған жолшыбай көлік алмастыратын торап қала. Көптеген саяхатшы осы бір жинау жөнелу түйінінде жолшыбай көлік ауыстырып, Алтай, Іле, Қазақ автономиялы облысы сияқты өңірлерге жол алған. Жолшыбай көлік ауыстырып саяхаттау жергілікті орынның азық түлік жатын орын жүріс тұрыс тұтынуын онан ары жебеген. Жергілікті орынның түнгі мәдениет саяхатының кәсіп формасы бай мазмұнды болып, қаланың кешкі базары, ұлттық салт-сана, ғұрып әдет базарында адамдар ен тіресіп, түнгі саяхатшыларды өнімді аялдатып, түнеп тұтынудың өміршеңді күшін онан ары арттырды. Көптеген саяхатшы көп қаланы аралап, саяхаттау үлгісін қолданып, көл, жайылым, орманды тұтастырды. Саяхатшылардың орташа аялда уақыт ұзарып, меймансарай, халықтық қоналқы, ерекше ас-су, автокөлік жалдап өз көлік жүргізіп, саяхаттау сияқты сәйкесті тұтынудың бірдей жоғарылауына жетекшілік етті. Чың Чаугун талдау жасай келіп, Синжаңның мемлекет мерекесі саяхат базарының думанға бөленуі солтүстік Синжаңда күз көрінісін тамашалау, өзі көлік жүргізіп, айналмалы саяхаттау линиясы. Ұлттық салт-сананы бастан кешіру сияқты көп линияның тоғысуының арқасы. Ал Синжаңның жер-жері, түрлі мәдениет, саяхат, мереке-мейрам, бейзаттық мәдени мұра, көрмелік қойылымы сияқты қимылдарды өткізіп, саяхатшылардың демалыс кезіндегі кешірмелерін байытты деді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, демалыс кезінде бүкіл Синжаңда қоналқыға алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 30% артып, арту мөлшері еліміздегі ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарына өткен. Мұнанда қуанарлығы Синжаңның зерделі саяхатқа қызмет өтеуі саяхатшылардың жүріс-тұрысының тұтас барысымен кеңінен тоғысты. AI сапар жобасы көрініс өңірінің AI түсіндіру қажеті жедел жоғарлады. Көптеген саяхатшы зерделі құралдардан пайдаланып, солтүстік Синжаңның күз көрінісін тамашалау айналма линиясын, Улан Байтақ батыс солтүстікті өз көлік жүргізіп саяхаттау линиясын жобалады. Өтімдік көрініс өңірлерінің зерделі саяхат түсіндірмесін көру мөлшері зор дәрежеде жоғарылып, саяхатшылардың орман, теңіз, көл, тарихи гуманитарлық көрініс өңірлерін саяхаттауына қолайлы сипырланған саяхат жағынан қолдау көрсетілді.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы, жол жағдайы сияқты факторларды толық ойластыра келе, таяуда мемлекет тас жолы 217 линиясының Майтау Күшар тас жолы қыс маусымындағы жол бекітуді атқарып, қоғамдық автокөліктердің қатынауына тыйым салды. Майтау Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Солтүстігі Майтаудан басталып, оңтүстігі Күшарға дейін созылады. Тас жол, құба түз, жайлау, орман, көл, мұздық сияқты алуан түрлі жер бедерін тұтастырып, бір тұлғаландырады. Бір күнде 4 маусымды бастан кешіру, 10 шақырым жол бөлігінде ұқсамайтын ауа райына кездесу ұсынды. Өзгеше көрініс ерекшелігіне байланысты, Джунгодағы ең көркем тас жол деп аталған.

Майтау күшір тас жолы теншен тау сілемін кесіп өтеді. Теңіз деңгейінен биік. Айналма жол көп. Ауа райы құбылмалы. Қыста қар жауы және мұз қату себебінен автокөліктердің қауіпсіз қатынауына ауыр қатер төндіретіндіктен. Әр жылы белгілі мерзімді қысқы демалыс мезгілі болады. Қатынау уақыты әдетте әр жылы 6 айдың орта шенінен 10 айдың басына дейін болады. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні автокөлік қатынау қалпына келгеннен бері автокөліктер Майтау Күшар тас жолының тұтас линиясында орнықты қатынады. 10 айдың 8-ші күніне дейін жалпы 3 миллион 760 мың реттен астам автокөлік қатынап, былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 3.46% артты. Майтау Күшар тас жолының бойында қызмет өтеу аумағы, автокөлік тоқтату аумағы, өзі көлік жүргізіп саяхаттау лагері, демалу аумағы, май құю пункті сияқты 67 орында қызмет өтеу құрылғысы, жиыны 4613 автокөлік тоқтату орны бар. Мұның ішінде 53 қызмет өтеу құрылғысында тазалық бөлмесі бар болып, жиыны 1007 дәртхана бар. 9 қызмет өтеу құрылғысы жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қызмет өтеуімен қамдайды. Жиыны 243 зарядтау жабдығы бар. Тас жол қорғаушылар әр күні жолда шарлау тексеру жүргізіп, уатылып жолға түскен тастарды жолды тазалап, тас жолдың іркіліссіздігіне кепілдік етеді. Қыс маусымындағы жолды бекіту мезгілінде тас жол қорғау тараулары Майтау Күшар тас жолының геологиялық апат түйіндерін бағыттамалы қорғайды, әрі шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару қызметін кез келген уақытта ойдағыдай істейді.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу тармағы әдіретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныш шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталатын боламыз. Жуықта ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу тармағы атреті AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныш шебін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының мерекені жақсы өткізуін қорғады. Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармақ атретінің қолбасшылық орталығында ұшу аппаратын ұшырушы, ұшу аппаратын кеңістікке ұшырып, меңгеріп, кеңістіктен шарлау, тексеру жүргізіп, жоғары кеңістіктегі көріністерді қолбасшылық орталығының үлкен экранына дер кезінде жеткізді. AI зерделі өрт сөндіру жүйесі өрт апатының көмескі қатері бар орындарды автоматты парықтап, белгі қойып, сақтандыру информациясын бір уақытта жеткізеді. Бұл жүйені Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармағы атреті Көк жалын ұсталары қызмет кеңсесінің жауаптысы Юйчен Кун ұжымды бастап дербес зерттеп жасаған. Юйчен Кун: біз өзіміз зерттеп жасаған текшеге сүйеніп, үлкен модельмен ұшу аппарат арқылы шарлап тексеруді, өрт апатының ірі санды мәліметіне талдау жасауды ұштастырып, қалың адам шарлап тексеруден ғылым технология арқылы зерделі сақтануға бұрылыс жасай аламыз. Шарлап тексеру өнімділігі бұрынғы адам күш арқылы шарлап тексеру тәсілінен 300-ден астам жоғарылады деді. Оғысуға қарғанда AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесі Қарасты районының бұрынғы жылдардағы қатысты санды мәліметтеріне сүйеніп, өрт апатының туылу заңдылығына талдау жасап, көмескі қатерді ерте байқап, ерте сақтандырып, ерте бір жақ дейте алады екен. Юйчен Кун: осы AI өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесі арқылы негізгі сатының бірінші шебіндегі өрт сөндіру, өрттен сақтану тәжірибелерін AI-дың есептеу тәсілі орталығымен тоғыстыра аламыз. Көп адамның нақты алаңға баруының қажеті жоқ. AI көмескі қатерлерді автоматты парықтап, қауіпсіздік қауіп-қатер түйіндерін алдын ала тауып, мереке кезіндегі өрт сөндіру қауіпсіздігін жан-жақтылық қорғай алады деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармағы атретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныш шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айтарында Шинжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Шиннің зау 134-ші нөмірлі сорттың мың мұлық атыздағы читті мақтаның мұл басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тиек етеміз. Таяуда Манас ауданы Тасырқай қазақ ауылының Тасау тән қыстағындағы 1300 мұл жердегі Шиннің зау 134-ші нөмірлі мақта сортының жоғары түсімді үлгатызынан қуанышты қабар таралды. Батыс оңтүстік дәшесі, Тарым дәшесі, Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесі, автономиялы райондық өсімдік қорғау, карантиндеу пункті сияқты орындардан келген мамандар осы үлгі атызындағы үлгі түйіні атыздарының нақты түсімін үстінде тексеріп, өлшеп, орташа мұл басындық өнімін тұрақтандырды. Манас аудандық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочин биыл жазда температура өртісі жоғарылап қуаңшылық болса да, осы ретке өнім мөлшері Манас ауданының былтырғы мақта чиітінің орташа бірлік өнімінен 67,125 килограмм жоғары болып, сортты тұқым, тамаша әдіс, құнарлы атыз,

тамаша түзімді бірлестіруде маңызды серпіліс жасауды жүзеге асырды деді. Осы нәтижеге Шинжан өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сортын ғылыми зерттеуден қамал алу тірек болды. Солтүстік Шинжандағы ерте пісатын мақта өңірінде жоғары температуралық қуаңшылық көп туылатын, қауашағы түсіп қалып, бірлік өнімді жоғарылатуға ықпал жасайтын көрнекті мәселелерге меңзес. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орны сапалы мақта нысанасын белгілеп, 12 жыл қамал алу арқылы ерте пісатын сапалы жоғары түсімді қуаңшылыққа қарсылық қуаты күшті мақтаның Синнунзау 134-ші нөмірлі жаңа сортын жетілдірді әрі 2025 жылы тексеріп бекітуден өткізді. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі. Мемлекеттік мақта кендір кәсіп саласы, технологиясы, жүйесі, Қашқар жалпылық сынақ пунктінің бастығы Шу Хайжан. Бұл сорт жоғары температура, қуаңшылық себебінен қауашағы ауыр дәрежеде түсіп қалусында қиын мәселені жеңіп, мақташылардың өнімді орнықтырып кіріс тарттыруына сапалы сорт талғамын әзірледі деді. Синнунзау 134-ші нөмірлі мақтаның өсу уақыты қысқа, жапырлауға төзімді. Бес жарнақты гүлі көп, жарамдылығы жоғары, талшық сапасының өлшемі қос 30-дан жоғары болып, ерте пісатын сапалы мақта өлшеміне үйлеседі. Дерт-дербезге төзімділігі жақсы, жоғары температураға төзімді. Өңірлік сынақпен өндіріс тәжірибесінде салыстырмалы сорттан 10%-дан артық жоғары өнім береді. Қазір бұл сорт Санжу-Хуйзу автономиялы облысы, Боротала Моңғол автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы сияқты негізгі мақта өңірлерінде үлгі көрсетіп жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер аумағы жиыны 30 мың мудан асты. Сортты тұқым тамаша әдістің сәйкестірілуінде қажет етеді. Үлгі көрсету атызына жеке тұқымды құнттап егу, толық жетілу мезгіліндегі сумен тыңайтқышты дәлме-дәл теңгеріп меңгеру, топтық теңгеріп меңгеру және химиялық жоғарғы ішек белгілеу сияқты шешуші технологиялардан пайдаланып, кемеліне жеткен икемді, қарапайым, жоғары өнімді егу технологиясы жүйесін қалыптастырып, осы сорттың өнімін арттырудың көмескі күшін толық іске қосты. Өнім өлшерін өлчу группасының бастығы батыс оңтүстік ташесінің профессоры Шау Юэхуа Синнунзау 134-ші нөмірлі мақта сортының жетілдірілуі мен жалпыластырылуы солтүстік Шинжандағы ерте пісатын мақта өңірінің машинамен терлетін мақта тұқымын жаңалау жағында шешуші қадам тастағандығын әйгілеп. Шинжан мақтасының бірлік өнімін зор көлемде жоғарылатуға және кәсіп саласының сапасын өсіріп, өнімділігін арттыруға сапалы сорт тірегін әзірледі деді. Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Синнунзау 134-ші нөмірлі сорттың мың мұлық атыздағы читті мақтаның мұ басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тие кеттік.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында әйтші Ногая Азия спорт жарысы, садағату түрінің әйелдер қоспа садағату жарысының топтық шешуші жарысында күміс медаль алған шинжандық бойжеткен Өнірмен танысамыз. Өнір 12 жасынан бастап садағатуға жаттығады. 14 жасында Шинжан жастар өрендердің садағату жүлделі жарысына қатынасып, бейнесі үздік болғандықтан Шинжан садағату командасына таңдалады. Өнір еске алып, Шинжан командасына енді ғана кірген 2 жылда сыртқа шығып жарысқа түскенімде нәтижем ойдағыдай болмады. Кейін келе біртіндеп заңдылық дегеріп, жабалы жаттығу арқылы нәтижем барынша жоғарылады деді. 2028 жылғы Лос-Анджелес Олимпиада спорт жарысы мен 15-ші кезекті мемлекеттік спорт жарысында жаңадан қосылған қоспа садағату жарыс түріне дайындалу талабына үйлесу үшін ол батыл түрде жарыс түрін өзгерттері 3 ай ішінде жаңа түрге үйлесті. Екеуде садағату болса да екі түрдің технологиялық логикасы мүлде ұқсамайтын. Емек садағатудың жалпы барысында спортшылар өз технологиясына сүйеніп меңгереді. Садақты толық тарту үшін барлық тарту күшін меңгеру керек. Қоспа садаққа шығырық, еселік айна орнатылып, күш үнемдеу құрылымы әзірленіп, күш қуатқа шыт жаңа талап қойылады. Өнір олқылықтарды толықтау үшін өзіме қатаң талап қойып, жайшылықта садағату жаттығуын

жасаудан сырт күш жаттығында күшейттім дейді. Жарыс түрін өзгерту барысында бапкердің кәсіптік жетекшілігінен сырт бір ұстаздан тәлім алған әпекесі де оның қиыншылықты жеңуіне көмектесті. Еңбегі бардың өнбегі бар дегендей, биыл үшінші айда өткізілген мемлекеттік садақ ату аға жүлдегерлік жарысында өнір әйелдердің қоспа садақ ату жарысының қара жарысында 149 сақинаға жалпы 150 сақина дәл тигізіп мемлекеттік рекордты жаңалады. Азия спорт жарысының жарыс алаңында өнір бұрынғыдай көңіл күйде болды. Тіпті топтық жарыста ол медальға деген талпынысын тастап, өзінің әр реткі садақ атуын ден қоя орындап, саптастармен бірге бір-біріне сенім артып, тығыз сәйкесіп, тынбай құлшынып күміс медаль алды. Осы топтық күміс медаль бүкіл команданың ден қоюымен сәйкесуінен айырыла алмайды. Өнір, алғаш команда құрғанда үшеуміз онша таныс емес едік. Бірге жаттығып, бірге жарысқа қатынасып, бәріміз тамақтану, қоналқы, жаттығуда бірге болып, селбесе жүріп сәйкестік. Жарыс алаңында қысымға тап болғанда команда мүшелері бірін-бірі сүйемелдейді. Саптастарымыз ауырып қалғанда бір-бірімізге қарайласамыз, деді. Өнірдің қарауынша бөтен ойдан арылып, өзіра сенім артқан соң оңай оспақ қолға келмеген осы күміс медальға бірге қол жеткізген екен. Азия спорт жарысының нақты сайысына қатынасып, шыңдалу арқылы ол да келесі жаттығудың негізгі шабуыл түйінін дәп басып тапты. Өнір, бұдан кейінгі жаттығудың түйінін технологияда тұрақтылықты сақтауға аударамын деді. Жарқын есімдер айдарында Айчи Нагоя Азия спорт жарысы, садақ ату түрінің әйелдер қоспа садақ ату жарысының топтық шешуші жарысында күміс медаль алған шинжандық бойжеткен өнірмен таныстыңыздар.

Енді ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батыс бөлігі, Хотан аймағы сияқты жерлердің кей орындарында және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағында, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Бүгін күндіз солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара жерлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 7-8 баллға жетеді. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі кей жерлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Бүкіл Шинжаңның басқа жерлерінде күн ашық ара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. 10 айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Лианғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік

0: Қытай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде Хотан аймағының оңтүстік бөлігі, Ақсу аймағы Баянғолин облысының кей жерлерінде және Боротала облысының таулы өңірлерінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолин облысы сияқты жерлердің кей өңірлерінде орташа жаңбыр, яки қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, Шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде бес бала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 балға жетеді. Енді алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, ара тұра бұлтты, температура 8-17 селси градус, 3 бал жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгірлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Бұратала облысының көптелдейтін қой шаруашылығы көп сатылы даму жағдайын қалыптастырды. Қағылық ауданындағы анар егудің майталманы әбілет тұрды, жаңа технологияны қабылдады. Синжан Чисыхуа информация ғылым технология серіктестігінің AI мал шипагері жерде мал шаруашылығы өңірлеріндегі сиыр қойларды қорғады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушать интернетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Көпшілікке Бұратала облысының көптелдейтін қой шаруашылығының кірісті қалай арттырғанын баяндаймыз. Қазір көптелдейтін қойдың қауырт төлдейтін мезгілі. Таяуда Жаңа ауданы Тақия қалашығындағы бағымтылық базасының қорасынан жүні қалың сүйкімді қозыларды кез келген жерден көруге болатын болды. Қозылардың кейбіреуі ыршып-шоршып асыр салып ойнақтап жүрсе, кейбіреуі қораның бұрышында көзін жұмып мұзғап демалуда.

Синжан Муи Синбей егін мал шаруашылығы ғылым технология серіктестігі бағымшылық алаңының жауапшысы Чоу Бингюан таныстыра келіп, биыл 5-ші айда біз бір жолда 3000 тұяқтың үстінде көптөлдейтін қой енгіздік. Қазір шоғырлы төлдеу мезгілін өтті. 2000 тұяқтан артық саулықтан 4800 тұяқтың үстінде қоз ерді. Орта есеппен әр тұяқ саулыққа ерген қозы 2 тұяқтан асады. Бір тұяқ саулық қой ең көп болғанда 5 қоз ертеді. Осы топта қойдың көбей өнімділігі дәстүрлі жергілікті қойлардан әлдеқайда жоғары. Біз енгізген кезде түгелдей ішті болғанына 2 айдан асқан таңдаулы саулықтарды таңдап алып, төлдеу мезгілінің шоғырлану дәрежесімен қозының сапасын тубастан қамтамасыз еттік деді.

Қой тұқымын таңдау жағында жоғары өнімді қуян қойы көптелдейтін қойдың енелігі ретінде көптелудің тұқым қуалау абзалдылығын сәулелендірді. Көбей өнімділігін жоғарылату жағында кәсіпорын атқарған 2 жылда 3 рет төл алуысында жоғары өнімді көбейтіп өсіру үлгісі жасанды жолмен араласу технологиясы арқылы көбею мерзімін ғылыми қысқартты. Бағып басқару жағында өздері еккен жоңышқа, сүрлем, жүгері сияқты сапалы жемчөптерді беріп, өлшемденген қой құрам мен тыңғылықты күнделікті жем беру жобасын сәйкестіріп, қозының қатарға қосылу мөлшері мен күйлі де шымыр болып тез етеуін жоғарылатты. Көптелдейтін қой шаруашылығын арқау еткен кәсіпорын жемчөп егімшілігі, асыл тұқымды мал бағымшылығы, жемчөпті мәнерлеу, сойып жәркемдеу, маркаландырып сату бұртылғыланған тізбекті қалыптастырып, Муи Тянбей сынды өзінің маркасын тиянақтандырып, тыңғылықты жәркемдеу қуатына ие алғашқы мәнерлеу зауытын сәйкестіріп, Бұратала қаласында тіке сату дүкенін құрып, бағымшылықтың бастапқы сатысынан терминалға дейінгі тұтас тізбекті өнімді меңгеруді жүзеге асырды. Мұнда егімшілік пен бағымшылық ұштасқан экологиялық айналым үлгісі жемшөптің өзіндік құнын барынша төмендетумен бірге қой етінің сапасын қозастыруға болатын қауіпсіздік кепілдігімен қамдады.

Көптелдейтін қойдың төлшеңдігін жиілету, саулықтардың қозысын танып емізуі, қозыларды суықтан сақтау түгелдей адам күшімен қадағалай қарауды қажет етеді. Сәл немқұрайды қаралса болғаны қозылардың бастырылуы, суық өту сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Тақия қалашығы Үшбұлақ қыстағында бағымшылықпен шұғылданатын Ербол негізінен қой қорадан ажыраған жоқ. Ол: «Күні бойы көз айырмай қараймын, түнде де бірнеше рет тұрамын, әрине шаршаймыз. Бірақ қорадағы қозылардың ойнақ салып жүргенін көріп, іштей қуанамыз», деді. Биыл жыл басынан бері Тақия қалашығы көлемденген база құру негізінде бытыранды отбасыларын атсалысуға белсене жетектеп, қалашық бойынша жиыны 3535 тұяқ көптелдейтін қой енгізіп, бағымшылықпен шұғылданатын 21 отбасына тиімділік жеткізді. Қалашық бойынша қазір қолдағы тыңнан көбейген қозы 5200 тұяқ болды. Бағымшылықпен шұғылданатын отбасылар біртіндеп тәжірибеге сүйеніп

Тақия қалашығының көптелдейтін қой бағымшылығының жетістіктері Бұратала облысының мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуының жанды ықшам көрінісі. Қазір Бұратала облысы көптелдейтін қой бағымшылығынан үлгі көрсететін 10 қыстақ құрды. Биыл 40 нешеге көбейтіп, Бұратала, Жың, Арасан сияқты аудан қалаларды қамтып, көлемденген база жетекшілік ететін, бытыранды отбасылар лайықты ілесетін, көп сатылы даму жағдайын қалыптастыруды жоспарлады. Жем-жөптен ас үстеліне, технологиядан маркаға, саясаттан базарға дейін, көптелдейтін қой шаруашылығы сан мыңдаған отбасының кірісін арттыру арманын жүзеге асырды.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Анар егудің майталманы сулы жарғақты пайдаланғаннан кейін егімшілікте қандай өзгеріс туады? Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Қағылық ауданындағы егімшілік шебері Әбілет Тұрдының жаңа технологияны қалай қабылдағандығын баяндаймыз. Таяуда Қағылық ауданы Бесарық қалашығы Төменгі Оран қыстағында Әбілет өз отбасының 17 мұлық қанар бақшасында тұрып, түрпіленген қолымен толысып пысып бұтақты майыстырған жемісті ақырын көтерді. Осы жаңа әдісті тілге алғанда анар егудің майталман атанған Әбілеттің жанарынан нұр ойнады. Ол, бұрынғы жылдарда дәл осы кезде жеміс әлі толысып пыса қоймайтын, жарғақ жауып қыстан өткізу әдісі анардың ете толысып пысуына мүмкіндік жаратты деді.

Қағылықтың анар мекені деген тамаша аты бар. Айтуларға қарағанда 2000 жылдың алдында Чаң Цян батыс өңірге сапарлай барып қағылықтан өткенде, ала келген анар тұқымы қағылықта үйлестіріліп өсірілгеннен кейін орта жазыққа жеткізіліп егілген екен. Ал Бесарық қалашығы қағылықтың үлкен дәнді тәтті анарының өзекті өндіріс өңірі. Қазір Бесарық қалашығының анар егілген жер көлемі 10,000 муға жетіп, жылдық жалпы өнім мөлшері 3,000 тоннадан асып, му басындық нақ кірісі шамамен 5,000 юан болып, жергілікті орындағы шаруалардың негізгі экономикалық қайнарының біріне айналып отыр. Дәнек анарының тұрқы үлкен дәні толық болып, жастай жесе өте жақсы. Әбілет осы анар алқабында дүниеге келген. 1989 жылдан бастап есептегенде оның анар еккеніне топтура 37 жыл болды. Анар егуде ең қиыны жаздағы баптау емес, қайта қысқы суықтан сақтау. Әбілет ес білгеннен бастап анар ағашын қыстан өткізуде топырақ пен көметін. Қыс кіруден бұрын бүкіл отбасында үлкен кіші болып түгелдей аттанысқа келіп, күш қуаты мығымдар алдымен ағаштыңын аз-аздан иіп жерге жатқызып, қалғандар кезектесіп жүреп, топырақ пен көметін. Сөйтіп, бір түп ағашты тамырынан ұшына дейін топырақпен мықтап қымтайтын. Алтыда жет адам жан таласып жүріп, бір түп ағашты әрең көметін. Келер жылы көктемде тағы да қазып ашып, ағаш дүңін сүйеп түзейді. Міне бұл Қағылық аудандағы бағбандардың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан көне тәжірибесі. Әрі тұтас жылдағы күші ең көп жұмсалатын бір өткел саналады деді.

әбілеттің бір әдеті бар. Ауық-ауық төңіректегі анар егілген өңірге барып, тәжірибе қабылдап технология үйренеді. 2002 жылы ол Күмі ауданының Пиялма ауылына барып, жергілікті орындағы шаруалардың анар ағашын сүлеу жарғақпен мықтап орап қыстан өткізгендігін көреді. Ол аңтарла, ағаш тыныс алмаса да өсе ала ма деп басын шайқап бұрылып үйіне қайтады. Осыдан кейінгі 13 жылда ол талай рет сыртқа шығып технология үйренгенмен, сол сүлеу жарғақ жабу әдісін өзінің жеміс бағына бастан аяқ қолданбайды. Көнелерден жалғасып келе жатқан әдіс қате кетпейді. Бұл оның сол кездегі мәңгі өзгермейтін ұстаным еді. Бұрылыс бірнеше жылдың алдында пайда болды. Сол жылы қыста қағылықта қатты суық болды. Анарды көмуді тоң жүруден бұрын орындап болуға жетеді. Бірақ адам күші жетіспей, машина кіре алмай, әбілет 17 мың жердегі анарына қарап іштей қатты сасқалақтайды. Ол сол жылғы анарға жарғақ жауып қыстан өткізетін көріністі есін алады. Сонымен басқаны қайырып қойып, сынап көру бекіміне келеді. Ол сүлеу жарғақ сатып әкеліп, анар ағашын мықтап орайды. Сол жылы қыста ол әр күн атызға шапқылап, жарғақтың бұрышын ашып, ағаштың жағдайын көріп, титтей ағаттық жіберіп алудан алаңдайды. Көктем басындағы нәтиже оны қайран қалдырады. Әбілет мынадай есеп жасады. Сүлеу жарғақпен оралған анар ағашы ерте көктеп, гүл ашып, жеміс береді. Пысқан анардың қабығы тіпті де жұқа, дәні тәтті, өнім мөлшерде жақсы болады. Ал дәстүрлі топыраққа көму тәсілін қолданғанда, бір түп ағашты көмуден діңін ашуға дейін, 6-7 адам күш біріктіріп еңбек істейді. Адам күшінің өзіндік құны шамамен 50 юан болады. Ал жарғақ жауып қыстан өткізсе, бір орам сүлеу жарғақтың сатылу бағасы 1300 юан болады. Ал оны 3 жыл қайталай пайдалануға болады. Сындырып есептегенде әрбір ағашқа кететін өзіндік құны 2 юанға жетпейді. Бір мың жерге 35 түп анар ағашы егілді деп есептегенде, осы бір түрдің өзінен әр мың жерден 1600 юанның үстінде өзіндік құнды үнемдеуге болады.

Қазір Әбілет отбасының анар бақшасында түгелдей жарғақ жауып қыстан өткізу технологиясы қолданылып, мұ басындық орташа кірісі 13 мың юанға жетті. Іс жүзінде Джунго ғылым академиясы Синьцзяң экология және жағрапия зерттеу орны 2010 жылдың өзінде-ақ жеміс ағашына қос қабатты жарғақ жабу технологиясын үлгі көрсетіп жалпыластырған, әрі мұның оңтүстік Синьцзяңның аңдарына үйлесетіндігін айқындаған болатын. Әбілеттің кезіндегі сол жолғы лажсыздан сынап көруі дәл осы ғылыми заңдылықтың түйініне түп келген еді. Содан бастап Әбілет жарғақ жауып қыстан өткізу технологиясының тұрақты жанкүйеріне айналды. Ол өзінің жеміс бағында осы технологияны жаппай қолданумен бірге сол қыстақтағы көптеген анар егетін отбасыларын келіп тәжірибе қабылдауға баурады. 37 жылда осы майталман көне қағиданы берік сақтаудан жаңа технологияны қабылдауға дейін месеуліктен арылу арпалысында тамаша жеңіске қол жеткізді. Ал Бесарық қалашығының анар кәсібі де Әбілет сияқты көптеген шаруаның қолында жылдан жылға анағұрлым өркендеп келеді.

Шинжаңның батысы, Хотан аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сондай-ақ солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынқұлын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бүгін күндіз солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 4-5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 7-8 балл айналасында болады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 8-9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

10 айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Іле Аңғары, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғырын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Бұраталау облысының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле Аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көпсанды өңірлері, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп бақшасына ірге тепкен Синьцзян Чисыхуа информация ғылым технология шексіз серіктестігі ірі сәнді мәлімет пен жасанды зерде технологиясына сүйеніп мал шипагерлігі зердері емдеу тұғырын құрып малшылардың үйінен шықпай ақ малға кәсіптік диагноз қою емдеу қызмет етуіне жедел ие болуына көмектесті. Сиыр қой індетке шалдықса, мал шипагерін тосып отырудың қажеті жоқ. Қол телефон арқылы малға диагноз қоя аласыз. Синьцзян Чисыхуа информация ғылым технология шексіз серіктестігі дайындаған мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры арнаулы білім қорын құрды. Диагноз қойып емдеу жобасында алдымен кәсіп саласының кәсіптік материалдары реттеп алынып, оған AI арқылы диагноз қою, мамандардың сұрап диагноз қоюы, жақын маңдағы мал шипагерлерінің диагноз қоюы, мал дәрігерлік дүкендерінен сұрастыру, тәжірибе ханаларда тексеру, мамандардың тізімі сияқты көп түрлі ақпарат жинақталды. Малшылар тек індет белгілерін баяндаса, суретін жолдаса немесе сөз қалдырса болғаны, мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры алғашқы адымда қай бөлімге баратынын және бір жақты ету ұсынысын тез арада айтып бере алады. Синьцзян Чисыхуа информация ғылым технология шексіз серіктестігінің нысан меңгерушісі Чжан Жунчи, қазір AI-дың көмегі болғаннан кейін мал шипагерлігіне қатысты 70% мәселені AI арқылы шеше аламыз. Бұл AI арқылы диагноз қою қайуанаттардың түрін таңдауды қамтиды. Онан соң ауру белгісін баяндайсыз. Мысалы, оның қызған қызбағандығы, жөтелген жөтелмегендігі, іші өткен өтпегендігі сияқтыларды баяндайсыз деді.

Шинжаңның мал шаруашылық өңірлерінің жері кең. Сондықтан AI арқылы тез атсалысу малды құтқаруға кететін қымбатты уақыт үнемдейді. Биыл 4-ші айда жұңғы қайуанаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының жетекшілігінде мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғырының дәрежесі жоғарылап, дәрежесі мемлекеттік қайуанаттарда болатын жұқпалы індеттерге зерделі диагноз қою тұғырына көтерілді. Тұғырда 1000-нан артық беделді мал шипагерінің клиникалық тәжірибесі жинақталып, 200 мыңның үстіндегі типтік науқас суреті дәлме-дәл көрсетіліп, білім қоры, мамандар қоры, сурет қоры сынды 3 қор біріктіріліп, 670 неше түрлі мал және үй құстарының індетін зерделі парықтауға және қосымша диагноз қоюға болады. Синьцзян Чисуха информация ғылым технология серіктестігі базар бөлімінің меңгерушісі Юй Чанхуа, қазірге дейін мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғырында тіркелген тұтынушы 120 мыңнан асқан. Қызмет ету көлемі Синьцзян, Юньнан, Хэнан, Хэйлунцзян және Сянгаң, Аумын, Тайюань сияқты өңірлерді қамтығандығын таныстыра келіп, осы жұмсақ бөлшек арқылы бірінші шептегі малшыларға қызмет етіп, оларға әлеуметтік игілік тегін қызмет ету және жақсы тұғыр ала келіп, экономикалық зиянды азайттық деді.

Таяуда сорты алуан түрлі жас күйіндегі қауашағы толық ашылған бір топ сапалы жас қимагүл Жеміней өткелінен сәтті өтіп, шетел базарына жөнелтілді. Бұл Жеміней шекара өткелі тұңғыш рет өрістеткен жас қимагүлді экспорт ету кәсібі болып, жергілікті орынның ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етудің шырт жаңа қамал алуын жүзеге асырды.

Тұңғыш топтағы жас қимагүл шекарадан шыққан күні Синжан, Чиангнан халықаралық сауда серіктестігінің жүгалаңында роза гүлі, бақыт гүл, қолың жудың бұтақ жапырақтары сияқты жас қимагүлдер толтырады елген суық тізбекті жүк автокөліктері тәртіппен тоқтап сақадай сай тұрды. Осы рет экспорт етілген жас қимагүлдердің сорты жақсы, жас күйінде сақ

дәрежесі төтенше жоғары болып, шекарааралық кемелді суық тізбекті тасымал үлгісіне сүйеніп, шетелдегі соңғы базарға тіке жеткізіліп, жергілікті орындағы тұрғындардың күнделікті үйін әшекейлеу, мерекелік құттықтау салтын орналастыру, сыйлық бұйым ретінде ұсыну сияқты тұтыну қажетін қанағаттандырады. Синьцзян Чяңнан халықаралық сауда шекті серіктестігінің меңгерушісі Чу Сяолин, осы топтағы жас қима гүлдің сорты оннеше түрлі, жалпы қамбадан шығарылу мөлшері 550 мың түп. Қазір біз айқын экспорт ету жоспарын жасадық. Тұтас жылда жас қима гүл экспортының жалпы мөлшері 5 миллион түпке жетеді деді.

Таяуда Алтай қаласының биылғы тұңғыш топтағы экологиялық тәсілмен өсірген Гуанхэ бірінші нөмірлі мұздық қысқышы базарға жастай салынды. Алтай қаласы Жинюань су өнімдері бағымшылығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бағымшылық базасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, аудағы қысқышты жинап, шарбаққа салды. Толық жетілген өсуі тамаша көптеген көк қабыршақты ақбауыр мұздық қысқышы тірідей судан алынып, сапасы тамаша болып өсуі адамды қуантады. Серіктестіктің жауапшысы Лиу Ян, биыл қысқыштың өнім мөлшері 30 тонна айналасында, өнім құны шамамен 2 миллион юань болады. Қазір тұрақты сату арнамыз бар деді.

Дәстүрлі өзен қысқышы бағымшылығымен салыстырғанда, жергілікті орын мұздықтан ерген суда табиғи бытыранды бағу үлгісін қолданды. Су айдыны таза, ластанбаған, су температурасы үйлесімді болып, жетілген мұздық қысқышының еті нығыз, жұмсақ, дәмі тіл үйреді. Базардағы парықтау дәрежесі мен бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап келеді. Хунандық сатып алушы саудагер Сяо Джиан, бұл араның су сапасы біршама жақсы, қысқыштың дәмі жақсы, тәтті. Алармандардың бәрі де мұның сапасын мойындайды деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияны

шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Дәптерде көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға сабырады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 10 айдың 12-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

кішкентай футболшылардың тау қойнауынан шығу арманы жүзеге асты. Таяуда Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің оңтүстік авиация серіктестігі Хотанды сүйемелдеп, мақта ағашы рухымен Шинжанды нәрлендіріп, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгіледі қимылы Шинжан Қарақаш ауданы Менжу бастауыш мектебіне енді. Мемлекеттік жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол ерекше мектеп ретінде Қарақаш ауданы Менжу бастауыш мектебінің футболға ерекше қызығатын райы мектеп ауласының негізгі даму ауқымымен әлдеқашан тоғысып кеткен. Мектеп ауласы футбол спортының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезіну үшін қимыл алаңында тілшілер де футбол киімін ауыстырып киіп, футбол алаңына кіріп доп теуіп, балалармен бірге қызықты достық жарысқа қатынасуға дайындалды. Бастапқыда көпшілік жарысқа білек сыбана кірісіп, аса сенімді бейнеде жарыс алаңындағы балалармен белдесіп, оларға оп-оңай төтеп береміз деп ойлаған еді. Бірақ нағыз жарыс басталған сәтте ересектердің сенімі лезде жасөспірімдердің мығым қуаты жағынан тасталған болды. Қысқа ғана бірнеше минутта қағылезде епті қимылдап, іштей сәйкескен кішкентай футболшылар жарыс алаңының ритмін тез арада меңгеріп, арт-артынан қақпаны бұзып, іркес-тіркес үш доп кіргізді. Көп өтпей, ентігіп қара терге малшынған ақпарат құралдары команда мүшелерінің дене қуаты күрт әлсіреп, жарыс алаңынан арт-артынан шегініп, алаң шетіне шығып демалып, жарыс алаңындағы жағдай түбегейлі өзгерді. Алаңнан шегінген ересектерді көрген футбол командасының бапкері Пархат Мәметемін алаңның сыртындағыларға қол бұлғап, кім алаңға шығып сайысқа түскісі келеді деп айғайлады. Оның сөзі аяқтамай жатып, дене бітімі арық бір топ адам бейне адырнадан атылған жебедей жарыс алаңына қарай лап қойды. Олардың балғын жүзінен сенімі мен асқақ рухы мен мұндалайды. Бір кішкентай футболшы сенімді бейнемен, егер қарсы жақтың сендерге тағы бір доп кіргізуіне жол берсем, екпеттеп жатып 30 рет көтеріліп төмендеу әрекетін жасаймын, келісесіздер ме деді. Кішкентай футболшылар өзара бас пас беріп, тосқауылдан сытылып шығып қақпаға доп теуіп, бір-бірімен ерекше сәйкесті. Әрекеттер чапшаң әрі икемді шабуылы мен қорғануы тәртіпті болды. Тыңғылықты негізгі өнері мен жарыс алаңындағы тамаша тұжырым жасау қабілетіне сүйенген балалар жағдайды мықты игеріп, теңбіл допты қақпаға орнықты теуіп кіргізіп, нақты күшімен уәдесін орындады. Алаңдағы жарысты тамашалаған көрермендер арт-артынан шапалақ соғып, алақайлап, оңтүстік Шинжандағы жасөспірімдердің футболға деген қызу ынтасымен белдесуге батыл қуатын шынайы сезінді. Ұзақ жылдық табандылықты тілге алғанда Пархат Мәметемін мақтаныш сезіммен менің балаларға футбол тебуді үйреткеніме 22 жыл болды. Ілгерінді кейінді 700-де 800 баланы тәрбиеледім деді. Оның ден қоя баулуында екі бала кәсіптік футболшылар қатарынан сәтті орын алды. Көптеген оқушы оқуын тауысып қайтып келіп, негізгі сатыдағы кәсіптік футбол бапкеріне айналып футбол арманын жалғастырып, оңтүстік Шинжандағы жасөспірімдердің жетілу жолын нұрландырды. Көп жылдан бері оңтүстік авиация серіктестігі Қарақаш ауданы Менжу бастауыш мектебіне үздіксіз бағыттамалы көмектесіп, назарды мектеп дене тәрбиесін дамытуға, оқу-ағарту байлығының сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, мектептің футбол ерекше оқытуына дәлме-дәл күш қосты. Оңтүстік авиация серіктестігі мектептерге футбол аспаптарын, спорт жабдықтарын, оқыту жабдықтарын тарту етіп, мектеп дене тәрбиесінің оқыту шарт жағдайын жақсартумен бірге ауыс-түйіс текшесін үздіксіз құрып, сапалы дене тәрбие байлығымен бірлесіп, мектеп ауласына кіріп, мектептің футбол сабағы жүйесін кемелдендіруіне, ерекше оқыту деңгейін жоғарылатуына дем беріп, ауыл қыстақ балаларының футбол арманын берік сүйенішке етті. Сонау 2014 жылы оңтүстік авиация серіктестігі түсірген
жүректерге жылу сыйлайтын микро кино фильм «Арман жүректен басталады» фильмі Пархат Мәмтеменді өзекті кейіпкер еткен. Оның өзі де осы фильмді түсіруге белсене қатынасып, шекара өңірдің жасыл алқабындағы арманға құлаш сермеу хикаясын анағұрлым көп адамның көріп, анағұрлым көп адамның ауыздан ауызға жалғап таратуына мүмкіндік жасады. Сондай-ақ оңтүстік авиация серіктестігінің Шинжанды нәрлендіріп, оқу ағартуға көмек беру, дене тәрбие арқылы ақыл парасат жағынан сүйемелдеу әуелгі мақсатын кең көлемде жеткізді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумақ ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

17 жылда ұзақ жорықты қайта басып, қаһармандар хикаясын баяндап, сан мыңдаған баланың жүрегін нәрлендірді. 2026 жылы 7 айда Чжэцзян өлкесі Нингбо қаласы, Чжэнхай районы Сепу бастауыш мектебінің жаздық демалыс кезіндегі демалыс мектебі

уәделескендей дәл уағында оқу бастады. 79 жастағы Чен Вэйгао 60 жыл сақтаған көне әскери киімін киіп мінберге шықты. Оның артқы көрінісі, оның өзі түсірген Қызыл армия ағашы сурет еді. Мінбер менің қазіргі соғыс майданым, дейді ол. Бұл табандылық бір сақ әскердің сенімінен келген. Ол қаршадайынан әжесінің өткен істерді еске алған әңгімесін, жапон шапқыншыларына қарсы соғыста ата мекенінің ойранда алғанын естіп ержетті. 1964 жылы қосынға қатынасып, Вьетнамға көмектесіп, Америкаға қарсы тұру соғыс майданын өз көзімен көрді. Кәсіп ауыстырғаннан кейін ол кедейлерді сүйемелдеу қызметіне қатынасып, 70 неше рет Гуйчжоу, Чонгчинь, Сычуан сияқты жерлерді ішкерлей аралап, Гуйчжоудың Пуан деген жерінде 15 мектеп, 5 кітапхана салуға, оқудан қол үзген 500-ден астам балаға жылу атауға дәнекер болды. Сонымен бірге соғыстың тауқыметі мен дамудың орасан зор өзгерісін өз басынан кешірген ол сенімнің күшіне анағұрлым кәміл сенді. Зейнетке шыққаннан кейін Чен Вэйгао балалардың қызыл атасына айналды. Жасы егделеген шағында ұзақ жорықты, әлде неше рет қайта басып, неше мың парша сурет түсіріп, 40 неше нұсқа деректі мақала жазып, көрген білгендерін қызыл үгіт лекцияға сыңырып, мектеп сабаққанасы мен әлеуметтік аумақ сабаққанасынан әскери бөлімдердің залына, құрбандардың байырғы тұрағына дейін, онан ата-аналар мектебіне, демалыс мектептеріне дейін үгіттеді. Ол кейде әскери кеменің моделін алып, кейде көне әскери кемін киіп үгіт жүргізді. Сөйтіп көп жылдан бері жастар мен өрендерге 600 реттен астам үгіт лекция жасады. Бұның қамтымы 100 мыңнан астам адам ретке жетті. Чен Вэйгаудың қызыл ұзақ жорығы Ningbo қаласында, онан ары таулы өңірде жалғасты. 17 жылда әр жылғы 1-ші маусым балалар мерекесінде ол қызыл классикалық кітаптарды ден қоя таңдап, батыс оңтүстік таулы өңірдегі мектептерге тегін жеткізіп тұрды. Биылға дейін ол 103 мың кітап ұсынып, таулы өңірдегі 218 мектепке тиімділік жасады. Бұл әрі кітаптардың таулы өңірге жеткізілуі, әрі жылжымалы идеялық саяси сабақтың тау арасында тиянақтануы еді. Келісім 2009 жылы басталды. Ол ұзақ жорықтың жол сұрабын іздеп бара жатқан жолында Гуйчжоу өлкесі Пуан ауданының Лазышу қыстағы бастаушы мектебін көреді. Сабақтан сырт оқылатын бірнеше кітап қолдан қолға өтіп, оқу барысында жемтір-жемтір шығып, тозып кеткен еді. Балалар терезенің алдына екбеттеп жатып таңырқай қарайды. Бұл көрініс Чен Вэйгаудың жүрегін ауыртады. Ол дереу 7000 юан ақша топтап, барлық кітап дүкендерін аралап, батысқа сапар естелігі, Қызыл армияның ұзақ жорық хикаясы сияқты қызыл классикалық шығармаларды сұрыптап, 1-ші маусым балалар мерекесінен бұрын мектепке жіберіп береді. Содан бастап оның ұзақ жорық сапары барысына екі чеп қосылды. Бұның бірі Донхай теңізінің жағасында, енді бірі батыс оңтүстік таулы район деді. Кітап келді, адам да келді. Чен Вэйгао талай рет тауасып, тас басып, жылуды қабылдаған мектепке барып, тау қойнауындағы балаларға бетпе-бет кезігіп, Қызыл армияның Ляншандағы Ихай одағы хикаясын баяндап, кедейлерді сүйемелдеу кезінде қыстақ тұрғындармен бірге еккен сол ағаштар туралы әңгімелеп, кезінде ата-бабаларының тұрған итарқа
күркелердің бүгінгі жаңа ғибратқа қалай айланғанын еске алды. Сахнаның астындағы мөлдіреген момақан жанарлар қызығудан ден қоюға ауысып,

балалардың жанарынан болашаққа деген сенім мен мұндалады. Балаларға рухани калций толықтау керек. Ол бастан аяқ кітаптарда естелікке алынған осы уақиғалардың естемелерде елесі қалған адамдар мен уақиғалардың ден қоя таңдалса және өңделсе болғаны жұрт жүрегіне тіке жететіндігіне кәміл сенді. Оның бастауында мен баламмен бірге классикалық шығармаларды оқимын атындағы серік болып кітап оқу үйірмесі өздігінен қалыптасты. Сонымен бірге оның жетекшілігінде Ningbo қаласында тағы алыстағы серіктермен бірге бір кітапты оқимын атындағы қимыл өрістетіліп, кітаптардың ішкі мұқабасына әсер және тілектер жазылып, Дунхай теңізінің жағасынан батыс оңтүстік таулы өңірге дейінгі қызыл ұзақ жорық егжей-тегжейлі жүргізілді. Ningbo қаласының Чыңхай районында бір реткі үгіт лекциядан кейін қосыннан шегінген әскерилер, пионерлер бір сабаққанада бас қосып, балалар сақа әскерлерге даңқ гүлін тағып құрмет білдірді. Бүкіл алаңдағылар көз жасын көлдетті. Қалалық балалар кітапханасында ол Сыно Мырзаның немере інісін 1979 жылы баспадан шыққан батысқа сапар естелігіне қол қоюға ұсыныс етіп, халықаралық достардың қызыл сүйіспеншілігін келесі ұрпаққа жеткізді. Төңіректің төрт бұрышынан келген кішкентай жыл құстарын қарсы алған сәтте сабақтан кейін қоралана отырып, шікерлей сырласып, ұзақ жорықтан бастап, болашақтағы мұрат сенім жөнінде әңгіме өрістетті. Ұзақ жорық рухы осылайша балалардың жүрегіне терең ұялады. Тіпті де терең өзгеріс ол ұзақ уақыт ұштасқан батыс оңтүстік таулы өңірде біртіндеп туыла бастады. Қызыл классикалық шығармаларды оқып, қаһармандар хикаясын баяндау көмекке ие болған көптеген мектептің мұрал тәрбиесінің міндетті сабағы болды. Кезіндегі тартыншақ таулы өңір балалары хат жазып, онымен ұзақ жорық рухын талқылап, отан үмітін ақтау сенімдерін бөлісетін болды. Ол құрастырған чаң тозаң арасында қалған естелік, мен ұзақ жорық жолымен жүремін атты кітаптар жастар мен өрендердің қызыл оқулығына айналып, ол шығарған қызыл суреттер көрмесін экскурсиялайтындардың саны 200 мыңнан асты. Құрметті тыңдарман, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шытин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды Сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар.

бақпақ тұқымы не үшін қалықтап ғарышқа кетіп қалмайды? Үпеткен жел соқса болды, бақпақтың шатыршасы ашылады. Чоқ-чоқ әппақ мамық, чарша сан-санақсыз мамық шатыршаны тұқым қайналып желмен бір күшіп, аспанда баяу қалықтап, алыс сапарға аттанады. Кейбіреу көгалға, кейбіреу өзен жағасына барып қонады, бірақ балақайлар, сендер ойлап көрдіңдер ме? Жел бақпақ тұқымын алып ұшалады екен, ендеше олар не үшін үртіс жоғары қарай биіктеп ұшып, ғарышқа кет қалмайды? Ең әуелі аяғымыздың астындағы жер жарында көзге көрінбейтін атмосфера қабаты болады. Ол бейне жер жарының сыртындағы бір қабат қалың ауа көрпесіне ұқсайды. Аспанға қарай биіктеп көтерілген сайын, ауа да барған сайын сирей түседі. Ал жер бетіне жақындаған сайын, ауа мейлінше көп болады. Желдің күші де өте зор болады. Ол бақпақтың жеңіл мамық

шатыршасын көтеріп, тұқымның ұшуына мүмкіндік әпереді. Бірақ бақпақ өте биік жерге ұшып барғанда, ауа азайып, жел ендігәр кішкентай тұқымды жоғары қарай көтеруге амалсыз қалады. Ауаның көтеру күші де болмаған жағдайда кішкентай бақпақ шатыршасы көтеру күшінен айырылып, ендігәр жоғары қарай ұша алмайды. Екінші бір маңыз қол сияқты. Жер шарындағы барлық нәрсені ақырын тартып тұрады. Мейлі ағаш жапырағы, қол сияқты. Жер шарындағы барлық нәрсені ақырын тартып тұрады. Мейлі ағаш жапырағы. Резинке доп әлде жаңбыр тамшысы болсын, тек көтеріп тұратын басқа күш болмаса болғаны, ең соңында жер бетіне түседі. Бақпақтың тұқымы өте жеңіл болғаны мен, оның да белгілі салмағы бар. Әлгі көзге көрінбейтін үлкен қол оны да қай қашанда астыға қарай тартып тұрады. Жел оны қысқа уақыт ішінде үрлеп көтеріп, биіктеткенімен жел тоқтаса болғаны тұқым дереу қалықтап жер бетіне түседі. Жер шары сынды осы үлкен қолдан құтылу үшін ерекше тез жылдамдық қажет. Зымыран тез қарқымен зымырағанда ғана жер шарынан атысып шығалады. Ал бақ-бақ тұқымы да өте баяу ұшатындықтан оның қарқыны мүлде жеткіліксіз. Бұдан сырт биіктеген сайын кеңістік ерекше суық болады. Қанша биіктеген сайын температурада сол ғұрлым төмен болады. Бір ерекше қатты боран шығып, бақ-бақты өте биік кеңістікке ұшырып апарған күннің өзінде де ол ара суық әрі су жоқ болғандықтан тұқым ғарышқа ұшып бармай жатып, мамығы үсіп кетеді. Оның үстіне ғарышта мүлде ауа да болмайды, жел соқпайды, бақпақтың жұп-жұмсақ кішкентай парашюты да ашылмайды, осы себепті ол мүлде ұша алмайды. Сондықтан бақпақтың кішкентай тұқымы тек жер шарының ауасы бар кеңістікте ғана саяхаттай алады. Олар желмен бірге ұшып, атыздардан ұшып өтіп, жоталардан асып, ең соңында топыраққа түседі. Көктем келгенде кішкентай тұқым жаңбырдың суын қанып ішіп, жаңа бақпақ өсіп шығады. Тағы да кішкене сары гүл ашып, онан соң ақ мамық шаршаға айналып, жаңа кезекті қысқаралықты саяхатын жалғастырады. Демек, бақпақтың сонау шалғайдағы мұздай суық қаршыққа ұшқысы келмейді. Оның арманы тек байтақ далада тамыр тартып, өркен жаю ғана.

тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малуға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеп сауықтырудың күтімдеу сиымдылығын арттырып, дәрежесін жоғарылату инженериясын атқару жобасын басып таратып, мыналарды алға қойды. 2030 жылға барғанда еліміздегі әр 1000 адамға тура келетін сауықтырып күтімдеу төсегінің саны 0.148 айналасына жетіп, жан саны біршама көп, қарттану дәрежесі біршама ауыр,

сауықтырып күтімдеу, қызмет өтеу қажеті біршама зор аймақ қалаларда кемінде бір өкімет басқаруындағы сауықтырып емдеу шипақанасы мен күтімдеу шипақанасын құруға. Әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырушы шипагерлердің санын 0.7 адамға, сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады. Жобада емдеп сауықтырып күтімдеу байлығын кеңейту, емдеп сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу қабілеті деңгейін жоғарылату күш салу түйіндетіліп, 13 түрлі міндет шара ортаға қойылды. Бұл емдеп сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу жүйесі құрылысының дамуына жетекшілік ететін маңызды құжат саналады. Жобада емдеп сауықтырып күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру арқау етіліп, сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу торабын кемелдендіру, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының сауықтырып күтімдеу функциясын күшейту, сауықтырып күтімдеу қабілеті шарт-жағдай құрылысын ілгерілету сияқты міндеттер ортаға қойылып, мемлекет алдымен қала өңіріндегі тұрақты жан саны 1 миллионнан асатын аймақ дәрежелі және одан жоғары қалалардың емдеп сауықтырып күтімдеуді кеңейту инженериясын атқаруды қолдайтындығы айқындалды. Екі жылға барғанда емдеп сауықтырып күтімдеу көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарлатуда көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, функциясы кемелді, жоғармен төмен бірлесіп әрекеттенетін, жүңе чипагерлігімен батысша чипагерлік бірлескен, жоғары өнімді қол жетімді қызмет өтеу жүйесін негізінен құрып, тұтас адамдар шоғырын қамтыған жан жақтылы тұтас тіршілік периодындық саламаттық қажетін тіпті де ойдағыдай қанағаттандырады. Жобаға сай 15-5 жылдық кезінде принциптік жақтан әрбір өлкенің кемінде бір сауықтыру немесе күтімдеу клиникалық түйінді арнаулы бөлімі құрылысына қолдау көрсетіледі. Өлке дәрежелі райондарға бөлінген қала дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлімдер құрылысы сауықтыру күтімдеу кәсібіне бейімделеді. Жасанды зерттемен сауықтырып күтімдеу бірлескен қызмет өтеу дамытылып, сауықтыру құлтемірі зерделі киюге болатын жабдық сияқтылардан пайдаланып, көп өлшемді санды мәліметтерді бақылау өлшеу жүзеге асырылып, зерделі сауықтыру жаттығумен және саламаттықты басқару қызмет өтеумен қамдайды. Осыға қарағанда келесі қадамда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік даму және реформа комитеті қатысты тараулармен және орындармен бірге жобаның түрлі міндеттерінің тиянақтануын тәртіппен ілгерілетіп, жалпы қауымды қамтыған, жан-жақтылы болған, тұтас тіршілік периодындық саламаттық қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады екен. Жоғарыда 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің саны 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

уақытында 40 градус айналасындағы ыстық суға аяқты 15-20 минут малу. Оныншы айдың орта шенінде жердің беті суи бастайды. Аяқ жүректен ең алыс болғандықтан қан айналысы баяу болады. Сондықтан көптеген адамның аяғы түннің бір уағына дейін жылынбайды. Ыстық суға малса аяқтағы қан тамырлар кеңейіп, бүкіл денедегі қан айналысы тездеп, дене табаннан бастап жылынады. Аяқ жылынса, недәуір тез ұйықтаймыз. Ұйқыда недәуір терең болады. Аяқты жылы суға малу тағы күні бойы жүргендегі чаршауды басып, балтырдың бұлшық етін босатады. Аяқты жылы суға малғанда судың температурасының тым жоғары болмауына, аяқты суға малу уақытының тым ұзақ болмауына көңіл бөлу. Арқадан болмашы тер шыққанда дереу тоқтату. Қара терге мал

жұмбау керек. Өйтпегенде керісінше дене қуаты сарп болады. Аяқты жылы суға 15-20 минут малу керек. Аралықта су суып қалса, ыстық су құйса да болады. Аяқты жылы суға малып болған соң, құрғақ орамалмен сүртіп, байпақ киіп, аяқты жылы ұстауға жет. Қантты несеп ауруына шалдыққандардың және венаның түйінделу науқасына шалдыққандардың аяғын малатын суының температурасы төмендеу, уақыты қысқалау болуы қажет. Бүгін ұйықтар алдында аяғыңызды жылы суға малыңыз, аяғыңыз жылы болып, ұйқыңыз да тәтті болады. Жоғарыда неліктен күз маусымынан бастап аяқты

0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ағымерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындымды» Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

Қиналғанда қасымнан табылатын, қуанышты да, жұбанышты да бірге болатын сырлас достарым, қайдасыңдар? Өздеріңді қанша іздесем де таба алмадым деген мағынаны білдіретін мұңғыл тіліндегі ән «Қайдасыңды» Урин Чичиктің орындауында тыңдаңыздар.

Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 12 күні

0: дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы мен Санджу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі ауа температурасы 8 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 18 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шолалы 5 жыл арнаулы айдарында халық тұрмысының құтырысын үздіксіз артырып, дамудың жетістіктерінен бірге игіліктенді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: 5 жылдан бері Синжан ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыда жүргізіп, Тянь-Шань алабының экологиялық негізі үздіксіз жақсара түсті.
1: Синжанға үшінші ретке жалпылық ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері жарияланып, Синжанның экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуын берік ғылыми кепілмен қамдады.
0: Бүкіл Синжандағы мақта өндіретін өңірлерде мақта жинау қызметі тәртіппен ілгерілетілді.
1: Күйі қаласынан Қарақаш ауданына дейінгі тас жолда автокөлік қатынап, екі жер жарты сағатты қатынас шеңберіне қадам тастады.
0: Дәл қазір Тянь-Шань алабында күз леп есіп, жер-жердегі саяхатшылар күздің көркем көрінісінен ләззаттанды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Бас Жузи Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Халық тұрмысын қамтамасыз ету мен жақсартуды маңдайалды орынға қойып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, қоғамдық істерді күш сала дамытып, әр ұлт бұқарасының даму үрдісіне кең көлемде атсалысуына, даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Ақыласты тапсырман есте берік сақтаған Синжан халықты өзегеткен даму идеясына бастан аяқ табанды болып, жұмысқа орналастыру арқылы кірісті арттыру, қоғамды қамтамасыздандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысы инженерияларын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген халыққа тиімді нақты істер, мейір сыйлайтын шаралар тиянақтанып өнімі көріліп, партия орталық комитетінің қамқорлығын Тянь-Шань алабындағы әр ұлт бұқарасының сезіне алатын, игіліктен алатын бақытты тұрмысына айналдырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ақсу қаласында тұратын, биыл оқу тауысқан Ахида Рахман биыл 9-шы айда бір адам күші байлығы кәсіпорнына сәтті қабылданды. Ол осыдан бұрын қызмет іздегенде қиыншылыққа жолыққан еді. Жергілікті орындағы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының қызметкерлері ырықтылықпен үйіне барып, оған кәсіптік жақтан жетекшілік етті. Көп рет қызмет орнын сәйкестіргеннен кейін ол лайықты қызмет тапты. Ол тілшіге: "Қазір тұрақты кірісім бар. Серіктестік бізге қоғамдық қамсыздандыру тапсырады. Осы қызмет орнында тұрақтап істеуге құлшынамын" деді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ырықтылықпен көмектесіп, оқу бітіріп жұмыстанбаған жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымына бағытталған бір рет саясатты үгіттеу, таныстыру, бір рет кәсіптік жақтан жетекшілік ету, үш рет жұмыс орнын таныстыру, бір рет шеберлікке баулу немесе жұмыстану практикасы орайын әзірлеу сынды 1-1-3-1 жұмыстануға дәлме-дәл қызмет өтеу механизмін атқарды. Бір жылдан бері бұл механизм Синжанда ұдайланған көмектесу сүйемелдеу шарасына айналды. Жұмыстандыру ең негізгі халық тұрмысы. 5 жылдан бері Синжан жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу атқару пікірін шығарып, бір қосылған ін істеролды жұмыстандыру саясат жүйесін орнатып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың биыл оқу бітірген оқушы салауатын тұрақтандыру саясатын мемлекет бойынша алдымен реттеп, сапалыландырып, жұмыстанбаған жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қызмет өтеуден қамал алу әрекетін үздіксіз өрістетіп, анағұрлым көп жастар ауылдарынан даму орайын тапты. Сонымен бірге оңтүстік, солтүстік Синжан және өлкаралық еңбек күш селбестігін тереңдету арқылы Синжан көп түрлі шараны қатар қолданып, ауыл-қыстақ еңбек күштерінің сыртқа шығып жұмыс істеуін жебеді. Үрдіс 4 жыл еңбекшілердің жұмыстануы қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу әрекетін өрістетіп, жұмыстану төменгі шегін бекемдеді. Қашқар қаласындағы уақыттық жұмыс базары халыққа тиімділік жасау курсының көмегінде Ауат ауылы Амалла қыстағындағы Мұхаммед Сали Розы өнер игеріп, қазір ол

0: көңіліндегідей қызмет тапты. Ол, мен қаладағы қазу машинасын жүргізу шеберлік курсына ақысыз қатынастым. Қазір қазу машинасын жүргіземін, айлық кірісім 8000 юан айналасында деді. Бір топ ірі санды мәліметтер өнімділіктің куәсі. 5 жылдан бері бүкіл районымызда қала қалашықтарда жиыны 2.392.400 адам тыңнан жұмыстанса, жұмыссыздардан 1.168.900 адам қайталай жұмысқа орналасты. Жұмыстануы қиын болған 187.000 адам жұмысқа орналасты. Жұмыстану сапасының жоғарылауы тұрғындардың кірісінің үздіксіз артуын тікелей жебеді. 2025 жылы Шинжан тұрғындарының жан басында орташа жұмсауға болатын кірісі 32.811 юанға жетті. Ауылдық тұрғындарының жан басында орташа жұмсауға болатын кірісі 20.000 юаннан асып, еңбекақы сипатты кіріс жұмсауға болатын кірістің 34.5% ұстады.
1: Егер жұмыстандыру бұқараның қалтасын қамтиды десек, онда қоғамдық қамтамасыздандыру сан мыңдаған отбасыларын қорғаған қауіпсіздік торы саналады. Шинжан қоғамдық қамтамасыздандыру тізім реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру торын үздіксіз тығыз берік тоқыды. 2020 жылдың соңынан 2025 жылға дейін тұтас районымызда зейнеткерлік, жұмыссыздық, жұмыс үстінде жаралану сынды үш түрлі қоғамдық қамсыздандыруға қатынасқандардың саны 19.640.100 адамнан 22.941.000 адамға жетті. Биыл 8 айдың соңына дейін бүкіл районымызда қоғамдық қамсыздандыруға қатынасу көлемі 23.568.800 адам ретке жетті. Биыл Шинжан қала ауыл тұрғындарының зейнетақы мәмілесін жоғарылату әрекетін тұңғыш рет автономиялы районның халық тұрмысына қатысты нақты істеріне енгізді. 10 айдың 1-ші күні районымыз жұмыссыздық қамсыздандыру қаражатының өлшемін тағы да жоғарылатты. Санжы қаласының тұрғыны Цауна айына 1872 юан жұмыссыздық қамсыздандыру қаражатынан игіліктенеді. Бұл жұмыссыз қалып енді қызмет ауыстырмақшы болған оның көңілін орнықтырды. Ол қысым өте зор болатын. Жұмыссыздық қамсыздандыру қаражаты дер кезінде таратылып, тұрмысымды жалғасты қамтамасыздандырды. Осы ең төменгі чектен түсірме қамтамасыз ету болғандықтан қызмет іздеу сенімім арта түсті деді. Жұмыстандыру халық тұрмысы негізін қоғамдық қамтамасыздандыру халық тұрмысының төменгі шегін бекемдеді. Оқу ағарту, емдеу сынды екі үлкен әлеуметтік қызмет өтеу саласы сапасын бірдей жоғарылатып дәрежесін өсірді. 5 жылдан бері Шинжанда 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері жоғары деңгейді сақтап, орта мектеп сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері 97%-дан жоғары болып, әдеттегі жоғары мектептері 66-ға жетіп, жиыны 1.176.000 оқушы қабылдап, оңтүстік Шинжандағы 3 аймақ экоблысты толық күріш жоғары мектептермен жаппай қамтып, мектепке дейінгі 3 жылдық тегін оқу ағарту, қалалардағы мектепке дейінгі 1 жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірмету саясаты тиянақтанып, жалпыға тиімді балабақшаның салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. 5 жылдан бері Шинжанда мемлекет дәрежелі 4 емдеу орталығы, автономиялы район дәрежелі 4 өңірлік емдеу орталығы құрылып, ауылдық 2 дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдары 100% өлшемдендіріліп құрылды. 86 аудан қала район, аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетті. Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасының елеген салыстырмасы 91.19%-ға жетті. Салмақты ауруларды Шинжаннан шығармай емдеу, әдеттегі ауруларды қаламен аудан емдеу, үнемілік ауруларды негізгі сатыда емдеуді біртіндеп жүзеге асырды. 5 жылдан бері Шинжан әр жылы қазыналық шығыстың 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады. 2025 жылы бұл салыстырма 76.14%-ға жетіп, жұрт жүрегін жылтатын нақты істер барған сайын көбейіп, бұқараның көңіліндегідей істелді. Қазіргі Шинжанда жұмыстану тірегі, кірісті арттыру арнасы, қоғамдық қамтамасыздандыру төменгі шегі, сапалы оқу ағарту, емдеу

0: Бұл қамтамасыздығы бар, халық тұрмысының бақыт негізі ана ғұрлым айшықталды.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері Синжан ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, орман шаруашылығы, жайылым экологиясын қорғауды қалпына келтіруді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, Тянь-Шань алабының экологиялық негізі үздіксіз жақсара түсті. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын оңау 2023 жылдан бастап үрдіс 3 жыл автономиялы районның халық тұрмысына қатысты 10 ірі нақты ісіне енгізілді. Автономиялы район Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін жоғары деңгейде біртұтас жоспарлап, кәсіп саласы, энергия, қатынас сынды үш үлкен құрылымнан бастап кірісіп, көк аспанды қорғау шайқасын ілгерілетті. 2025 жылы Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының орташа сапалы күн саны салыстырмасы 91%-ға жетті. PM2.5-тің орташа қоюлығы әр текше метріне 27.9 микрограмм болып, ауыр ластанған күн саны салыстырмасы 1.5% болды. Үш түрлі өзекті көрсеткіш өңірлік бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы ең жақсы деңгейді көрсетті. 5 жылдан бері Синжан автономиялы районының орман, жайылым экологиясын қорғау, қалпына келтіру істеріне 10 миллиард 123 миллион юан қаржы орналастырды. Бұл қаржымен мемлекет меншігіндегі 119 миллион му орманды басқару, қорғауды түйінді қолдады. 118 бақылау тексеру пункетінің індет қайнарын, індетті бақылау тексеру қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, орман, жайылым, саздық, құмайттанған жер сияқты байлықтарды басқару, қорғауда 98700 кедей жан саны кіріс тарттырып, байыды. Сонымен бірге Синжаңтағы 654 миллион юан қаржы орналастырып, орман, жайылым кәсіп саласының дамуын қолдап, жеміс орманы кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, жүзім шарабы кәсіп саласын дамыту сияқты нысандарға арнаулы пайдаланып, экологияны қорғау мен экономикалық дамудың ұтымды ықпалдастығына негіз қалады.
0: Біздің осы 5 жыл Синжаңның цифрлы ауылықстақ құрылысының үздіксіз ілгерлеуіне байланысты, ауылықстақ электронды сауда сәйкесті құрылғылары үздіксіз кемелденіп, бір топ жаңаша шаруалар байудың жаңа тәсілін тапты. Саван қаласы Та Чуан ауылы, Хэши қыстағының тұрғыны Сун Ронлен қол телефонды жаңа егіс шабдығына, тіке таратуды жаңа егіс жұмысына апалады. 5 жылда ол торап желісіне сүйеніп, ауылындағы жақсы заттарды бүкіл елге сатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жуан-жуан тіке таратылым бөлмесіне келгендеріңізді қарсы аламыз. Бүгін көпшілікке сауанның Шэньцзяо лазысын таныстырамыз. Оның тамы тіл үйреді. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Мен Сун Ронлен боламын. Сауан қаласы Тачуан ауылы Хэши қыстағының диқанымын. Бұл менің парақшам. Мына қол телефон менің жаңа егіс шабдығым. 5 жылдың алдында біз еккен лазы тәтті картоп қанша жақсы болса да, қанша мол өнім алынса да, атыз басында саудагерлердің сатып алуын күтетін едік. Бағаға келісетін еркімізде жоқ еді. 5 жылдан бері мемлекет цифрлы ауылықстақ құрылысын ілгерілетті. Автономиялы район ауылықстақ электронды саудасын жоғары сапалы дамыту жобасын шығарып, жаңаша шаруаларды күш сала жетілдірді. Электронды сауда шеберлігіне тегін баулуды төте қыстақта атыз басында өрістетіп, қысқа бейне кескін түсіру, құрастыру, тіке таратылымда зат сату, дүкен айналымының бәрін үйретіп, көптеген ауылдастар нақты пайдаға кенелді. Сондай қысқа бейне кескін түсіру, тіке таратуды ілесіп үйренді. Қалада электронды сауда әлеуметтік қызмет өту орталығы ауыл қыстақ тіке тарату бөлмес құрылып, бізге алаң орын жабдық жағынан қолдау көрсетті. Сондай қабзал саясат атқарып, ауыл қыстақ электронды сауда жетекшілерін арнаулы жетілдіріп, жергілікті жаңаша шаруалардың үздіксіз дамуын қолдап, таңдаулы блогерлер кооперативтер текшенің ағы мөлшер жағынан қолдауына ие болып, сауаның кептірілген лазысын, жергілікті ерекше өнімдерін кеңінен таныстыруымызға көмектесті. Қазір аудан ауыл қыстақсында үш дәрежелі жөнелту жеткізу пункттері жаппай жалпыласты. Қыстақта жедел жолдама торап түйіні болғандықтан зат айналым өзіндік құны төмендеді. Лазыны тәтті картопты жинағаннан кейін тікелей қораптап суық тізбек арқылы қыстақтан бүкіл елдің жер жеріне жөнелтеміз. Зат айналымы қарқында жоғарылады. Қазір Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты бірінші санатта қалаларға электронды сауда арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу жасыл арнасымен әдетте 3-4 күнде жеткізіледі. Жас күйінде әуе тасымалымен ең тез болғанда 3 күнде жеткізіледі. Осы 5 жылда жер егін егушілер өзгермеді, бірақ байу жолымыз түбегейлі өзгерді. Қол телефон жаңа егіс жабдығына тіке таратылым, жаңа егіс жұмысына айналды. Мен сияқты бір топ диқан қол телефонына сүйеніп, зат таныстырушы айналып, саудагерлерді күтіп отырмайтын болды. Тора барқылы сауанның сапалы өнімдерін бүкіл елге сатты. Алдағы 5 жылда ауылға тамыр тартып, тәуірдің үмітін ақтаймыз. Біз жаңаша ауылдық адамдарымыз үздіксіз алға басамыз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. 10-ші айдың 10-ші күні Шинжанға 3-ші ретке жалпы ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері Үрімжіде жарияланды. Бұл ретке ғылыми тексеру жүргізу 5 жылға жалғасып, бір қыдыру төл жасампаздық сипатындағы көрнекті сипатты табыстарға қол жеткізді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісінде Шинжанға 3-ші ретке жалпы ғылыми тексеру жүргізудегі 10 ірі ілгерілеушілік жарияланды. Бірінші, Шинжанның климатының жылынуы, ылғалдану ауқымы көрнекті болып, су байлығы мөлшерінің артқандығы байқалды. Екінші, экологиялық жағдайдың жалпы тұлғалық жақтан жақсаруы, көміртегі қамбасы көмескі күшінің жоғарылағандығы пайымдалды. Үшінші, организмдердің алуан түрлілігінің түпнегізі анықталып, бір топ ерекше кері әсерге қарсы жаңа генге ие болды. Төртінші, запас егістік жер байлығының запас қоры жеткілікті. Ерекше ауыл шаруашылығының абзалдылығы көрнекті екендігі тексеріліп анықталды. 5-ші, тау қалыптасып, кен айналу назариясын дамытып, зерделі кен барлау технологиясын зерттеп ашты. 6-ші, тұрпан құмыл ойпатындағы майлы көмір байлығының артықшылық абзалдылығы анықталды. 7-ші, құмды боран ортасының көп өлшемді әсерін ашып көрсетіп, жалпы факторлық құмды тізгіндеудің жаңа үлгісін орнатты. 8-ші, шекараралық экологиялық жүйені қорғау жетілдіру жобасын алға қойды. 9-ші, жасанды серік ұшу аппараты жер беті хабарласуы, бір тұлғаланған бақылау тексеру және ғылыми санды мәліметтерді басқару жүйесі құрылды. 10-ші, ғылыми зерттеу жетістіктерінің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге ықпал жасауын ілгерілетті. Шинжанға 3-ші ретке жалпы ғылыми тексеру жүргізу қызмет группасының орынбасар бастығы Чунго ғылым академиясы Шинжан экология және жағырапия зерттеу орнының бастығы Чаң Юаньмин 1000-нан астам ғылыми тексеру әтіреті бүкіл Шинжанда 92,000-нан астам тексеру түйінін құрып, жасанды серік ұшу аппараты жер беті хабарласуы бір тұлғаланған бақылау тексеру технологиясы мен тәсілінен пайдаланды. Сондықтан бұл жолғы тексеру шын мәніндегі жаппай қамту саналады деді. Шинжанға 3-ші ретке жалпы ғылыми тексеру жүргізу 2021 жылы басталған. Чунго ғылым академиясы Шинжан экология және жағырапия зерттеу орны бастамашы болып, ел ішінде 46 ғылыми зерттеу орны мен жоғары мектеп 6,000-нан астам адам рет қатынасты. Бұл Шинжандағы тарихтан бергі ең үлкен тара ғылым технология нысаны. Осы ретке ғылыми тексеру жүргізу ғылыми зерттеудің жалпы жағдайға қызмет етуіне қуат үстеу әмелетіне табанды болып, ғылыми зерттеу қорытындысын жоспар жобасына, басқару технологиясына және шешім жасау ұсынысына айналдырып, су байлығын орналастыру, мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы, құмайттанудың алдын алу, құмды тізгіндеу және экологияны қалпына келтіруге пәрменді тірек әзірлеумен бірге, ерекше егін мал шаруашылығының дәрежесін жоғарылатуға, жаңа энергия кәсібіне бұрылыс жасауға және жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысына дәлме-дәл күш қосты. Шинжанға 3-ші ретке жалпылық ғылыми тексеру жүргізу қызмет группасының бастығы Чунго ғылым академиясының академигі, Чунго ғылым академиясы Шинжан бөлімше академиясы бөлімше партия басшылық группасының шоу-жиі академия бастығы Сяо-Вэн-Джоу Шинжанға 3-ші ретке жалпылық ғылыми тексеру жүргізу тек жай жапсарын білу ғана емес, оның да маңыздысы ғылым деңгейінде тұңғыш рет Хуаң өңірлердің байлық ортасының негізгі санды мәлімет жинағы мен назариялық жүлгісін жүйелі орнатты. Шинжанның байлық ортасының көтерімділік қуаты қаншалық күшті, баянды пайдалану жолымен қалай жүру керек деген түбірлі мәселеге жауап қайтарды. Осы назариялық жетістіктер жоба, саясат және кәсіп саласы әмелетін айналып, ең соңында бұқара арасында тенақтанат деді.
0: енді

0: станциямыздың ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру ұзақ болашақтық дамуға қуат үстеді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 5 жыл уақыт жұмсап жүйелі қамал алып, Синджанға үшінші ретке жалпылы ғылыми тексеру жүргізу табыспен аяқтап, жан-жақты жоғары дәлдіктегі ғылыми зерттеу ізденіс арқылы, Синджанның экологиялық ортасының негізгі ғылыми танымы жаппай жаңалап, ғылыми зерттеудің құнды жауабын берді. Ғылыми зерттеудің құны тиянақтанып, қуат үстеуінде. Осы ретке ғылыми тексеру құры бар, ғылыми санды мәліметті, кәсіптік зерттеу қорының тұсын, экологияны жөнге салудың кәсіп дәрежесін жоғарылатудың, сыртқа есік ашудың нақты жобасын айналдырып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің ғылыми зерттеу қорының тұсынан жөнге салудың нақты өнімділігіне, дамудың нақты өнімділігіне айналуын ілгерілетті. Осы ретке ғылыми тексеру бір ретке жан-жақты байлық жай жапсарын ұғысуған емес, онан да маңыздысы, Синджан үшін дарынды технология, санды мәлімет сияқты сапалы байлықтарды топтап, ерекше ғылым технология күш арқылы даму көмескі күшін жандандырып, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуге баянды қозғаушы күш қосты.
1: Автономиялы район жуықта орманды жайылымды қорғаудың пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, көрікті Шинжан құрылысы нысанасын көздеп, үш қалтқы тау, екі ойпат орманды жайылымды қорғау пайдалану жағдайын қалыптастырып, мемлекеттің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жобада мыналар айқындалды. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыруды ғылыми өрістетіп, жиекті кеңейтуді, жиекті бекемдеуді, жиекті орнықтыруды өзегетіп, Тәкіләмәкен шөлінің жасыл шәрпісін тығыз тоқып, қалыңдатып, құм қайнарының таралмауына кепілдік етіп, Құрбан Тұңғыт шөлін жан-жақты жөнге салуды сәйкестілгірлетіп, жасыл кеңістікті өнімді кеңейтіп, 2030 жылға барғанда бүкіл районның орман мен шөп пен көмкерлі мөлшерін 29.65%-дан төмендетпеуге, орман мен көмкерлі мөлшерінің 5.62%-ға жетуіне, орман қорының 319 миллион текше метрге жетуіне күш салады. Автономиялы районның орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы Жанхуа былай деп таныстырды. Тәкіләмәкен шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының әлсіз тұсындағы ең тар жерлерін 1000 метрге кеңейтіп, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын батылдықпен ойдағыдай жүргізіп, жеңіске жетуіміз керек. 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы район тағы орман, жайылым кәсібін жетілдіріп, зорайтып, жеміс орманы кәсібінің орналасуын сапалыландырып, жеміс бақшасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, жылдық жеміс орманы өнімінің 10 миллион тоннадан төмен болмауына кепілдік етеді. Тянь-Шаньның солтүстік бөктері, Ләңғар сияқты жүзім шарабы өндірілетін өңірлерді күшейтіп, Шинжанның жүзім шарабы өндірілетін өңірлердің маркасын қалыптастырады. Құм шаруашылығы, орман арасында егу экономикасы, экологиялық саяхат, орманда күтіну сияқты жаңа кәсіп күйлерін дамытып, орман жайылым кәсібінің жалпы өнім құнын 100 миллиард юаннан асыруға күш салады.
0: Қазір районымыздың жер-жеріндегі мақта өңірлерінде мақта жинау қызметі тәртіппен ілгерілетілуде. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Лопнұр ауданының 1 миллион 160 мың мөжерге еккен мақтасы чоғырлы жинау мезгіліне өтті. Лопнұр ауданы Туанже қалашығы Күңпан қыстағының тұрғыны Жауян Шыңның мақта атызында елімізде өндірілген ірі тұрпақты мақта жинау машинасы мақта атызында арлы-берлі жүріп, үзу, сығу, тайлау сияқты жұмыс тәртіптері бір кнопкамен орындалды. Жауян Шың артымдағы бұл мақта орамының ауырлығы 1.13 тоннадан 1.14 тоннаға дейін. Мақта теру машинасынан мұндай мақта орамын алуға 20 минут қана кетеді. Біздің 350 жердегі жұмысымызды небары 3-5 сағатта толық тамамдауға болады деді. Сауан қаласы мақта сатып алу қызметін белсене ілгерілетті. Сауан

0: сапа өткелін қатан егеріп, мақташылардың заңды табысын шынайы қамтамасыз етеді деді. Бейіл Чунго ауыл шаруашылығын тамыту банкесінің Синьцзян бөлімше банкесі 50 миллиард иван арнаулы аманат қарыз қаржысын шығарып, мақта сатып алуды қамтамасыз етті. Қазіргі дейін қосқан қаржысы 10 миллиард иваннан асты. Құтөбе ауданы Тафың мақта шаруашылығы чек серіктестігі игілікке кенелген мақта кәсіпорындарының бірі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Уаң Ихын былай деп таныстырды. Тұтас жылда жалпы сатып алу мөлшері 20 мың тонна айналасында болады деп жоспарланып, 500 миллион иван сатып алу арнаулы қаржысын қабылдады. Қазіргі дейін серіктестігімізге 100 миллион иван қаржы қосты. Чунго ауыл шаруашылығын дамыту банкесі Синьцзян бөлімше банкесі астық, мақта, азықтық май қаридарлар басқармасының бастығы Чан Шаомин аманат қарыз саясатында түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендеттік. Қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жағында торап банкесі, Сухуйтун сияқты электронды төлеу арналы. Тұтас алаңдағы аспалы жол, сырғыма жол, машина электр жүйесін жаппай қамтып, қалтарыс қалтырмай арналы тексеріп жөндеп, ерекше жабдықтардың қауіпсіздік өлшем бойынша жылдық тексеру, сынақ ретінде айналымға салу. Шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығын қатаң орындадық. Қауіпсіздік көмескі қатерін алаңды ашудан бұрын жойып, жаңа қар маусымындағы әр реткі айналымның қауіпсіз, орнықты, сенімді болуына кепілдік етіп, шаңғы әуескерлерінің алаңсыз сырғанауына, алаңсыз ойнауына мүмкіндік жасаймыз. Алтай қаласындағы қар жабдықтары дүкендерде қарбалас жұмыс бастау дайындық үлгісіне қадам тастады. Бір қар жабдықтары дүкенінде қызметкерлер кәсіптік күтімдеу құралдарын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, қар жабдықтарын зарарсыздандыру, күтімдеу, балау жағып, сынау сияқты қызметтерді алдын ала жақсы деп. Жаңа қар маусымындағы қызмет өту сапасы мен саяхатшылардың сезінуін бар күшпен жоғарылатты. Қар жабдықтары дүкенінің қызметкері Аян Әділжанұлы тілшіге былай деді. Шаңғыға балау жағу, шаңғы аяқ киімін зарарсыздандыру. Қорғану жабдықтарын жуудан заттарды сөреге тізу, қоршаған ортаны зарарсыздандыру. Қызмет өту барысын саралауға дейін, әр бір буында қызметті ждағатты істедік. Жаңа қар маусымында жабдықтарымыз анағұрлым толық, түрі анағұрлым ол болып қана қалмастан, қызмет өтеуімізде анағұрлым егжей-тегжейлі барынша арнайланған болып, шаңғы тебуге келген саяхатшыларға бірбекеттік жоғар сапалы қар мұз жабдықтар жағынан қызмет өтеп, көпшіліктің қарлы мекен Алтайда еркін шаңғы тебуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 8-18 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 3-15 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтта пар башылады, температура 4-18 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтта пар башылады, температура 11-20 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн бұлтта пар башылады, температура 6-21 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 12-22 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 7-22 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 5-20 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 7-21 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 7-26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-20 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 10-22 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 11-22 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 12-23 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор.

0: авторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 10 айдың 12-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан.

радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Кішкентай футболшылардың тау қойнауынан шығу арманы жүзеге асты. Таяуда Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің оңтүстік авиация серіктестігі Хотанды сүйемелдеп, мақта ағашы рухымен Шинжанды нәрлендіріп, әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгіледі қимылы Шинжан Қарақаш ауданы Менжу бастауш мектебіне енді. Мемлекеттік жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол ерекше мектеп ретінде Қарақаш ауданы Менжу бастауш мектебінің футболға ерекше қызығатын райы мектеп ауласының негізгі даму ауқымымен әлдеқашан тоғысып кеткен. Мектеп ауласы футбол спортының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезіну үшін қимыл алаңында тілшілер де футбол киімін ауыстырып киіп, футбол алаңына кіріп доп теуіп балалармен бірге қызықты достық жарысқа қатынасуға дайындалды. Бастабында көпшілік жарысқа білек сыбана кірісіп, аса сенімді бейнеде жарыс алаңындағы балалармен белдесіп, оларға оп-оңай төтеп береміз деп ойлаған еді. Бірақ нағыз жарыс басталған сәтте ересектердің сенімі лезде жас өспірімдердің мығым қуаты жағынан тасталқан болды. Қысқа ғана бірнеше минутта қағылезде епті қимылдап, іштей сәйкескен кішкентай футболшылар жарыс алаңының ритмін тез арада меңгеріп, артынан қақпаны бұзып, іркес-тіркес үш доп кіргізді. Көп өтпей, ентігіп қара терге малшынған ақпарат құралдары команда мүшелерінің дене қуаты күрт әлсіреп, жарыс алаңынан артынан шегініп, алаң шетіне шығып демалып, жарыс алаңындағы жағдай түбегейлі өзгерді. Алаңнан шегінген ересектерді көрген футбол командасының бапкері Пархат Мәметемін алаңның сыртындағыларға қол бұлғап, кім алаңға шығып сайысқа түскісі келеді деп айғайлады. Оның сөзі аяқтамай жатып, дене бітімі арық бір топ адам бейне адырнадан атылған жебедей жарыс алаңына қарай лап қойды. Олардың балғын жүзінен сенімі мен асқақ рухы мен мұндалайды. Бір кішкентай футболшы сенімді бейнемен, егер қарсы жақтың сендерге тағы бір доп кіргізуіне жол берсем, екпеттеп жатып 30 рет көтеріліп төмендеу әрекетін жасаймын, келісесіздер ме деді. Кішкентай футболшылар өзара бас пас беріп, тосқауылдан сытылып шығып қақпаға доп теуіп, бір-бірімен ерекше сәйкесті. Әрекеттер чапшаң әрі икемді шабуылымен қорғануы тәртіпті болды. Тыңғылықты негізгі өнері

Мен жарыс алаңындағы тамаша тұжырым жасау қабілетіне сүйенген балалар жағдайды мықты игеріп, теңбіл допты қақпаға орнықты теуіп кіргізіп, нақты күшімен уәдесін орындады. Алаңдағы жарысты тамашалаған көрермендер арт-артынан шапалақ соғып, алақайлап, оңтүстік Шинжандағы жасөспірімдердің футболға деген қызу ынтасымен белдесуге батыл қуатын шынайы сезінді. Ұзақ жылдық табандылықты тілге алғанда Пархат Мәметемін мақтаныш сезіммен менің балаларға футбол тебуді үйреткеніме 22 жыл болды. Ілгерінді кейінді 700-де 800 баланы тәрбиеледім деді. Оның ден қоя баулуында екі бала кәсіптік футболшылар қатарынан сәтті орын алды. Көптеген оқушы оқуын тауысып қайтып келіп, негізгі сатыдағы кәсіптік футбол бапкеріне айналып футбол арманын жалғастырып, оңтүстік Шинжандағы жасөспірімдердің жетілу жолын нұрландырды. Көп жылдан бері оңтүстік авиация серіктестігі Қарақаш ауданы Меңжу бастауыш мектебіне үздіксіз бағыттамалы көмектесіп, назарды мектеп дене тәрбиесін дамытуға, оқу-ағарту байлығының сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, мектептің футбол ерекше оқытуына дәлме-дәл күш қосты. Оңтүстік авиация серіктестігі мектептерге футбол аспаптарын, спорт жабдықтарын, оқыту жабдықтарын тарту етіп, мектеп дене тәрбиесінің оқыту шарт жағдайын жақсартумен бірге ауыс-түйіс текшесін үздіксіз құрып, сапалы дене тәрбие байлығымен бірлесіп, мектеп ауласына кіріп, мектептің футбол сабағы жүйесін кемелдендіруіне, ерекше оқыту деңгейін жоғарылатуына дем беріп, ауыл қыстақ балаларының футбол арманын берік сүйенішке етті. Сонау 2014 жылы оңтүстік авиация серіктестігі түсірген жүректерге жылу сыйлайтын микро кино фильм «Арман жүректен басталады» фильмі Пархат Мәметемінді өзекті кейіпкер еткен. Оның өзі де осы фильмді түсіруге белсене қатынасып, шекара өңірдің жасыл алқабындағы арманға құлаш сермеу хикаясын анағұрлым көп адамның көріп, анағұрлым көп адамның ауыздан ауызға жалғап таратуына мүмкіндік жасады. Сондай-ақ оңтүстік авиация серіктестігінің Шинжанды нәрлендіріп, оқу-ағартуға көмек беру, дене тәрбие арқылы ақыл-парасат жағынан сүйемелдеу әуелгі мақсатын кең көлемде жеткізді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

17 жылда ұзақ жорықты қайта басып, қаһармандар хикаясын баяндап, сан мыңдаған баланың жүрегін нәрлендірді. 2026 жылы 7 айда Чжэцзяң өлкесі Нингбо қаласы, Чжэнхай районы Сепу бастауыш мектебінің жаздық демалыс кезіндегі демалыс мектебі уәделескендей дәл уағында оқу бастады. 79 жастағы Чэн Вэйгау 60 жыл сақтаған көне әскери киімін киіп мінберге шықты. Оның артқы көрінісі, оның өзі түсірген Қызыл армия ағашы суреттеді. Мінбер менің қазіргі соғыс майданым дейді ол. Бұл табандылық бір сақ әскердің сенімінен келген. Ол қаршадайынан әжесінің өткен істерді еске алған әңгімесін, жапон шапқыншыларына қарсы соғыста ата мекенінің ойранда алғанын естіп ержетті. 1964 жылы қосынға қатынасып, Вьетнамға көмектесіп, Америкаға қарсы тұру соғыс майданын өз көзімен көрді. Кәсіп ауыстырғаннан кейін ол кедейлерді сүйемелдеу қызметіне қатынасып, 70 неше рет Гуйчжу, Чонгчинг, Сычуан сияқты жерлерді ішкерлей аралап, Гуйчжудың Пуан деген жерінде 15 мектеп, 5 кітапхана салуға, оқудан қол үзген 500-ден астам балаға жылу атауға дәнекер болды. Сонымен бірге соғыстың тауқыметі мен дамудың орасан зор өзгерісін өз басынан кешірген ол сенімнің күшіне анағұрлым кәміл сенді. Зейнетке шыққаннан кейін Чэн Вэйгау балалардың қызыл атасына айналды. Жасы егделеген шағында ұзақ жорықты, әлде неше рет қайта басып, неше мың парша сурет түсіріп, 40 неше нұсқа деректі мақала жазып, көрген білгендерін қызыл үгіт лекцияға сыңырып, мектеп сабаққанасы мен әлеуметтік аумақ сабаққанасынан әскери бөлімдердің залына, құрбандардың байырғы тұрағына дейін, онан ата-аналар мектебіне, демалыс мектептеріне дейін үгіттеді. Ол кейде әскери кеменің моделін алып, кейде көне әскери кемін киіп үгіт жүргізді. Сөйтіп көп жылдан бері жастар мен өрендерге 600 реттен астам үгіт лекция жасады. Бұның қамтымы 100 мыңнан астам адам ретке жетті. Чэн Вэйгаудың қызыл ұзақ жорығы Нингбо қаласында, онан ары таулы өңірде жалғасты. 17 жылда әр жылғы 1 маусым балалар мерекесінде ол қызыл классикалық кітаптарды ден қоя таңдап, батыс оңтүстік таулы өңірдегі мектептерге тегін жеткізіп тұрды. Биылға дейін ол 103 мың кітап ұсынып, таулы өңірдегі 218 мектепке тиімділік жасады. Бұл әрі кітаптардың таулы өңірге жеткізілуі, әрі жылжымалы идеялық саяси сабақтың тау арасында тиянақтану еді. Келісім 2009 жылы басталды. Ол ұзақ жорықтың жол сұрабын іздеп бара жатқан жолында Гуйчжу өлкесі Пуан ауданының Лазышу қыстағы бастауыш мектебін көреді. Сабақтан сырт оқылатын бірнеше кітап қолдан қолға өтіп, оқу барысында жемтір-жемтір шығып, тозып кеткен еді. Балалар терезенің алдына екбеттеп жатып таңырқай қарайды. Бұл көрініс Чэн Вэйгаудың жүрегін ауыртады. Ол дереу 7000 юан ақша топтап, барлық кітап дүкендерін аралап, батысқа сапар естелігі, Қызыл армияның ұзақ жорық хикаясы сияқты қызыл классикалық шығармаларды сұрыптап, 1 маусым балалар мерекесінен бұрын мектепке жіберіп береді. Содан бастап оның ұзақ жорық сапары барысына 2 чеп қосылды. Бұның бірі Донхай теңізінің жағасында, енді бірі батыс оңтүстік таулы район деді. Кітап келді, адам да келді. Чэн Вэйгау талай рет тауасып, тас басып, жылуды қабылдаған мектепке барып, тау қойнауындағы балаларға бетпе-бет кезігіп, Қызыл армияның Ляншандағы Ихай одағы хикаясын баяндап,
кедейлерді сүйемелдеу кезінде қыстақ тұрғындарымен бірге еккен сол ағаштар туралы әңгімелеп, кезінде ата-бабаларының тұрған итарқа күркелердің бүгінгі жаңа ғимаратқа қалай айланғанын еске алды. Сағынаның астындағы мөлдіреген момақан жанарлар қызығудан ден қоюға ауысып, балалардың жанарынан болашаққа деген сенім мен мұндалады. Балаларға рухани қалтси толықтау керек. Ол бастан аяқ кітаптарда естелікке алынған осы вақиғалардың естемелерде елесі қалған адамдар мен вақиғалардың ден қоя таңдалса және өңделсе болғаны жұрт жүрегіне тіке жететіндігіне кәміл сенді. Оның бастауында мен баламмен бірге классикалық шығармаларды оқимын атындағы серік болып кітап оқу үйірмесі өздігінен қалыптасты. Сонымен бірге оның жетекшілігінде Ningbo қаласында тағы алыстағы серіктермен бірге бір кітапты оқимын атындағы қимыл өрістетіліп, кітаптардың ішкі мұқабасына әсер және тілектер жазылып, Дунхай теңізінің жағасынан батыс оңтүстік таулы өңірге дейінгі қызыл ұзақ жорық егжей-тегжейлі жүргізілді. Ningbo қаласының Чыңхай районында бір реткі үгіт лекциядан кейін қосыннан шегінген әскерилер, пионерлер бір сабаққанада бас қосып, балалар сақа әскерлерге даңқ гүлін тағып, құрмет білдірді. Бүкіл алаңдағылар көз жасын көлдетті. Қалалық балалар кітапханасында ол Сыну Мырзаның немере інісін 1979 жылы баспадан шыққан батысқа сапар естелігіне қол қоюға ұсыныс етіп, халықаралық достардың қызыл сүйіспеншілігін келесі ұрпаққа жеткізді. Төңіректің төрт бұрышынан келген кішкентай жыл құстарын қарсы алған сәтте сабақтан кейін қоралана отырып, шікерлей сырласып, ұзақ жорықтан бастап, болашақтағы мұрат сенім жөнінде әңгіме өрістетті. Ұзақ жорық рухы осылайша балалардың жүрегіне терең ұялады. Тіпті де терең өзгеріс ол ұзақ уақыт ұшты.

қалыптасқан батыс оңтүстік таулы өңірде біртіндеп туыла бастады. Қызыл классикалық шығармаларды оқып, қаһармандар хикаясын баяндау көмекке ие болған көптеген мектептің мұрал тәрбиесінің міндетті сабағы болды. Кезіндегі тартыншақ таулы өңір балалары хат жазып, онымен ұзақ жорық рухын талқылап, отан үмітін ақтау сенімдерін бөлісетін болды. Ол құрастырған чаң тозаң арасында қалған естелік, мен ұзақ жорық жолымен жүремін атты кітаптар жастар мен өрендердің қызыл оқулығына айналып, ол шығарған қызыл суреттер көрмесін экскурсиялайтындардың саны 200 мыңнан асты. Құрметті тыңдарман, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Бақ-бақ тұқымы не үшін қалықтап ғарышқа кетіп қалмайды? Үпеткен жел соқса болды, бақ-бақтың шатыршасы ашылады. Чоқ-чоқ әппақ мамық, чарша сан санақсыз мамық чатыршаны тұқым қайналып желмен бір күшіп, аспанда баяу қалықтап, алыс сапарға аттанады. Кейбіреу көк алға, кейбіреу өзен жағасына барып қонады, бірақ балақайлар, сендер ойлап көрдіңдер ме? Жел бақ-бақ тұқымын алып ұшалады екен, ендеше олар не үшін үрдіс жоғары қарай биіктеп ұшып, ғарышқа кетіп қалмайды? Ең әуелі аяғымыздың астындағы жер шарында көзге көрінбейтін атмосфера қабаты болады. Ол бейне жер шарының сыртындағы бір қабат қалың ауа көрпесіне ұқсайды. Аспанға қарай биіктеп көтерілген сайын, ауа да барған сайын сирей түседі. Ал жер бетіне жақындаған сайын ауа мейлінше көп болады. Желдің күші де өте зор болады. Ол бақ-бақтың жеңіл мамық шатыршасын көтеріп, тұқымның ұшуына мүмкіндік әпереді. Бірақ бақ-бақ өте биік жерге ұшып барғанда, ауа азайып, жел ендігәр кішкентай тұқымды жоғары қарай көтеруге амалсыз қалады. Ауаның көтеру күші де болмаған жағдайда кішкентай бақ-бақ шатыршасы көтеру күшінен айырылып, ендігәр жоғары қарай ұша алмайды. Екінші бір маңызды себеп жер шарында ғажайып жер сентрі тартылыс күші болады. Жер шар көзге көрінбейтін үлкен қол сияқты. Жер шарындағы барлық нәрсені ақырын тартып тұрады. Мейлі ағаш жапырағы, резинке доп әлде жаңбыр тамшысы болсын, тек көтеріп тұратын басқа күш болмаса болғаны, ең соңында жер бетіне түседі. Бақ-бақтың тұқымы өте жеңіл болғанымен, оның да белгілі салмағы бар. Әлгі көзге көрінбейтін үлкен қол оны да қай қашанда астыға қарай тартып тұрады. Жел оны қысқа уақыт ішінде үрлеп көтеріп, биіктеткенімен жел тоқтаса болғаны тұқым дереу қалықтап жер бетіне түседі. Жер шары сынды осы үлкен қолдан құтылу үшін ерекше тез жылдамдық қажет. Зымыран тез қарқынмен зымырағанда ғана жер шарынан шығалады. Ал бақ-бақ тұқымы да өте баяу ұшатындықтан оның қарқыны мүлде жеткіліксіз. Бұдан сырт биіктеген сайын кеңістік ерекше суық болады. Қанша биіктеген сайын температурада солғырлым төмен болады. Бір ерекше қатты боран шығып, бақ-бақты өте биік кеңістікке ұшырып апарған күннің өзінде де ол ара суық әрі су жоқ болғандықтан тұқым ғарышқа ұшып бармай жатып, мамығы үсіп кетеді. Оның үстіне ғарышта мүлде ауа да болмайды, жел соқпайды, бақ-бақтың жұп-жұмсақ кішкентай парашюты да

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 12 күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысымен Санчжу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі ауа температурасы 8 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 18 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шолалы 5 жыл арнаулы айдарында халық тұрмысының құтырысын үздіксіз артырып, дамудың жетістіктерінен бірге игіліктенді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: 5 жылдан бері Синьцзян ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыда жүргізіп, Тянь-Шань алабының экологиялық негізі үздіксіз жақсыра түсті.
3: Синьцзянға үшінші ретке жалпылық ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері жарияланып, Синьцзянның экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуын берік ғылыми кепілмен қамдады.
0: Бүкіл Синьцзяндағы мақта өндіретін өңірлерде мақта жинау қызметі тәртіппен ілгерілетілді.

0: Күйі қаласынан Қарақаш ауданына дейінгі тас жолда автокөлік қатынап, екі жер жарты сағатты қатынас шеңберіне қадам тастады.
1: Дәл қазір Тянь-Шань алабында күз лебесіп, жер жердегі саяхатшылар күздің көркем көрінісінен ләззаттанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Бас Рузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Халық тұрмысын қамтамасыз ету мен жақсартуды маңдайалды орынға қойып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, қоғамдық істерді күш сала дамытып, әр ұлт бұқарасының даму үрдісіне кең көлемде атсалысуына, даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Ақыласты тапсырманы есте берік сақтаған Шинжан халықты өзегеткен даму идеясына бастан аяқ табанды болып, жұмысқа орналастыру арқылы кіріс арттыру, қоғамды қамтамасыздандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысы инженерияларын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген халыққа тиімді нақты істер, мейір сыйлайтын шаралар тиянақтанып өнімі көріліп, партия орталық комитетінің қамқорлығын Тянь-Шань алабындағы әр ұлт бұқарасының сезіне алатын, игіліктен алатын бақытты тұрмысына айналдырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ақсу қаласында тұратын, биыл оқу тауысқан Ахида Рахман биыл 9-шы айда бір адам күші байлығы кәсіпорнына сәтті қабылданды. Ол осыдан бұрын қызмет іздегенде қиыншылыққа жолыққан еді. Жергілікті орындағы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының қызметкерлері ырықтылықпен үйіне барып, оған кәсіптік жақтан жетекшілік етті. Көп рет қызмет орнын сәйкестіргеннен кейін ол лайықты қызмет тапты. Ол тілшіге: "Қазір тұрақты кірісім бар. Серіктестік бізге қоғамдық қамсыздандыру тапсырады. Осы қызмет орнында тұрақтап істеуге құлшынамын" деді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ырықтылықпен көмектесіп, оқу бітіріп жұмыстанбаған жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымына бағытталған бір рет саясатты үгіттеу, таныстыру, бір рет кәсіптік жақтан жетекшілік ету, үш рет жұмыс орнын таныстыру, бір рет шеберлікке баулу немесе жұмыстану практикасы орайын әзірлеу сынды 1-1-3-1 жұмыстануға дәлме-дәл қызмет өтеу механизмін атқарды. Бір жылдан бері бұл механизм Шинжаңда ұдайланған көмектесу сүйемелдеу шарасына айналды. Жұмыстандыру ең негізгі халық тұрмысы. 5 жылдан бері Шинжаң жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу атқару пікірін шығарып, бір қосылған ін істеролды жұмыстандыру саясат жүйесін орнатып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың биыл оқу бітірген оқушы салауатын тұрақтандыру саясатын мемлекет бойынша алдымен реттеп, сапалыландырып, жұмыстанбаған жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қызмет өтеуден қамал алу әрекетін үздіксіз өрістетіп, анағұрлым көп жастар ауылдарынан даму орайын тапты. Сонымен бірге оңтүстік, солтүстік Шинжаң және өлкаралық еңбек күш селбестігін тереңдету арқылы Шинжаң көп түрлі шараны қатар қолданып, ауыл-қыстақ еңбек күштерінің сыртқа шығып жұмыс істеуін жебеді. Үрдіс 4 жыл еңбекшілердің жұмыстануы қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу әрекетін өрістетіп, жұмыстану төменгі шегін бекемдеді. Қашқар қаласындағы уақыттық жұмыс базары халыққа тиімділік жасау курсының көмегінде Ауат ауылы Амалла қыстағындағы Мұхаммед Сәли Розы өнер үйгеріп, қазір ол көңіліндегідей қызмет тапты. Ол: "Мен қаладағы қазу машинасын жүргізу шеберлік курсына ақысыз қатынастым. Қазір қазу машинасын жүргіземін, айлық кірісім 8000 юан айналасында" деді. Бір топ ірі санды мәліметтер өнімділіктің куәсі. 5 жылдан бері бүкіл районымызда қала қалашықтарда жиыны 2,392,400 адам тыңнан жұмыстанса, жұмыссыздардан 1,168,900 адам қайталай жұмысқа орналасты. Жұмыстануы қиын болған 187,000 адам жұмысқа орналасты. Жұмыстану сапасының жоғарылауы тұрғындардың кірісінің үздіксіз артуын тікелей жебеді. 2025 жылы Шинжаң тұрғындарының жан басындағы орташа жұмсауға болатын кірісі 32,811 юанға жетті. Ауыл-қыстақ тұрғындарының жан басындағы орташа жұмсауға болатын кірісі тұңғыш рет 20,000 юаннан асып, еңбекақы сипатты кіріс жұмсауға болатын кірістің 34,5% ұстады.
0: Егер жұмыстандыру бұқараның қалтасын қампиды десек, онда қоғамдық қамтамасыздандыру сан мыңдаған отбасыларын қорғаған қауіпсіздік торы саналады. Шинжаң қоғамдық қамтамасыздандыру тізім реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру торын үздіксіз тығыз берік тоқыды. 2020 жылдың соңынан 2025 жылға дейін тұтас районымызда зейнеткерлік, жұмыссыздық, жұмыс үстінде жаралану сынды үш түрлі қоғамдық қамсыздандыруға қатынасқандардың саны 19 миллион 640 100 адамнан 22 миллион 941 адамға жетті. Биыл 8 айдың соңына дейін бүкіл районымызда қоғамдық қамсыздандыруға қатынасу көлемі 23 миллион 568 800 адам ретке жетті. Биыл Шинжан қала ауыл тұрғындарының зейнетақы мәмілесін жоғарылату әрекетін тұңғыш рет автономиялы районның халық тұрмысына қатысты нақты істеріне енгізді. 10 айдың 1-ші күні районымыз жұмыссыздық қамсыздандыру қаражатының өлшемін тағы да жоғарылатты. Санжы қаласының тұрғыны Цауна айына 1872 юан жұмыссыздық қамсыздандыру қаражатынан игіліктенеді. Бұл жұмыссыз қалып енді қызмет ауыстырмақшы болған оның көңілін орнықтырды. Ол қысым өте зор болатын. Жұмыссыздық қамсыздандыру қаражаты дер кезінде таратылып, тұрмысымды жалғасты қамтамасыздандырды. Осы ең төменгі чектен түсірме қамтамасыз ету болғандықтан қызмет іздеу сенімім арта түсті деді. Жұмыстандыру халық тұрмысы негізін қоғамдық қамтамасыздандыру халық тұрмысының төменгі шегін бекемдеді. Оқу ағарту, емдеу сынды екі үлкен әлеуметтік қызмет өтеу саласы сапасын бірдей жоғарылатып дәрежесін өсірді. 5 жылдан бері Шинжанда 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері жоғары деңгейді сақтап, орта мектеп сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері 97%-дан жоғары болып, әдеттегі жоғары мектептері 66-ға жетіп, жиыны 1 миллион 176 мың оқушы қабылдап, оңтүстік Шинжандағы 3 аймақ экоблысты толық күріш жоғары мектептермен жаппай қамтып, мектепке дейінгі 3 жылдық тегін оқу ағарту, қалалардағы мектепке дейінгі 1 жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірмету саясаты тиянақтанып, жалпыға тиімді бала бақшаның салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. 5 жылдан бері Шинжанда мемлекет дәрежелі 4 емдеу орталығы, автономиялы район дәрежелі 4 өңірлік емдеу орталығы құрылып, ауылдық 2 дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдары 100% өлшемдендіріліп құрылды. 86 аудан қала район, аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетті. Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасының елеген салыстырмасы 91.19%-ға жетті. Салмақты ауруларды Шинжаннан шығармай емдеу, әдеттегі ауруларды қаламен аудан демдеу, үнемілік ауруларды негізгі сатыда емдеуді біртіндеп жүзеге асырды. 5 жылдан бері Шинжан әр жылы қазыналық шығыстың 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады. 2025 жылы бұл салыстырма 76.14%-ға жетіп, жұрт жүрегін жылтатын нақты істер барған сайын көбейіп, бұқараның көңіліндегідей істелді. Қазіргі Шинжанда жұмыстану тірегі, кірісті артыру арнасы, қоғамдық қамтамасыздандыру төменгі шегі, сапалы оқу ағарту, емдеу қамтамасыздығы бар, халық тұрмысының бақыт негізі анағұрлым айшықталды.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері Шинжан ластанудан сақтану және оны оңалудан қамал алу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, орман шаруашылығы, жайылым экологиясын қорғауды қалпына келтіруді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, Тянь-Шань алабының экологиялық негізі өздіксіз жақсара түсті. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын оңау 2023 жылдан бастап үрдіс 3 жыл автономиялы районның халық тұрмысына қатысты 10 ірі нақты ісіне енгізілді. Автономиялы район Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін жоғары деңгейде біртұтас жоспарлап, кәсіп саласы, энергия, қатынас сынды үш үлкен құрылымнан бастап кірісіп, көк аспанды қорғау шайқасын ілгерілетті. 2025 жылы Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының орташа сапалы күн саны салыстырмасы 91%-ға жетті. PM2.5-тің орташа қоюлығы әр текше метріне 27.9 микрограмм болып, ауыр ластанған күн саны салыстырмасы 1.5% болды. Үш түрлі өзекті көрсеткіш өңірлік

0: бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарих
1: айналасында болады деп жоспарланып, 500 миллион юан сатып алу арнаулы қаржысын қабылдады. Қазірге дейін серіктестігімізге 100 миллион юан қаржы қосты. Жұңғы ауыл шаруашылығын дамыту банкесі, Шинжан бөлімше банкесі, астық, мақта, азықтық май, қаридарлар басқармасының бастығы Чэнь Сяомин, аманат қары саясатында түрлер бойынша чара қолданып, дәлме-дәл күш салып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендеттік. Қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жағында торап банкесі, су құйтын сияқты электронды төлеу арналары бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы желге шығарылып, арнаулы қаржының арнаулы жұмсалуына, дер кезінде толық төленуіне кепілдік етті деді.
0: Сапалы мақта байлығына сүйенген Шинжан тоқыма киім кешек кәсібінде тізбекті ұзартуды, толықтауды, күшейтуді үздіксіз ілгерілетті. Бірінші айдан сегізіншіге дейін бүкіл Шинжанның тоқыма кәсібі жоғары қарқынмен артуды сақтап, бір топ жаңадан салынған нысандар іркес-тіркес өндіріске қосылып, оңтүстік Шинжанның кәсіп шоғыры жедел қалыптасты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Корлай экономикалық технологиялық ашу районындағы тоқыма шағын қалашығында жалпы 680 миллион юан қаржы қосылған Джоуджи экологиялық тоқыма күлбасу бояу нысаны тиянақтанып, өнімділігі көрілді. Бірінші мерзімдік цифрлы күлбасу сехі жаппай өндіріске қосылып, күндік өндіріс қуаты 150 мың метрге жетті. Джоуджи тобы Шинжан серіктестігінің бас меңгерушісі Ву Чханшың тілшіге, межемен 2028 жылы түгелдей өндіріске қосылғаннан кейін жалпы өнім құны 5 миллиард юаннан асады. Шинжанның мақтасын сол жердің өзінде кәдеге жарату мөлшері 10%-дан асады. Әуелі 15%-ға жетеді деді. Биыл жыл басынан бері автономиялы район тоқыма, киім кешектегі жаңа 9 тармақ сияқты саясаттарға сүйеніп, кәсіп саласы байлығын оңтүстік Шинжанға бейімдеуге үздіксіз жетектеп, кәсіпорындарды цифрландырып, зерделендіріп тәрежесін жоғарылатуға, жаңалауға ынталандырып, оңтүстік Шинжанның мақта тоқыма кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жеделдетті. Үйіпір ауданындағы Шинжан Тайюэ тоқыма шекті серіктестігінің өндіріс цехында кәсіпорын жаңадан енгізген Шинжан жолаң мақта тоқыма жүйелі зерделі жіп иіру жабдығы жоғары қарқынмен айналымға түсті. Озық өндіріс желісі кәсіпорынның тапсырыс сапасын өнімді қамтамасыз етіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатты. Шинжан Тайюэ тоқыма шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лиу Чыңхы, оңтүстік Шинжанның үстірт мақтасы, сапалы ұзын талшықты мақта сияқты түрліші мақта шикізаттарын сәйкестіріп, адам күші өзіндік құнын 50% төмендетіп, күніне 30 тонна жергілікті таза мақтаны бір жақты етіп, жалпылық өндіріс қуатын дәстүрлі жасау шеберлігінен 37% жоғарылаттық деді. Қазір оңтүстік Шинжандағы 10 миллиард юаннан асатын әмбебап тоқыма, киім кешек кәсіп базасынан үшеуі жедел құрылуда. Негізгі сауда кірісі, кәсіптенген адам саны, түйінді нысандарға қаржы қосу сынды үш түрлі көрсеткіш бүкіл Шинжан жалпы мөлшерінің 70%-дан астамын ұстайды.
1: 4-90-ға қадам тастағаннан кейін Хотан аймағы 200 неше нысанды іске қосып, кәсіп саласы, халық тұрмысы, экология сияқты салаларды қамтуды жоспарлады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Хотан Кунган экономикалық технологиялық ашу районында Шинжан Күнлін Ланцзян литий кәсібінің бірінші мерзімдік, екінші кезеңдік жылына 50 мың тонна күкірт қышқыл литий нысанының өлшеу, қазу және алаңды тегістеу сияқты жұмыстары жүрілуде. Шинжан Күнлін Ланцзян литий кәсібі шекті жауапкершілік серіктестігінің технологиялық бас бақылаушысы Шу Чуньян, бұл нысан Хотанның сирек кездесетін метал байлығын жан-жақты қорыту жүйесінің маңызды тармақ инженериясы. Жоғары өнімді таза литий алу технологиясын қолданып, литий байлығын сол жердің өзінде жіндіктей мәнерлеп, кәдеге жаратады деп таныстыра келе, өндіріске қосылғаннан кейін Хотан аймағының жаңа энергияның жоғары буын, шикізат, материал кәсібіндегі олқылықтарын өнімді түрде толықтап, жаңа энергиялы автокөлік, энергия сақтау кәсібінің технологиялық жаңалануына, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Онан да маңыздысы, жоғар төменгі буындағы сәйкес кәсіптердің шоғырлануын, тиянақтануын жебейді деді. Хотан аймағы 4-90-да 232 нысанның жұмыс

0: бастауды жоспарлауда. Межемен 18 миллиард 677 миллион иван қаржы қосылады. Мұның ішінде 20 түйінді нысан бар. Межемен 8 миллиард 200 миллион иван қаржы қосылады. Хотан қаласының халық тұрмысын қамтамасыздандыру және қаланы жаңалау түйінді инженериясы таяуда жұмыс бастайды. Хотан қаласы солтүстік қала аумағындағы халық тұрмысы тұрғын үй түйінді нысандардың жұмыс басында көк тіреген мұнара крандар қатарлана тізіліп, машиналар жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізіп, құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Нысан тұрақты мүлікке қаржы қосуды үздіксіз жебеумен бірге құрылыс материалдары, еңбек күш, зат айналымы сияқты жоғары төменгі буындағы кәсіптердің сәйкесті дамуын өнімді жетектеп, жергілікті бұқараның жақын маңда кәсіптенуін жебеп, кірісін арттырады. Нысан құрылысын жүргізуші Әбілекім Мұхтар: нысан үйге өте жақын, еңбекақы мәмілесі де айтарлықтай деді.
1: Таяуда Бингтөмен жергілікті орын тауысқан түйінді тасжол нысаны Көнүй қаласынан Қарақаш ауданына дейінгі тас жолда ресми аптекөл қатынап, екі жер жарты сағаттық қатынас шеңберіне қадам тастады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Көнүй қаласынан Қарақаш ауданына дейінгі тас жол құрылысы 2024 жылы 7 айда басталған. Жолдың жалпы ұзындығы 33,3 километр. Бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Қос бағытта 4 аптекөлік жолы, сағаттық жылдамдығы 80 километр деп жобаланған. Бұл жол Қарақаш ауданындағы 5 ауыл қалашықты тұтастырып, Лоб, Хотан, Қарақаш, Күнгей сынды 4 жердің бірлесіп дамуының қатынас желісін ашты. Аптекөл қатынағаннан кейін Күнгей қаласынан Қарақаш ауданына баратын жол бұрынғы 90 минуттан 30 минутқа қысқарды. Қарақаш ауданы Тоқыла ауылы Хуаюан қыстағының тұрғыны Әлминур Әли: Күнгей қаласынан Қарақаш ауданына дейінгі Шуаңүй даңғылы қыстағымыздың жанына дейін салынды. Жол кең. Қазір өзіміз еккен жаңғақты, сәбізді тасып сыртқа сату көп қолайлы болды деді. Күнгей қаласынан Қарақаш ауданына дейінгі тас жолда тағы тас жолдың астынан өтетін 3 жол, 110 суағар тұлғаландырылып, мал көшіру, ауыл шаруашылық машиналарының қатынауы, егіс атыздарын суару сияқты қажеттер қанағаттандырылды. Қарақаш аудандық қатынас тасымал мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Фәнюан Шан: Шуаңүйік даңғылының іске қосылуы Хотан өңірінің тас жол торабының орналасуын анағұрлым кемелдендіріп, екі жердің ауыс түйісін барыс келісін жиілетіп, Бингтөн мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуының маңызды дәнекерін орнатып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің сыртқа сатылуына, мәдениет пен саяхаттың бірлесіп қимылдауына, сауданың өзара тұтасуына дем береді деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу, Синджанға көмектесу іздері. Шандуңның Дуңюн қаласының Синджанға көмектесу қолбасшылық штабы Қашқар Жаңашар ауданындағы әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы сұранысына назар аударып, Қызыл Анар бақытты мекен құрылысын белсене ілгерілетіп, әлеуметтік аумақтың жөнге салудағы олқылықтарын толықтап, халыққа қолайлы қызмет өтеуді сапалыландырды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Қашқар Жаңашар ауданына Жаңашар қалашығы Бо-Уаң әлеуметтік аумағы 100 отбасы қонағасы қимылын өткізіп, тұрғындар белсене атсалысты. Тұрғын Зүннәткүл Тоқты қазан толы палау пісіріп көпшілікпен бөлісті. Ол: көпшілік бірге тамақтанып, жүйір келесіп, бір үйлі жандай етене болдық деді. Бұрын Бо-Уаң әлеуметтік аумағында қызмет өте әлсіз, бұқараның арыз арманын бір жақты ету өнімділігі төмен сияқты мәселелер орын тепкен еді. Дуңин Синджанға көмектесу қолбасшылық штабы негізгі сатыны жөнге салуды және халық тұрмысына қызмет өтеуді арқау етіп, қаржы қосып, Қызыл Анар бақытты мекен құрылысын бастап, әр ұлт бұқарасы тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіретін бақытты тұрақ қалыптастырды. Шандуң өлкесі Дуңин Синджанға көмектесу қолбасшылық штабы парткомының мүшесі, кадр дарындылар группасының бастығы Аяде: Бо-Уаң әлеуметтік аумағын үлгеті партия мен бұқараның шеп дәрежесін жоғарылату, халыққа қолайлы қызмет өтеуді сапалландыру, мәдениетті тоғыстыру тұғырысынды үш үлкен бөлікті құрып, 9 мыңнан астам тұрақты тұрғынға тікелей тиімділік жеткіздік деді. әлеметтік ұмақты келей жөнге салу үлгісін атқарып, бұқыраның арыз арманын жабық бір жақты ету механизмін орнатты. Қазір қайшылықтың сол жердің өзінде чешілу мөлшері 96%-ға жетіп, арыз арманды бітіру уақыты 18 сағат ішіне қысқарды. Әлеметтік аумақта қарттар бақыт, асқанасы, жастар мен өрендерді аманаттап басқару орталығы сияқты ерекше халыққа қолайлы аялдамалар құрылды. Әрі қызмет өтеу шебіне сүйеніп, әлеметтік аумақ өнерге баулу, 100 отбасы қонағасы сияқты қимылдарды ұтайландырып өрістетіп, ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, негізді құрылғарды жөндеу сияқты халық тұрмысындағы түрлі қиын мәселелерді дер кезінде шешті. Әлеметтік аумақ 138 түрлі халыққа қолайлы қызмет өтеуісін реттеп, уақытын ұзартып, қызмет өтеуді үйіне барып, уәкілдік ретінде бітіруді атқарып, бұқараның іс бітіру уақыты орта есеппен 70% қысқарды. Қашқар Жаңашар ауданы Жаңашар қалашығы Бовуаң әлеметтік аумағы партия шекасының шушия Ли Юн Чан, Дуңйың Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабының зор күшпен сүйемелдеуінде қазір әлеметтік аумақтың халыққа қолайлы қызмет өтеуі барған сайын кемелденді. Бір кнопкамен шақыру қызмет өтеуі, мамандардың үйге барып диагноз қоюы, қарттар бақыт асқанасы түгелдей тиянақтанды. Қарттардың тұрмысы анағұрлым жайлы болып, ата-аналардың ауыртпалығы анағұрлым жеңілдеді. Қарасты аумақтағы бұқараның бақыт сезімі де барған сайын жоғарылады деді.
2: Шинжан жақсы жер.
1: Дәл қазір Тянь-Шань алабында күз лебесіп көрінісі көз тартады. Жер-жердегі саяхатшылар көрініс өңірлерін, көрініс түйіндерін емін-еркін саяхаттап, күздің көркем көрінісінен ләззаттанды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шапшал Сібе автономиялы ауданы Сегізсұмыл ауылындағы 400 мұдан астам қызыл үйеңкі орманы ең тамаша тамашалау мезгіліне өтіп, қып-қызыл үйеңкі жапырағы күн нұрында ерекше көз тартып, күзге романтикалы тыныс қосты. Саяхатшылар орман арасында сейілдеп, суретке түсіп естелік қалдырып, тау қойнауының тыныштығы мен рақатынан ләззаттанды. Саяхатшы Фэн Шаошуэ өзіміз суретке түсіп, көркем көріністі суретке алдық, өте керемет, бұл жердің көрінісі шынында көркем екен деді. Корла қаласы Аққу өзені көрінісі өңірі көркем су жағасының экологиялық көрінісіне сүйеніп, қала тұрғындарының саяхатшылардың ат басын бұратын қызғынды жерін айналды. Көпшілік сейіл қайығына отырып, Аққу өзен арнасын кесіп өтеді. Жол бойындағы көріністер алуан түрлі болып, өзен жағасындағы жасыл жамылғылар мың бояуға боянып, қала құрылысы мен экологиялық су көріністері бір-біріне шұғыла шашып, қадам сайын қосылған көркем көрініс күздің көркем картинасын қалыптастырды. Сияндық саяхатшы Тянь Шаожоу Аққу өзенінің көрінісі менің ойлағанымнан асып түсті. Қайыққа отырып саяхаттағанда қала көрінісін тамашалауға әптен болады. Ерекше жақсы сезіндім, ат басын бұруға әптен татитын жер екен деді. Алтын күздегі 10-шы айда оңтүстік Шинжаңның жер-жеріндегі тораңғылар алтын сары түске оранып, көздің жауын алады. Лоп ауданы Лобин тораңғы орманы көрінісі өңірінде адамдар шоғыр молайып, алтын түсті тораңғы желмен бірге тербеліп, шар тараптан келген саяхатшыларды көрініс тамашалауға, суретке түсуге, ат басын бұруға баурады. Көрініс өңіріндегі далалық ойын, тізілген бұйымға шеңбер тастап алу, ермек хайуанаттармен ойнау, нақты көріністік, дедукциялау, батпырауық ұшыру сияқты көп негізді саяхат түрлері түрліше саяхатшылардың қажетін қанағаттандырды. Чунчиндық саяхатшы Таң Ең көз алдындағы көркем көріністі ауыз жаппай алқап, көл айдыны кең, жанға жайлы самал бар, аспанмен тілдескен батпырауық көк аспанда шексіз көркем көрінеді екен деді.
0: Алтай қаласындағы чаң қалаңдары мен қар жабдықтары дүкендері жабдықтарды тексеріп жөндеп, қар жабдықтарын тазалап, жаңа қар маусымының келуін қарсы алды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Алтай Кенерал тауы халықаралық шаңғы тебу демалыс районының аспалы жол жұмыс орнында қызметкерлері аспалы жолдың болат арқаның қажалу жағдайын бір-бірлеп тексеріп, тормоздау жүйесі, қауіпсіздікті қорғау құрылғысы сияқты шешуші бөлшектерді ежі тежелі

0: анықтап, жабдықтардың көмескі қатерін түбегейлі тексерді. Демалыс районы аспалы жол пункетінің бастығы Джан Фың былай деді. Тұтас алаңдағы аспалы жол, сырғыма жол, машина электр жүйесін жаппай қамтып, қалтарыс қалтырмай арнаулы тексеріп жөндеп, ерекше жабдықтардың қауіпсіздік өлшем бойынша жылдық тексеру, сынақ ретінде айналымға салу. Шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығын қатаң орындадық. Қауіпсіздік көмескі қатерін алаңды ашудан бұрын жойып, жаңа қар маусымындағы әр ретке айналымның қауіпсіз, орнықты, сенімді болуына кепілдік етіп, шаңғы әуескерлерінің алаңсыз сырғанауына, алаңсыз ойнауына мүмкіндік жасаймыз. Алтай қаласындағы қар жабдықтары дүкендерде қарбалас жұмыс бастау дайындық үлгісіне қадам тастады. Бір қар жабдықтары дүкенінде қызметкерлер кәсіптік күтімдеу құралдарын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, қар жабдықтарын зарарсыздандыру, күтімдеу, балауыз жағып, сынау сияқты қызметтерді алдын ала жақсы деп. Жаңа қар маусымындағы қызмет ету сапасы мен саяхатшылардың сезінуін бар күшпен жоғарылатты. Қар жабдықтары дүкенінің қызметкері Аян Әділжанұлы тілшіге былай деді. Шаңғыға балауыз жағу, шаңғы аяқ киімін зарарсыздандыру. Қорғану жабдықтарын жуудан заттарды сөреге тізу, қоршаған ортаны зарарсыздандыру. Қызмет ету барысын саралауға дейін, әрбір буында қызметті ждағатты істедік. Жаңа қар маусымында жабдықтарымыз анағұрлым толық, түрі анағұрлым ол болып қана қалмастан, қызмет өтеуімізде анағұрлым егжей-тегжейлі барынша арнайланған болып, шаңғы тебуге келген саяхатшыларға бірбекеттік жоғары сапалы қар мұз жабдықтар жағынан қызмет өтеп, көпшіліктің қарлы мекен Алтайда еркін шаңғы тебуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Енді районымызда

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтар айдарында қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу тармағы атыретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныш шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Шин Нонзау 134-ші нөмірлі мақта сортының мың мұлық атыздағы читті мақтаның мұл басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында әйтші Нагоя Азия спорт жарысының садағату түрі бойынша әйелдердің қоспа садағату жарысының топтық чешуші жарысында күміс медал алған шинжандық бойжеткен өнірмен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл еліміздің мәдениет саяхат базарының қызғындылығы үздіксіз жоғарылады. Мұның ішінде Шинжаңның ұзақ линиялы күз көрінісін тамашалау базарының бейнесі ерекше көрнекті болды. Тунчың саяхат текшесінің таяуда жариялаған мемлекет мерекесі демалысындағы саяхат тұтыну санағында көрсетілуінше, Үрімжі бүкіл еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарынан орын алған. Алтай аймағы бүкіл еліміз бойынша күз көрінісін тамашалау саяхаты нысаналы жерінің алдыңғы 10 орынды иелеген жерлерінің ішінде маңдайалды орынды иелеген. Тунчың зерттеу орнының басаға зерттеушісі Чыңчаугун таныстыра келіп, мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның мәдениет саяхат базарының қызғындылығы үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхат аудан көлемінде күз көрінісін тамашалау саяхаты көрнекті болып, мәдениет саяхат тұтыну билетінің пайдасы толық әйгіленіп, көп негізді қызғынды болған демалыс кезіндегі саяхат жағдайы жарыққа шықты деді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, тайга орманы, көл және қыстақ сияқты солтүстік Шинжаңның күзгі көрінісі саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болған. Қанас қом сияқты нысаналы жерлер отбасымен саяхаттаушыларды және жас саяхаттаушыларды баураған. Жергілікті орындағы мейман сарай халықтық қоналқыларға алдын ала тапсырыс беру ерекше күзет болған.

0: көптеген саяхатшы адамдар интерескен думанды базарға бармай, шағын қалаға барып, жайбарақат демалуды таңдап, ұзақ жолда өз көлігімен саяхаттау, тау қойнауында көз көрінісін тамашалауды негізгі саяхаттау тәсіліне айналдырған. Шөл далада қойнауындағы көл және таулар солтүстік Синжаңның күзгі көркем көрініс байлығымен қабаттасып, Синжаңда түнеп саяхаттау базарының күшеюіне жетекшілік етті. Санды мәліметте көрсетілуінше, Үрімжі сияқты қалаларда қонатын саяхатшылар ағынның қызғындылығы ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарына өткен. Үрімжі мемлекет мерекесі демалысындағы думанды болған Жолшыбай көлік алмастыратын торап қала. Көптеген саяхатшы осы бір жинау жөнелу түйінінде Жолшыбай көлік ауыстырып, Алтай, Іле, Қазақ автономиялы облысы сияқты өңірлерге жол алған. Жолшыбай көлік ауыстырып саяхаттау жергілікті орынның азық түлік жатын орын жүріс тұрыс тұтынуын онан ары жебеген. Жергілікті орынның түнгі мәдениет саяхатының кәсіп формасы бай мазмұнды болып, қаланың кешкі базары, ұлттық салт-сана, ғұрып-әдет базарында адамдар ентіресіп, түнгі саяхатшыларды өнімді аялдатып, түнеп тұтынудың өмірчеңдік күшін онан ары арттырды. Көптеген саяхатшы көп қаланы аралап, саяхаттау үлгісін қолданып, көл, жайылым, орманды тұтастырды. Саяхатшылардың орташа аялдау уақыты ұзарып, меймансарай, халықтық қоналқы, ерекше ас-су, автокөлік жалдап өз көлік жүргізіп, саяхаттау сияқты сәйкесті тұтынудың бірдей жоғарылауына жетекшілік етті. Чың Чаугун талдау жасай келіп, Синжаңның мемлекет мерекесі саяхат базарының думанға бөленуі солтүстік Синжаңда көз көрінісін тамашалау, өзі көлік жүргізіп, айналмалы саяхаттау линиясы. Ұлттық салт-сананы бастан кешіру сияқты көп линияның тоғысуының арқасы. Ал Синжаңның жер-жері, түрлі мәдениет, саяхат, мереке-мейрам, бейзаттық мәдени мұра, көрмелік қойылымы сияқты қимылдарды өткізіп, саяхатшылардың демалыс кезіндегі кешірмелерін байытты деді. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, демалыс кезінде бүкіл Синжаңда қоналқыға алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 30% артып, арту мөлшері еліміздегі ұзақ линиялы саяхат нысаналы жерінің алдыңғы қатарына өткен. Мұнанда қуанарлығы Синжаңның зерделі саяхатқа қызмет өтеуі саяхатшылардың жүріс-тұрысының тұтас барысымен кеңінен тоғысты. AI сапар жобасы көрініс өңірінің AI түсіндіру қажеті жедел жоғарлады. Көптеген саяхатшы зерделі құралдардан пайдаланып, солтүстік Синжаңның күз көрінісін тамашалау айналма линиясын, Улан Байтақ батыс солтүстікті өз көлік жүргізіп, саяхаттау линиясын жобалады. Өтімдік көрініс өңірлерінің зерделі саяхат түсіндірмесін көру мөлшері зор дәрежеде жоғарылып, саяхатшылардың орман, теңіз, көл, тарихи гуманитарлық көрініс өңірлерін саяхаттауына қолайлы сипырланған саяхат жағынан қолдау көрсетілді.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы, жол жағдайы сияқты факторларды толық ойластыра келе, таяуда мемлекет тас жолы 217 линиясының Майтау-Күшар тас жолы қыс маусымындағы жол бекітуді атқарып, қоғамдық автокөліктердің қатынауына тыйым салды. Майтау-Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Солтүстігі Майтаудан басталып, оңтүстігі Күшарға дейін созылады. Тас жол, құба түз, жайлау, орман, көл, мұздық сияқты алуан түрлі жер бедерін тұтастырып, бір тұлғаландырады. Бір күнде 4 маусымды бастан кешіру, 10 шақырым жол бөлігінде ұқсамайтын ауа райына кездесу ұсынды. Өзгеше көрініс ерекшелігіне байланысты, Джунгодағы ең көркем тас жол деп аталған.

Майтау күшір тас жолы теншін тауыс лемін кесіп өтеді. Теңіз деңгейінен биік. Айналма жол көп. Ауа райы құбылмалы. Қыста қар жауы және мұзғату себебінен автокөліктердің қауіпсіз қатынауына ауыр қатер төндіретіндіктен. Әр жылы белгілі мерзімді қысқы демалыс мезгілі болады. Қатынау уақыты әдетте әр жылы 6 айдың орта шенінен 10 айдың басына дейін болады. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні автокөлік қатынау қалпына келгеннен бері автокөліктер Майтау Күшар тас жолының тұтас линиясында орнықты қатынады. 10 айдың 8-ші күніне дейін жалпы 3 миллион 760 мың реттен астам автокөлік қатынап, былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 3.46% артты. Майтау Күшар тас жолының бойында қызмет өтеу аумағы, автокөлік тоқтату аумағы, өзі көлік жүргізіп саяхаттау лагері, демалу аумағы, май құю пункті сияқты 67 орында қызмет өтеу құрылғысы, жиыны 4613 автокөлік тоқтату орны бар. Мұның ішінде 53 қызмет өтеу құрылғысында тазалық бөлмесі бар болып, жиыны 1007 дәртқана бар. 9 қызмет өтеу құрылғысы жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қызмет өтеуімен қамдайды. Жиыны 243 зарядтау жабдығы бар. Тас жол қорғаушылар әр күні жолда шарлау тексеру жүргізіп, уатылып жолға түскен тастарды жолды тазалап, тас жолдың іркіліссіздігіне кепілдік етеді. Қыс маусымындағы жолды бекіту мезгілінде тас жол қорғау тараулары Майтау Күшар тас жолының геологиялық апат түйіндерін бағыттамалы қорғайды, әрі шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару қызметін кез келген уақытта ойдағыдай істейді.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңылықтар айдарында Қарамайлы қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу тармағы атыретінің AI зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану жүйесіне сүйеніп, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі қорғаныш шебін күш сала бекемдегені жөнінде тоқталдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айтарында Шинжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Шиннің зау 134-ші нөмірлі сорттың мың мулық атыздағы читті мақтаның мұл басындық түсімі 558,125 килограмм болғанын тілге тие кетеміз. Таяуда Манас ауданы Тасырқай Қазақ ауылының Тасау Тән қыстағындағы 1300 мұл жердегі Шиннің зау 134-ші нөмірлі мақта сортының жоғары түсімді үлгатызынан қуанышты қабар таралды. Батыс оңтүстік дашөсі, Тарым дашөсі, Шинжаң ауыл шаруашылығы дашөсі, автономиялы райондық өсімдік қорғау, карантинді пункті сияқты орындардан келген мамандар осы үлгі атызындағы үлгі түйіні атыздарының нақты түсімін үстінде тексеріп, өлшеп, орташа мұл басындық өнімін тұрақтандырды. Манас аудандық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Шаочинг биыл жазда температура өртісі жоғарылап қуаңшылық болса да, осы ретке өнім мөлшері Манас ауданының былтырғы мақта чиітінің орташа бірлік өнімінен 67,125 килограмм жоғары болып, сортты тұқым, тамаша әдіс, құнарлы атыз, тамаша түзімді бірлестіруде маңызды серпіліс жасауды жүзеге асырды деді. Осы нәтижеге Шинжаң өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сортын ғылыми зерттеуден қамал алу тірек болды. Солтүстік Шинжаңдағы ерте пісатын мақта өңірінде жоғары температуралы қуаңшылық көп туылатын, қауашағы түсіп қалып, бірлік өнімді жоғарылатуға ықпал жасайтын көрнекті мәселелерге меңзес. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орны сапалы мақта нысанасын белгілеп, 12 жыл қамал алу арқылы ерте пісатын сапалы жоғары түсімді қуаңшылыққа қарсылық қуаты күшті мақтаның Шиннің зау 134-ші нөмірлі жаңа сортын жетілдірді әрі 2025 жылы тексеріп бекітуден өткізді.

Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі. Мемлекеттік мақта кендір кәсіп саласы, технологиясы, жүйесі, Қашқар жалпылық сынақ пунктінің бастығы. Шүй Хайжан, бұл сорт жоғары температура. Қуаңшылық себебінен қауашағы ауыр дәрежеде түсіп қалусында қиын мәселені жеңіп, мақташылардың өнімді орнықтырып кірісті арттыруына сапалы сорт талғамын әзірледі деді. Синнунзау 134-ші нөмірлі мақтаның өсу уақыты қысқа, жапырлауға төзімді. Бес жарнақты гүлі көп, жарамдылығы жоғары, талшық сапасының өлшемі қос 30-дан жоғары болып, ерте пісатын сапалы мақта өлшеміне үйлеседі. Дерттербезге төзімділігі жақсы, жоғары температураға төзімді. Өңірлік сынақпен өндіріс тәжірибесінде салыстырмалы сорттан 10%-дан артық жоғары өнім береді. Қазір бұл сорт Санжу-Хуйзу автономиялы облысы, Боротала-Моңғол автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы сияқты негізгі мақта өңірлерінде үлгі көрсетіп жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер аумағы жиыны 30 мың мудан асты. Сортты тұқым тамаша әдістің сәйкестірілуінде қажет етеді. Үлгі көрсету атызына жеке тұқымды құнттап егу, толық жетілу мезгіліндегі сумен тыңайтқышты дәлме-дәл теңгеріп меңгеру, топтық теңгеріп меңгеру және химиялық жоғарғы шек белгілеу сияқты шешуші технологиялардан пайдаланып, кемеліне жеткен икемді, қарапайым, жоғары өнімді егу технологиясы жүйесін қалыптастырып, осы сорттың өнімін арттырудың көмескі күшін толық іске қосты. Өнім мөлшерін өлшеу группасының бастығы батыс оңтүстік ташөсінің профессоры Шау Юэхуа Синнунзау 134-ші нөмірлі мақта сортының жетілдірілуі мен жалпыластырылуы, солтүстік Синжаңдағы ерте пісатын мақта өңірінің машинамен терлетін мақта тұқымын жаңалау жағында шешуші қадам тастағандығын әйгілеп. Синжаң мақтасының бірлік өнімін зор көлемде жоғарлатуға және кәсіп саласының сапасын өсіріп, өнімділігін арттыруға сапалы сорт тірегін әзірледі деді. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның өзі жетілдірген машинамен терлетін мақта сорты тың жаңалықты жүзеге асырып, Синнунзау 134-ші нөмірлі сорттың мың мулық атыздағы читті мақтаның му басындық түсімі 558,125 кг болғанын тілге тиек еттік.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында әйтші Ногая Азия спорт жарысы, садағату түрінің әйелдер қоспа садағату жарысының топтық шешуші жарысында күміс медаль алған шинжандық бойжеткен Өнірмен танысамыз. Өнір 12 жасынан бастап садағатуға жаттығады. 14 жасында Шинжан жастар өрендердің садағату жүлделі жарысына қатынасып, бейнесі үздік болғандықтан Шинжан садағату командасына таңдалады. Өнір еске алып, Шинжан командасына енді ғана кірген 2 жылда сыртқа шығып жарысқа түскенімде нәтижем ойдағыдай болмады. Кейін келе біртіндеп заңдылықты игеріп, жабалы жаттығу арқылы нәтижем барынша жоғарылады деді. 2028 жылғы Лос-Анджелес Олимпиада спорт жарысы мен 15-ші кезекті мемлекеттік спорт жарысында жаңадан қосылған қоспа садағату жарыс түріне дайындалу талабына үйлесу үшін ол батыл түрде жарыс түрін өзгерттері 3 ай ішінде жаңа түрге үйлесті. Екеуде садағату болса да, екі түрдің технологиялық логикасы мүлде ұқсамайтын. Емек садағатудың жалпы барысында спортшылар өз технологиясына сүйеніп меңгереді. Садақты толық тарту үшін, барлық тарту күшін меңгеруі керек. Қоспа садаққа шығырық, еселік айна орнатылып, күш үнемдеу құрылымы әзірленіп, күш қуатқа шыт жаңа талап қойылады. Өнір олқылықтарды толықтау үшін өзіме қатаң талап қойып, жайшылықта садағату жаттығуын жасаудан сырт күш жаттығуында күшейттім деді. Жарыс түрін өзгерту барысында бапкердің кәсіптік жетекшілігінен сырт бір ұстаздан тәлім алған әпекесі де оның қиыншылықты жеңуіне көмектесті. Еңбегі бардың өнбегі бар дегендей, биыл 3-ші айда өткізілген мемлекеттік садағату аға жүлдегерлік жарысында Өнір әйелдердің қоспа садағату жарысының қара жарысында 149 сақинаға жалпы 150 сақина дәл тигізіп мемлекеттік рекордты жаңалады. Азия спорт жарысының жарыс алаңында Өнір бұрынғыдай көңіл күйде болды. Тіпті топтық жарыста ол медальға деген талпынысын тастап, өзінің әр реткі садағатуын ден қоя орындап, саптастармен бірге бір-біріне сенім артып, тығыз сәйкесіп, тынбай

құлшынып күміс медаль алды. Осы топтық күміс медаль бүкіл команданың ден қоюымен сәйкесуінен айырылмайды. Өнір. Алғаш команда құрғанда үшеуміз онша таныс емес едік. Бірге жаттығып, бірге жарысқа қатынасып, бәріміз тамақтану, қоналқы, жаттығуда бірге болып, селбесе жүріп сәйкестік. Жарыс алаңында қысымға тап болғанда, команда мүшелері бірін-бірі сүйемелдейді. Саптастарымыз ауырып қалғанда, бір-бірімізге қарайласамыз, деді. Өнірдің қарауынша бөтен ойдан арылып, өзіра сенім артқан соң, оңай оспақ қолға келмеген осы күміс медальға бірге қол жеткізген екен. Азия спорт жарысының нақты сайысына қатынасып, шыңдалу арқылы ол да келесі жаттығудың негізгі шабуыл түйінін дәп басып тапты. Өнір, бұдан кейінгі жаттығудың түйінін технологияда тұрақтылықты сақтауға аударамын, деді. Жарқын есімдер айдарында әйтші Нагоя Азия спорт жарысы, садағату түрінің әйелдер қоспа садағату жарысының топтық шешуші жарысында күміс медаль алған синьцзяндық бойжеткен Өнірмен таныстыңыздар.

Енді ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батыс бөлігі, Хотан аймағы сияқты жерлердің кей орындарында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағында, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Баянғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы шынара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Бүгін күндіз солтүстік Шинжаның солтүстік бөлігі Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі шынара жерлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 7-8 баллға жетеді. Бүгін түнде солтүстік Шинжаның солтүстік бөлігі, Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі кей жерлерде 4-5 балл жел соғады, жел түрінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады, шынара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Бүкіл Шинжанның басқа жерлерінде күн ашық ара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. 10 айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолин облысының таулы өңірлерінің кей жерлерінде және Лианғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Шынара жерлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжанның батыс бөлігінде және шығыс Шинжан сияқты жерлерде 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. Ұқсамаған өңірлерде яки шынара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. 10 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Лианғары, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде Хотан аймағының оңтүстік бөлігі, Ақсу аймағы, Баянғолин облысының кей жерлерінде және Боротала облысының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде,

0: Алматы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолин облысы сияқты жерлердің кей өңірлерінде орташа жаңбыр яки қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде бес бала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 балға жетеді. Енді алдағы тәулікте орталық қала өрімжінің ауарайы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, қара тұра бұлтты, температура 8-17 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауарайынан мәлімет тыңдадыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакэйю Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында неліктен күз маусымынан бастап аяқты ыстық суға малуға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеп сауықтырудың күтімдеу сиымдылығын арттырып, дәрежесін жоғарылату инженериясын атқару жобасын басып таратып, мыналарды алға қойды. 2030 жылға барғанда еліміздегі әр 1000 адамға тура келетін сауықтырып күтімдеу төсегінің саны 0.148 айналасына жетіп, жан саны біршама көп, қарттану дәрежесі біршама ауыр, сауықтырып күтімдеу, қызмет өтеу қажеті біршама зор, аймақ қалаларда кемінде бір өкімет басқаруындағы сауықтырып емдеу шипақанасы мен күтімдеу шипақанасын құруға. Әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырушы шипагерлердің санын 0.7 адамға, сауықтырып емдеушілердің санын 1.6 адамға жеткізуге күш салынады. Жобада емдеп сауықтырып күтімдеу байлығын кеңейту, емдеп сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу қабілеті деңгейін жоғарылату күш салу түйін етіліп, 13 түрлі міндет шара ортаға қойылды. Бұл емдеп сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу жүйесі құрылысының дамуына жетекшілік ететін маңызды құжат саналады. Жобада емдеп сауықтырып күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру арқау етіліп, сауықтырып күтімдеу қызмет өтеу торабын кемелдендіру, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының сауықтырып күтімдеу функциясын күшейту, сауықтырып күтімдеу қабілеті, шарт жағдайы құрылысын ілгерлету сияқты міндеттер ортаға қойылып, мемлекет алдымен қала өңіріндегі тұрақты жан саны 1 миллионнан асатын аймақ дәрежелі және одан жоғары қалалардың емдеп сауықтырып күтімдеуді кеңейту инженериясын атқаруды қолдайтындығы айқындалды. Екі жылға барғанда емдеп сауықтырып күтімдеу көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарлатуда көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, функциясы кемелді, жоғар мен төмен бірлесіп әрекеттен

нетін жүңе чипагерлігімен батысша чипагерлік бірлескен жоғары өнімді қол жетімді қызмет өтеу жүйесін негізінен құрып тұтас адамдар шоғырын қамтыған жан жақтылы тұтас тіршілік периодындық саламаттық қажетін тіпті де ойдағыдай қанағаттандырады. Жобаға сай 15-ші 5 жылдық кезінде принциптік жақтан әрбір өлкенің кемінде бір сауықтыру немесе күтімдеу клиникалық түйінді арнаулы бөлімі құрылысына қолдау көрсетіледі. Өлке дәрежелі райондарға бөлінген қала дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлімдер құрылысы сауықтыру күтімдеу кәсібіне бейімделеді. Жасанды зердемен сауықтыру күтімдеу бірлескен қызмет өтеу дамытылып, сауықтыру құлтемірі, зерделі киюге болатын жабдық сияқтылардан пайдаланып, көп өлшемді санды мәліметтерді бақылау өлшеу жүзеге асырылып, зерделі сауықтыру жаттығумен және саламаттықты басқару қызмет өтеумен қамдайды. Оқысуға қарағанда келесі қадамда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік даму және реформа комитеті қатысты тараулармен және орындармен бірге жобаның түрлі міндеттерінің тиянақтануын тәртіппен ілгерілетіп, жалпы қауымды қамтыған, жан жақтылы болған, тұтас тіршілік периодындық саламаттық қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады екен. Жоғарыда 2030 жылға барғанда елімізде әр 10 мың адамға тура келетін сауықтырып емдеушілердің саны 1.6 адамға жеткізуге күш салынады деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік буын қабыну ауруы күніне орай не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сүйек буын қабыну ауруы буын шеміршегінің өзгеруін, бүлінуін және сүйектің қалыңдауын ерекшелік еткен бір түрдегі созылмалы сипатты буын ауруы. Ауру өзгерісі сүйектің кальцийсізденуі, буындардың құрысуы, буын шеміршегінің жемірілуі, омыртқаралық табақшаның өзгеруі, бұлшық еттің солуы сияқтыларды қамтиды. Бұл өзгерістер науқас 20 жасқа толғаннан кейін басталуы мүмкін. Жастың ұлғаюына байланысты буын қызметі біртіндеп әлсірейді. Қартайған кезде ұқсамаған дәрежедегі сүйек буын қызметі кедергісі жарыққа шығады. Елімізде сүйек буын қабынуының 65 жастан асқан адамдар арасында пайда болу мөлшері 60-70% болып, 75 жастан асқан адамдар арасында 80%-дан асады екен. Сүйек буын қабыну ауруының қандай клиникалық белгілері болады? Сүйек буын қабыну ауруы үнемі ықпал жасайтын буын тізе буыны, онан қалса мойын омыртқа буыны, бел омыртқа буыны және ұртшық буыны. Оның клиникалық бейнесі сәйкес орындағы буындар қақсап ауырады. Ауру барысының бастапқы мезгілінде буындардың ауырсыну мөлшер ерекшелігі әрекет жасаған кезде пайда болады. Демалғаннан кейін жеңілдейді. Ауру барысының соңғы мезгіліне өткенде науқастың буынында ісік пайда болып, қозғалыс барысында сықырлаған дыбыс шығатын болады. Буынның пішіні өзгереді және әрекеті шектемеге ұшырайды. Не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек дейміз? Сүйек буын қабыну ауруы баяу қозғалып біртіндеп асқыну сипатына және қайтымсыз ерекшелікке ие. Сондықтан біз жас кезімізден бастап алдын алуымыз және буынымызды қорғауымыз қажет. Үйлесімді азықтану, сүйектің босауынан сақтану және емдеу, үйлесімді дене салмағын сақтаудың және үйлесімді әрекет жасаудың бәрі де сүйек буын қабыну ауруының алдын алуға және оны емдеуге пайдалы. Сүйек буын қабыну ауруына азықтану жағынан жетекшілік ету. Сүйек буын қабыну ауруынан сақтану да азықтану жағында мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлуіміз керек. Бірінші, жеткілікті мөлшерде кальций толықтау тиіс. Кальций толықтау сүйек буын қабыну ауруының асқынуын бәсеңдетеді. Сүйек кальцийінің зат алмасу қажетіне кепілдік ету үшін ауруға шалдыққан қарттардың кальций толықтау мөлшері әдеттегі орта жастағылар мен жастардан көбірек болуы. Күнделікті кальций толықтау мөлшері 1000 миллиграммнан кем болмауы керек. Сондықтан әр күні 300 миллиграмм сиыр сүтін немесе айран ішу, тағы бұршақ өнімдері, қатты қабықты жеміс сияқты кальций құрамы мол азық түліктерді көбірек тұтынуы қажет. Қажет болғанда шипагердің жетекшілігінде кальций дәрісін ішуі керек. Екінші, витамин D мен витамин К кем болса болмайды. Кальцийді толықтаумен бірге тағы витамин D мен витамин К мол болған әр кальцийдің сімірілуі мен пайдаланылуына тиімді азық түліктерді көбірек тұтыну қажет. Витамин D құрамы мол азық түліктер. Теңіз балығы, жұмыртқаның сарысы, қайынаттардың бауыры сияқтылар. Ал витамин К құрамы мол азық түліктер бозай, қуасай сияқтылар. Егер адам үнемі күнге қақталса, әдетте денесінде витамин D кемшіл болмайды. Далалық әрекеті кемшіл адамдар шипагердің жетекшілігінде витамин D-ны толықтаса болады. Үшінші, витамин С мен басқа да минерал заттардың қабылдануын арттыру керек. Зерттеулерге қарағанда витамин С сияқты тотығуға қарсы заттар сүйек коллагенді бөлігінің бірігуіне қатынасады екен. Сондықтан құрамында тотығуға қарсы заттары мол болған азық түліктерді қабылдаудың
буынды қорғау және сүйек буын қабыну ауруының асқынуының алдын алу ролы болады деп қаралады. Витамин А, витамин Б2, витамин Б6 және минералды магний, селен, мырышта сүйектің заталмасуына қатынасады. Сондықтан сүйек буын қабыну ауруына шалдыққан науқастардың азықтануында осындай қоректік заттар кем болса болмайды. Әсіресе витамин С сияқты тотығуға қарсы заттар мол болған азық түліктерді қабылдауға мән беру керек. Жеміс жидек көгіністердің ішінде усарымсақ, қышы, помидор, тұңғұйық тамыры, жемжеміл, шиланхуа, түкті шаптол, тұт жемісі, сыйыр бүлдірген, бүлдірген, апельсин, долана және лимон сияқтылардың барлығы тотығуға қарсы қуаты біршама күшті азық түліктер есептеледі. Төртінші, майды тым көп тұтынудан сақтану қажет. Майды тым көп тұтыну дене салмағын арттырып қоймай, тағы сүйек буын қабыну ауруының ауру белгілерін де күшейтеді. Сондықтан науқас май құрамы жоғары азық түліктерді тұтынуды тежеп, шошқа еті, қой еті, терісі сылынбаған, тауық еті және майға қуырылған

тағамдар да аз жеу керек. Бесінші, арақ пен кофеден аулақ болу қажет. Зерттеулерге қарағанда арақ және кофені көп ішу де сүйек буын қабыну ауруының асқынуын тездетеді екен. Сондықтан араққа құмар немесе кофе ішуге дағдыланған адамдар арақ пен кофеден аулақ болса ауру белгісі бәсиетін көрінеді. Алтыншы, ақауыз дене салмағын сақтау қажет. Ішкі мүшелерге май жинау сипатындық семіздік аяқ буыны мен омыртқаға қысым түсіру ролын атқарады. Аяқтың көтерімділігі негізінен тізе буынының ішкі жағындағы шеміршекке шоғырланған. Сондықтан тізе буыны қабынуы мен ұршық буыны қабыну ауруына шалдыққан науқастар, егер семіз болса немесе дене салмағы артып кетсе, тамақты тежеп, үйлесімді азықтану құрылымын сақтауы қажет. Семіз адамдар қабылдайтын жылу мөлшерін азайту арқылы дене салмағын жеңілдетсе, әрі ұршық буыны мен тізе буынының көтерімділік қысымы мен үйкеліс дәрежесін азайтуға, әрі аурудың асқынуын өнімді бәсейтуге болады. Сүйек буын қабыну ауруына шалдыққан науқастар қалай әрекеттену қажет? Сүйек буын қабыну ауруы 7 үлес өзіне 3 үлес шипагерге сүйенеді. Науқасқа шалдыққан адам ауру шұғыл қозғалған кезде аз әрекеттенуі, тіпті әрекет жасамауы, төсекте жатып тынығып күтінуі, әрекеттің буын майда қабығын тітіркендіруін азайтуы керек. Сонымен бірге ауырғанды басатын дәрілерді ішуі, қақсап ауруы бәсеңдегеннен кейін әрекет жасауды біртіндеп қалпына келтіру керек, өйтпегенде буын қызметі азғындайды. Үйлесімді әрекет тәсілі сүйек буын қабыну ауруына шалдыққандардың ауру белгісін жақсартады. Сондай ақ ауру белгісі жоқ науқастардың ауру белгісінің туылуынан сақтануына да көмектеседі. Дұрыс әрекет әдісін игеру сүйек буын қабыну ауруына шалдыққандар жөнінен төтенше маңызды. Тізе буыны қабыну ауруына шалдыққан қарттар тауға шығу, баспалдақпен шығып түсу, жүгіру, жіптен секіру және тобық сүйегін қайта-қайта уқалау, тізені айналдыру, жүрелеп отыру сияқты әрекет формаларынан сақтануы керек. Өйткені мұндай әрекеттер тізе буынының үйкелісін күшейтіп, буынды зақымдайды. Үстел доп, қауырсын доп, тайжи жұдырықкерлігі сияқты жартылай жүрелеуді қажет ететін әрекеттер тізе буыны қабыну ауруына шалдыққандарға да үйлеспейді. Мұндай адамдар шоғырының ең тамаша әрекет тәсілінің ең алдымен таңдауға болатыны суға малтау. Онан қалса тегіс жерде жүру. Судың қалықтату күшінің әсерінде суға малтау тізе буынына түсетін жүкті ауырлатпайды, әрі буын төңірегіндегі бұлшықет пен сіңірді шынықтырады. Тізе буыны мен ұршық буынындағы ауру өзгерісі біршама салмақты науқастардың жүрісі баяу болып, тәлтіректеп жүреді. Сондықтан жығылып мертігіп қалудан сақтану үшін ертерек таяқ дайындап алуға жет. Сонымен бірге күн суытқанда дененің ішінара орындарын жылыстауға көңіл бөлу тиіс. Тізе буынындағы ауру өзгерісі біршама ауыр болған науқастар жасанды буын ауыстыру операциясын жасасса, тұрмыс сапасын көрнекті жоғарылатуға болады. Дүниежүзілік буын қабыну ауруы күніне орай не үшін сүйек буын қабыну ауруынан ертерек сақтануымыз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Сынды өзінің маркасын тиянақтандырып, тыңғылықты жәркемді қуатына ие алғашқы мәнерлі зауытын сәйкестіріп, Бұратала қаласында тіке сату дүкенін құрып, бағымтылықтың бастапқы сатысынан терминалға дейінгі тұтас тізбекті өнімді меңгеруді жүзеге асырды. Мұнда егімшілік пен бағымтылық ұштасқан экологиялық айналым үлгісі жем-жептің өзіндік құнын барынша төмендетумен бірге қой етінің сапасын қуыздастыруға болатын қауіпсіздік кепілдігімен қамдады.

Көптелдейтін қойдың төлшеңдігін жиілету, саулықтардың қозысын танып емізуі, қозыларды суықтан сақтау түгелдей адам күшімен қадағалай қарауды қажет етеді. Сәл немқұрайды қаралса болғаны қозылардың бастырылуы, суық өту сияқты жағдайлар туылуы мүмкін. Тақия қалашығы Үшбұлақ қыстағында бағымшылықпен шұғылданатын Ербол негізінен қой қорадан ажыраған жоқ. Ол: «Күні бойы көз айырмай қараймын, түнде де бірнеше рет тұрамын, әрине шаршаймыз. Бірақ қорадағы қозылардың ойнақ салып жүргенін көріп, іштей қуанамыз», деді. Биыл жыл басынан бері Тақия қалашығы көлемденген база құру негізінде бытыранды отбасыларын атсалысуға белсене жетектеп, қалашық бойынша жиыны 3535 тұяқ көптелдейтін қой енгізіп, бағымшылықпен шұғылданатын 21 отбасына тиімділік жеткізді. Қалашық бойынша қазір қолдағы тыңнан көбейген қозы 5200 тұяқ болды. Бағымшылықпен шұғылданатын отбасылар біртіндеп тәжірибеге сүйеніп бағудан өлшем бойынша бағып басқаруға бұрылыс жасап, технология мен таным қатар жоғарылады. Биыл 7-ші айда автономия район сойыс сиыр, сойыс қой және сүт кәсібінің дамуын анағұрлым орнықтырудың 9 тармақты саясаттық шарасын төменде қысқартылып, мал шаруашылығының 9 тармақты шарасы делінеді шығарды. Бұл бағымшылық, мәнерлеу сияқты жақтарды қамтыды. Синжаң, Муи, Синбэй егін мал шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің меңгерушісі Джа Юйвэй: «Мал шаруашылығының 9 тармақты шарасы қосымша қаражатына сүйенгендіктен көптелдейтін әр тұяқ саулықтың жылдық нақ пайдасы дәстүрлі жергілікті қойдан мөлшермен 300 юань жоғары болды. Тұтас кәсіптізбеген үздіксіз күшейтіп, жергілікті орындағы анағұрлым көп қыстақ тұрғынын кәсіп саласының пайдасынан бірге игіліктенуге жетектейміз», деді.

Тақия қалашығының көптелдейтін қой бағымшылығының жетістіктері Бұратала облысының мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуының жанды ықшам көрінісі. Қазір Бұратала облысы көптелдейтін қой бағымшылығынан үлгі көрсететін 10 қыстақ құрды. Биыл 40 нешеге көбейтіп, Бұратала, Жың, Арасан сияқты аудан қалаларды қамтып, көлемденген база жетекшілік ететін, бытыранды отбасылар лайықты елесетін, көп сатылы даму жағдайын қалыптастыруды жоспарлады. Жем-жөптен ас үстеліне, технологиядан маркаға, саясаттан базарға дейін, көптелдейтін қой шаруашылығы сан мыңдаған отбасының кірісін арттыру арманын жүзеге асырды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзегі асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Анар егудің майталманы сулы жарғақты пайдаланғаннан кейін егімшілікте қандай өзгеріс тулады? Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Қағылық ауданындағы егімшілік шебері Әбілет Тұрдының жаңа технологияны қалай қабылдағандығын баяндаймыз. Таяуда Қағылық ауданы Бесарық қалашығы төменгі Оран қыстағында Әбілет өз отбасының 17 мұлық қанар бақшасында тұрып, түрпіленген қолымен толысып пысып бұтақты майыстырған жемісті ақырын көтерді. Осы жаңа әдісті тілге алғанда анар егудің майталманы атанған Әбілеттің жанарынан нұр ойнады. Ол, бұрынғы жылдарда дәл осы кезде жеміс әлі толысып пыса қоймайтын, жарғақ жауып қыстан өткізу әдісі анардың ете толысып пысуына мүмкіндік жаратты деді.

Қағылықтың анар мекені деген тамашаты бар. Айтуларға қарағанда 2000 жылдың алдында Чаң Цян батыс өңірге сапарлай барып қағылықтан өткенде, ала келген анар тұқымы қағылықта үйлестіріліп өсірілгеннен кейін орта жазыққа жеткізіліп егілген екен. Ал Бесарық қалашығы қағылықтың үлкен дәнді тәтті анарының өзекті өндіріс өңірі. Қазір Бесарық қалашығының анар егілген жер көлемі 10,000 муға жетіп, жылдық жалпы өнім мөлшері 3,000 тоннадан асып, му басындық нақ кірісі шамамен 5,000 юан болып, жергілікті орындағы шаруалардың негізгі экономикалық қайнарының біріне айналып отыр. Дәнек анарының тұрқы үлкен дәні толық болып, жастай жесе өте жақсы. Әбілет осы анар алқабында дүниеге келген. 1989 жылдан бастап есептегенде оның анар еккеніне топтура 37 жыл болды. Анар егуде ең қиыны жаздағы баптау емес, қайта қысқы суықтан сақтау. Әбілет ес білгеннен бастап анар ағашын қыстан өткізуде топырақпен көметін. Қыс кіруден бұрын бүкіл отбасында үлкен кіші болып түгелдей аттанысқа келіп, күш қуаты мығымдар алдымен ағаштыңын аз-аздан иіп жерге жатқызып, қалғандар кезектесіп жүреп, топырақпен көметін. Сөйтіп, бір түп ағашты тамырынан ұшына дейін топырақпен мықтап қымтайтын. Алтыда жеті адам жан таласып жүріп, бір түп ағашты әрең көметін. Келер жылы көктемде тағы да қазып ашып, ағаштыңын сүйеп түзейді. Міне бұл Қағылық аудандағы бағбандардың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан көне тәжірибесі. Әрі тұтас жылдағы күші ең көп жұмсалатын бір өткел саналады деді.

әбілеттің бір әдеті бар. Ауық-ауық төңіректегі анар егілген өңірге барып, тәжірибе қабылдап технология үйренеді. 2002 жылы ол Күмі ауданының Пиялма ауылына барып, жергілікті орындағы шаруалардың анар ағашын сүлеу жарғақ пен мықта борап қыстан өткізгендігін көреді. Ол аңтарла, ағаш тыныс алмаса да өсе ала ма деп басын шайқап бұрылып үйіне қайтады. Осыдан кейінгі оннеше жылда ол талай рет сыртқа шығып технология үйренгенмен, сол сүлеу жарғақ жабу әдісін өзінің жеміс бағына бастан аяқ қолданбайды. Көнелерден жалғасып келе жатқан әдіс қате кетпейді. Бұл оның сол кездегі мәңгі өзгермейтін ұстанымы еді. Бұрылыс бірнеше жылдың алдында пайда болды. Сол жылы қыста қағылықта қатты суық болды. Анарды көмуді тоң жүруден бұрын орындап болу қажет еді. Бірақ адам күші жетіспей, машина кіре алмай, әбілет 17 мың жердегі анарына қарап іштей қатты сасқалақтайды. Ол сол жылғы анарға жарғақ жауып қыстан өткізетін көріністі есін алады. Сонымен басқаны қайырып қойып, сынап көру бекіміне келеді. Ол сүлеу жарғақ сатып әкеліп анар ағашын мықта борайды. Сол жылы қыста ол әр күн атызға шапқылап, жарғақтың бұрышын ашып, ағаштың жағдайын көріп, титтей ағаттық жіберіп алудан алаңдайды. Көктем басындағы нәтиже оны қайран қалдырады. Әбілет мынадай есеп жасады. Сүлеу жарғақпен оралған анар ағашы ерте көктеп, гүл ашып, жеміс береді. Пысқан анардың қабығы тіпті де жұқа, дәні тәтті, өнім мөлшерде жақсы болады. Ал дәстүрлі топыраққа көму тәсілін қолданғанда, бір түп ағашты көмуден діңін ашуға дейін, 6-7 адам күш біріктіріп еңбек істейді. Адам күшінің өзіндік құны шамамен 50 юан болады. Ал жарғақ жауып қыстан өткізсе, бір орам сүлеу жарғақтың сатылу бағасы 1300 юан болады. Ал оны 3 жыл қайталай пайдалануға болады. Сындырып есептегенде әрбір ағашқа кететін өзіндік құны 2 юанға жетпейді. Бір мың жерге 35 түп анар ағашы егілді деп есептегенде, осы бір түрдің өзінен әр мың жерден 1600 юанның үстінде өзіндік құнды

Қазір әбілет отбасының анар бақшасында түгелдей жарғақ жауып қыстан өткізу технологиясы қолданылып, мұ басының орташа кірісі 13 мың юанға жетті. Іс жүзінде Джунго ғылым академиясы Синьцзяң экология және жағрапия зерттеу орны 2010 жылдың өзінде ақ жеміс ағашына қос қабатты жарғақ жабу технологиясын үлгі көрсетіп жалпыластырған, әрі мұның оңтүстік Синьцзяңның аңдарына үйлесетіндігін айқындаған болатын. Әбілеттің кезіндегі сол жолғы лажсыздан сынап көруі дәл осы ғылыми заңдылықтың түйініне түп келген еді. Содан бастап әбілет жарғақ жауып қыстан өткізу технологиясының тұрақты жанкүйеріне айналды. Ол өзінің жеміс бағында осы технологияны жаппай қолданумен бірге сол қыстақтағы көптеген анар егетін отбасыларын келіп тәжірибе қабылдауға баурады. 37 жылда осы майталман көне қағиданы берік сақтаудан жаңа технологияны қабылдауға дейін месеуліктен арылу арпалысында тамаша жеңіске қол жеткізді. Ал Бесарық қалашығының анар кәсібі де әбілет сияқты көптеген шаруаның қолында жылдан жылға анағұрлым өркендеп келеді.